сезонas. Vasara su M1.

0: Vienas. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: viskas bus gerai.
1: M1.
2: Reklama.
3: Kaip Amerikoje?
4: Ai, kažkaip be ryšio.
3: O Anglijoje?
4: Irgi be ryšio, žinok.
3: Pala, taigi dar Egipte buvai.
4: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
2: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

Вассера su M Veno.

0: ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Pasakė Saulius Žvirgždas ir netvyko labai į juokinga, darbą.
2: Labai juokinga, kai Saulius kviečia dirbti, kviečia klausytis ryto šou. Labas rytas visiems. Kažkoks prikimės jaučiuosi.
1: Seksualiai prikimės. Labas rytas Lietuva, leiskite pristatyti. Ričardas Mikavičius šiandien prie antrojo mikrofono, prie kurio buvo įpratę prieš 2, 3, 4 metus, pabudo ir nusprendė, kad per Mindauginės jis ateis ir palaikys tvarką M1-ame. Tvarką laikys beje ilgokai, nuo 7 iki 13.
2: Jo, kartu su Gedu, žinokit, šiandien visą dieną mes būsim, tai įkirėsim, nepykit, mes būsim prie pulto. Šiandien reštai pagalvojau daryti tvarką, bet... Aš šiandien esu palieptas tiesiog sutvarkyti studiją. Žinai, kad
1: buvo... aš tai paklausiu, ar tu žinai, kur yra rakandai, kur siurblys?
2: Žinau. Žinau,
1: esu matęs. Mazgotėlę dulkiam pravalyt.
2: Jo, šitas vatikūnas guli irgi palėpiai, tai, tai bet kokiu atveju, prasme, aš jeigu ką, viską galiu surasti.
1: Pravalim studiją vaitiekūnų.
2: Jo.
1: Gerai, trumpai labai, kaip savaitgalis. Ar nėra tau toks jausmas, kad, nu bent man jau toks yra, tai pradėkime nuo to, kad Joninės ir labiau pašventimų Lietuvoj, o Mindauginės tokios apsitvarkime.
2: Aš kažkaip paskutiniu metu, kaip spratau, ne aš vienas statybose įkritęs, visokių darbų turiu namuose, tai tos šventinės dienos, kai, nu, vis tiek mes per šventės dažniausiai dirbam radijui, tai man kažkaip tos šventinės dienos visos yra namų reikmėm, žinok. Aš Joninių su Mindauginiu neskirstau, bet jeigu tu taip pabandėjai šį kartą tą padaryti, tai jo, šiais metais per Joninės nelyjo, tai per Mindauginės lyja, tai gal dabar tas ant to, žinai.
1: Švies kažkaip pavyko, šeštadienį buvau visuose praktiškai įmanomose prekybos centruose, kuriuose prekiaujame statybinėmis, visokiomis ten prekėmis, sodo reikmenėmis. Tai man atrodo, kad Vilniuje šeštadienį daugiau žmonių buvo prekybos centruose, nu, statybinių medžiagų, negu dainų šventėje.
2: Aš tau pasakysiu, kodėl. Ši dainų šventė buvo skirta moksleiviams, visi tėvai į senius. Gal vaikai...
1: Pagaliau vaikai išvažiavo, kažkur išėjo, mes apstvarkysim.
2: Gal vaikai dainuoja, ta prasme, jie gali sauramiai. Mes vakar irgi prekybcentrį buvom, tai žinai, ir su šitaisgi tautiniais rūbais labai daug vaikų buvo. Tai labai faina. Šiaip vakar atsisukau, negi pasižiūrėt, aš kadangi esu dalyvavęs gal...
1: Tu toks prie birbynės žmogus esi.
2: Tai... Nu, ne prie, bet su, ta prasme, aš ją dar vis turiu ir karts nuo karto pagroju, žinau, be bairio. Ir aš vakar atsisukau transliaciją pasižiūrėt, man taip suspaudė širdį. Aš žmoną radau ansamblyje, ta prasme, tai man žinai, toks nostalgija.
1: Gerai, dabar galvoju, šeštadienį gal vakare buvom įsijungę, iš pradžių truputėlį pabambiausi, kad nugi jaunimas šoka, dainuoja, gal galėtų kažkokias naujesnės dainas,
2: ai,
1: žinai,
2: šito,
1: Jessicos paimtų dainą kokią nors, žinai, ar geltonų rūtų ten ar kabyk, kaip būtų faina, bet paskui irgi žiūrėjau, ištirpau. Vienintelis dalykas, ką dar bandžiau be mėgavimosi padaryti, žiūrėjau, ar neturi ansvario Lietuvos jaunimas? Nu, žinok, ne, viskas gerai. Peršoka soliukai ten, pakelia mergaitę, žinai. Viskas gerai,
2: čia kažkokia tendencija tarp jaunuolių yra ansvaris.
1: Ne, nu, kažkaip, sako, vakarėjom, žinai, jau su vakarėjom, žinai, per gerai gyvenam.
2: Nu, yra.
1: Bet ne, viskas gerai.
2: Riebalinis,
1: viskas
2: gerai. Nu, yra.
1: Bet ne, viskas gerai.
2: Riebalinis sluoksnis, manau, kad yra auga.
1: Arba buvo profesionaliai paslėptas po tautiniais rūbais.

0: tūkstančių skaičiuojam klausytojų, šiandien vienetukai suskaičiuosim.
1: Nu tai va, žiūrėk, yra gyvybė, turim laiškų, laiškai pradėjo keliauti, nerealu, tai visus su valstybės švente laikom frontą, pirmadienis bus labai geras, pilna, tai išvarysim po truputį ir ką žinau, nu mes su Gedu darysim visą, ką galim.
0: Dabar važiuojam, pasiklausom šiek tiek lietuviškos muzikos, playliste matau ba... Jo kūrinys JDS, pasiklausom, susipažįstam, jeigu dar negirdėjo, mes pasimakalosim kažkada visai netrukus.
1: Makalosim tikrai kažką.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkas.

Šokių festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Orų prognozę pristato Ričardo Mikavičiaus tėvų uogienė.
2: Ričardo Mikavičiaus įmonė Ričuoga. Ričuoga. Dar žinok, keletą laiškų įkrito, galim dar pasižiūrėti, kur žmonės šiuo metu klausosi, ką veikia. Mes vieni kitų šiandien sveikinam, tarp kitko, dar kartelį su tikrai nuostabia valstybės švente. Gaila, kad Lietuvos rinktiniai vakar nepavyko padaryti dar didesnės šventės. Prapylėm, pralošėm italams, nu yra kaip yra. Aš žinok, buvau net paustą pasiruošęs, kur gimėm, ne šitą. Ažolai žaliuos, nes ažolas labai gražiai.
3: Labai gerai, labai gerai. Paskutinės 3 minutės.
2: Nukros... A tu žiūrėjai iki galo?
3: Taip, žiūrėjau iki galo, vakar atsitiko taip. Lieka 3 minutės, yra plus 12, į kambarį užėjo žmona, atsigulo šalia, jau ten ant sofutės įsidrebė.
2: Jau prašys kažko?
3: Jie ten įmeta gal 3 taškus, lieka 9 ir jis sako, nu va, aleliuja.
2: Dabar, susinervinai, ne?
3: Aš tada iš karto susinervinau, sakau, dabar greit pasakyk, kad nebe aleliuja, žinai, nebe aleliuja. Ir ji nepasakė. Ilgai tempė, o kai pasakė, kad nebe aleliuja, jau buvo aleliuja.
2: Jo, viskas ragas. Taip, kažkas rašo, išveisėjų klausosi, maudosi, žiūrė, kažkas rašo, jūs ne vieni, 10 žmonių komandos šiuo metu klausosi jūsų, taip pat nuostabiai padirbėta, Robertas rašo, važiuoja į darbą, labai labai faina, tai yra gyvybės, labai dėl to džiaugiamės, o man liūdna. Nes ateinti savaitgalį plus 29, kur žadėjo 28, saulė jau nebežada, nes jau savaitgalį vėl, ateinantį savaitgalį vėl lietų žada. Tai net nebežinau, kuo čia tikėti.
3: Okay, va, Robertui linkėjimai važiuoja į darbus, Sandrai linkėjimai ta irgi lekia į darbus, o dabar, aš manau, atėjo laikas pažiūrėti, kokiegi čia mūsų laukia orai.
2: Taip, tai šiandien pirmadienis Vilniuje 18 laipsnių debesuota, Kaune 19, lietus, Klaipėdoje tas pats, gal Klaipėdoje bus mažiau tikimybės lietaus, Šiauliuose irgi neturėtų lyti, Panevėžyje 19. Šiaip, nu, tai yra tipinė lietuviška vasara, nereikėtų nieko labai stebėtis, gal to lietaus tik tai mažiau norėtųsi, bet gyvenam Lietuvoje. Tai
3: Lietuvoje, taip, aš matau, kad geresni orai ateina, jie ateina savaitgalį, pajūrė savaitgalį 24 ir daugiau, Vilniuje 23, Kaune panašiai, bet pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, nu, dienos tokios kaip atmatuotos, vienodos,
2: jo,
3: cipelininis dangus, lietus, saulės beveik nematyti.
2: Nu, aš tikiuosi, kad link savaitgalio dar truputėlį pakeista prognozė, kaip ir žadėjo, sausesnį, šiltesnį savaitgalį turėtume turėti. Tai labai labai to kažkaip norisi ir palinkėti.
4: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
5: M dieno ryto šou.

0: Kaip ten vienas turi Džiugą Lapienį, taip turi Kauno Žalgiris ir Lietuvos rinktinė Ąžuolo Tubelį.
1: Klausykit, artimiausias kūrinys, jie atlieka Traumą, dainos pavadinimas Sunny. Pagalvom, kad po vakarykščio rinktinės mačo mes visi esam šiek tiek patyrę traumą, ta trauma psichologinė, ne taip tikėjomės, ne tokios pabaigos, viskas atrodė jau lyg ir gerai ir paskutinės 3 minutės priklausė absoliučiai Italijai.
0: Taip, yra žmonių grupė, kurie labai jau norėtų visą, nu, teismo linčą atlikti Kurtinaičiui, maždaug jau...
1: Šitos grupuotės lyderis yra Ričardas Mikavičius.
0: Jo, reikėtų Kurtinaitį jau nuimti, ar jūs pritartume tam, o gal jūs esat tik, gal jūs esate tas žmogus, kuris sakysit, kad tai yra tik tai atsitiktinumas, Italijos rinktinė buvo labai gera. Tai mes norim tiesiog išsiaiškinti, kurioje stovyklos pusėje jūs esat, galit mums laišką parašyti, gal jums viskas atrodė vakar super tiesiog.
1: Atsitiktinumas ar ne? Kaip galvojat? Nes 37 minutės buvo ok, likusios 3 ne.
0: Nu kaip, nežinau ar 37 buvo ok.
1: Nu, plus minus, nes
0: nenorėčiau pritarti.
1: Plus 12 buvo, ar ne?
0: Kažkurio metu paskui jau
1: jo, aš išduosiu, ką Ričardas sakė. Man Ričardas sakė, kad žiūrėkit, turim tokių žvėris ir jie neatsiskleidžia. Gal išskyrus Ąžuolo Tubelį, ar ne? O nu, ką veikia Matas Puzelis NBA metų po 20 taškų? Lietuvos rinktiniai tik tais 4?
0: Nu, žinai, irgi Italija gal parengusi planą, kažkokia ten buvo, akivaizdžiai buvo parengusi planą prieš mūsų žaidėjus, bet kaip jums atrodo, ta prasme, klausytojai, galit mums gal negi ir, ką žinom, ir paskambint galit mums į radiją, jeigu turit vat, šiai sekundį noro, arba norit išsilieti, galit mums žinutę, laišką parašyti, bet aš nuoširdžiai buvau pasiruošęs vakar pergaliai. Tikrai, jeigu taip atvirai, aš tikrai buvau pasiruošęs pergaliai po tos bangos, pabaigoje rungtynių, po sargiūnų tritaškių, po įgio pasirodymo, žinai, prasiveržimo, kažkaip tikėjau, kad tą pergalį turėsim. Bet, žinai, man kažkada įstrigo pasakymas, visi moka žaisti krepšinį. Iš tikrųjų, palygink krepšinį anksčiau ir dabar tikrai visi moka žaisti krepšinį, nauja karta ateina tokie, kur, nu, tipo, nu, nebeįmanoma, nebeišmok, ką aš jau.
1: Ir čia medžiagos, klausimas, ar bemokam mes taip gerai,
0: klausimas,
1: kaip moka kiti?
0: Jo.
1: Gerai, klausimas gal retorinis, va šitas ar bemokam, bet ką galvot apie vakar, galit imti ir parašyt, o čia... Sunny.
0: Trauma.
1: Trauma.
0: Gydomės su gedu.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, roboto ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Nu ką, Gedai, jeigu tu į ryto žadintuvų rubriką neįdėjai 3 milijonus Magutavičiaus, žinok, tai mes eisim muštis normaliai.
1: O vat,
0: šventinę dieną ausimės taip, kaip turi būti.
1: Neįdėjom. Du lietuviški kūriniai šiandien yra žasai. Ir lokytė.
0: Vietoj 3 milijonų žasus idėjai.
1: Taip, 3 milijonams reikia pergalių, man taip atrodo.
0: Aš galvau, kaip išsisuksi šitą
1: vietą. Nuo to.
0: Ir šiaip neturiu ką daugiau.
1: Lietuvos atsikyti. Kvadrato rinktinė laimėtų, grojam futbolas, grojam lengvo atletiką, grojam beje, tarp kitko, okei, gal ir yra proga. Mykolas Aleknagi išvystėlė ten Amerikoje, jūčiame virš 70, laimėjo auksą, pasiėmė 10 tūkstančių dolerių, su kuo ir sveikinam.
0: Na, tiesiog jo mama nuostabius matyt su varškių blynus daro, jėgos turi, kaip turi būti, tiek sveikatus turėti, tai išmes diską, yra wow. Tiesiog,
1: gerai,
0: wow.
1: O dabar, mėlėjai mūsų ankstukai, anksti pabūdė, 18.30 reikalingi jūsų skambučiai ir sprendimas, ką klausom, čia pirmasis.

0: Aštuoniolika trisdešimt, kaip jums šitas?
1: Čia žas gavalas ir tai.
0: Taip, čia yra žas kartu su Driulė XL, kartu su Fat Norris, norėjau skristi.
1: Žiūrėkit,
0: dar vieną ištraukytę.
1: Lokytė švilpauja savo, ramiai.
0: Naujas vardas, naujas veidas, naujas balsas Lietuvos pop padangėje. Lokytė ir jos daiktelis.
1: Nu labai gerai, labai gerai. Šiaip, faina, kad tu abudu lietuviškus kūrinius pasiūlėjai, tikrai. Valstybingumas, šventė, jaučiasi gedai, aš tik tai juokavau dėl Mikutavičius, bet galėjai paleisti 3 milijonus.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia tokie.
2: Su švente.
1: Kuo vardu esate?
2: Živilė.
1: Živilė skamba taip, lyg turėjot atsikelt pusė 12 šiandien, bet buvot priversta keltis dabar.
2: Ne, neprivesta.
1: Iš kur jūs esat? Iš kur jūs skambinat?
2: Iš Veisėjų.
1: Taigi man reikėjo susivokti, kodėl aš klausinėjau.
0: Čia klausinėjai nesąmonių. Živilė, žiūrėkit, pirmas, antras ar 3 milijonai, ką renkatės?
2: Būtų aišku gerai, tie 3 milijonai, bet kadangi vakar tokius liūdna pabaiga.
1: Mišios norėjo atsakyti, ne? Liūdnos mišios norėjo atsakyti.
2: Jo, tikrai. Gaila, bet
1: tai kurią? Lokytę ar?
2: Už pirmą.
0: Už žasus. Gerai, Živilė, ačiū jums, geros dienos.
2: Ir jums gražiai.
0: Gero to ilgoje besibaigiančio savaitgalio, nors pirmadienis tik prasideda. Gerai, važiuojam toliau, 18.30.
1: Ir kas mums rašo, prašau, vyrai, daugiau niekada nepadainuokite.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Nerijus,
0: pirmas ar antras, ar 3 milijonai?
1: Ir aš tūkstantį kartą sakiau savo draugui.
3: Gal pašvilpaukim nuo ryto.
1: Pašvilpaukim, Lokytės fanas. Geras. Turim vieną, ne?
0: Vienas ir reikalingas lemiamas skambutis. Patys ko gero užsirovėm, ačiū Nerijui. 18.30, greitai. Kas pirmesnis, tas gudresnis. To balsą išklausom ir išpildom jūsų norą.
1: Taip, laukiam skambučių, pažadinkit kolegą, pažadinkit savo kambarioką ir tegul paskambina išrenka. Nors šiaip, žinai ką, gali tas pats žmogus paskambinti vėl balsuot.
0: Galim.
1: Jo, be problemų čia šiandien tinka.
0: Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Evaldai,
0: ką galvojat?
4: Lokytė,
0: viskas.
1: Evaldas tiesiai iš miegų, iš lovos paskambino, labai fainam.
0: Evaldai, linkėjai, mačiau skambutį.
4: Ačiū.
0: Ką grojam dabar, Lokytė?
1: Nežinai, ką grot.
0: Žinau. Šiaip pasirašiau 3 milijonus, galvau, gal žmonės nubalsuos.
1: Nereikia.
5: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
0: Miela Lietuva, norėjot? Turim. Čia Lokytė ir jos daiktelis. Gražu.
1: 3 milijonus galėjai paleisti.

0: Венес.
1: М. Венес.
0: Реклама.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinę oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 46 sužeisti. Tai praneša Ukrainos sostinės meras. Raketa sugriovė dalį daugiabučio. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Tikrai nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškintas net 2000 užverbuotų vaikų tinklas, tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad prasidėjus vasaros atostogoms grėsmių lygis virtualioje erdvėje išauga.
3: Jie dar daugiau praleis laiko socialiniai erdvėjai, kad turime pasirūpinti vaikų užimtumą ir turime sekti, kur žaidžia, ką žaidžia, kuo užsiima vaikai. Tai, kad namuose vaikai, tai tikrai neparodo, kad jie yra saugus.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Lietuvoje susitiks su ministrais iš Mozambiko. Tai pirmasis Mozambiko užsienio reikalų ministro vizitas Lietuvoje. Lietuva diplomatinius santykius su šia Afrikos valstybe užmezgė prieš 32 metus. Šalys aptars ryšių stiprinimą, ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas, saugumo situaciją Pietų Afrikos regione ir kitus klausimus. Šiandien Vilniuje baigsis Lietuvos moksleivių dainų šventė. Renginį vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jis turėtų prasidėti 19 valandą. Choristai valstybės dienos proga 21 valandą giedos Lietuvos himną. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Lietingas, apsiniaukęs, bet gražus pirmadienio Liepos 6 rytas. Vieno ryto šau šiandien kitos sudėties, bet nuotaikos geros. Neurobikos pirmasis raundas šiandien priklausys jums, vienam iš jūsų ir Richardui. Labai beje, labai gražus ir paprasti jo klausimai. Gal net puikus, sakyčiau. Viskas įzišmyzė.
1: Būtų labai fainai, jeigu Gedas būtų bent matęs mano klausimus, bet jis turi gerą nuojautą.
0: Aš pasitikiu.
1: Gedas taip turi, pasižymėjo, turintis labai gerą nuovoką, suvoką. Nežinau, kaip dar čia kitaip
0: pasakyti. Pervoką. Įžvalgas geras.
1: Tuo į pervalką nuvažiuosim.
0: Gerai, prizas yra M1 marškinėliai. Atrodo, kažkas juos jau pretenduoja. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
2: Arūnas.
1: Kaip gyvas, Arūnai?
2: Energingai.
1: Mes norim su šventėjus pasveikinti, Arūnai.
2: Ačiū labai jumis taip pat.
1: Taip, ar ne, kaip suprantam, išeiginės nėra šiandien, tai darbus keliavai.
2: Ne, nėra. Pakeliui į šventę Vilniaus, į Vilnių, tai...
1: O, klausykit, nu super, tai pasimatysim gal, nežinau, palaidos mes irgi nu, ten pat varom.
2: Nu malonu, gal ir pasimatysim.
0: Tik iškart ir marškinėlius atvežtumėm.
1: Tarp kitko, dainų šventė, taip. Tai į dainų šventę važiuojat gal pasiklausyt?
2: Tikrai taip.
1: O,
2: tikrai
1: taip. Super, labai daug žmonių šiandien susimatys būtent ten. Gerai, Arūnai, tai kol keliaujate dainų šventę, varom prie klausimų, jeigu jūs pasiruošę, skaičiuosim laiką, taip kad nežipsokit, kad po to nereikėtų, žinot, ašarot.
0: Nu ką, jaunimas, 3-2-1 pradėkim.
1: Jums reikės paraidžiui pasakyti, kaip rašosi Peugeot markės pavadinimas. Leidžiu vieną klaidą padaryti.
2: P-E-U-G-E-O-T.
1: Kas Lietuvos rinktinėje vakar buvo rezultatyviausias?
2: Ąžuolas Tubelis.
1: Kokia pramoga yra įrengta Vilniuje Liepkalnyje?
2: Oi, ne, nu, spėjau, nežinau. O vandens vyšį parkas, taip ne.
1: Gal galit paaiškinti, kas iPhone'ose yra Siri?
2: Pagalba.
1: Kaip vadinama žalia pasta patiekiama su sušiais?
2: Wasabi.
1: Bam, stabdom. Na gerai, gelai, gal ir buvai tu teisus, nebuvo labai sudėtingi klausimai.
0: Absoliučiai nesudėtingi, viskas gerai.
1: Bet tai ką tu šventinė dieną apie chemiją klausinėsi, ką?
0: Nu, sulaukim antro raundo, pažiūrėsim.
1: Tikrai iš saročkos būtų galima tikėtis. Dabar taip, dėl P-U-G-E-O, jūs esat nerealus, aš nebūčiau niekai pasakęs. Dabar aš galvoju, pabandysiu pagauti, jūs gal su Pežu važiuojate?
2: Tikrai ne.
1: Iš kur žinot, kaip rašosi? Čia vizualiai nu? atmintis vizualiai.
2: Nežinau.
0: Taip, peugeot, daug kas sako, peugeot.
1: Gerai, Tubelis, taip, taškas. Dabar dėl Vyšy parko, tikrai ne, slidinėjimo trasa Liepkalnio yra Vilniuje. Dabar pagalba Siri, taip, galima sakyti, kad tai yra pagalba, nors tiksliausias atsakymas būtų buvęs virtualus asistentas. Čia tikrai irgi tašką duodam.
0: Visą duodį, gal 0,8.
1: Nu, bet tai nėra ne pagalba.
0: Na gerai, atstovėjai, viskas.
1: Tai nėra nepagalba. Taip. Tikrai galima užskaityti. Ir vasabis yra 4 jūsų taškai. Bravo. Ir 46 sekundės, kas yra tikrai labai neblogai. Bet kažkodėl gedo juokinga iš dėl to yra.
0: Arūnai, ką darom toliau? Ar imsit ekstra klausimą?
2: Ai, žaidžiam, tebūnė.
1: Iki galo?
2: Taip, pažaiskim, taip.
1: Geras. Šiaip. Man atrodo, kad Arūnas yra pasikausti žmogus, daug žinantis ir gali būti, kad jūs susitvarkysit su super klausimu. Jis skamba štai taip. Pasakysiu vieną tokią tikrai pakankamai žinomą myslę. Jums reikės pasakyti, kas yra tos myslės atsakymas. Šis dalykas suryja viską. Paukščius, pabaisas, medžius ir gėles. Ėda geležį, kanda plieną. Sutrina akmenis į maistą. Nužudo karalių, sugriauna miestą. Net kalnus nugali. Kas?
2: Manau, kad tai būtų atsakymas laikas.
1: Kodėl taip galvojat?
2: Nes prieš laiką niekas nėra dar nieko išdėti ilgiau negu pats laikas. Tai...
1: Arūnai, kur giria žaliuoja, taip dainuokit šiandien Vingio parke, švęskit Lietuvos šventę ir džiaukitės labai solidžia pergalę neurobikoje. Tai, bravo, dvigubinas jūsų taškai. Bravo, dvigubinas jūsų taškai. Ir žinokit, neturiu daugiau ką pridėti, viskas tobulai. Nu,

0: Ingrida būtų buvusi singlas atsakymas.
1: Nežinau, nežinau.
0: Gerai, viskas. Yra kaip yra. 8 taškai. Bravo.
2: Labą rytą, mėno klausytojai. Čia kalba Anandi Aman Prabhu. Ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų. Prishna Patel, Jaipur, Gupta, Sharma, Bakshi ir kitai jau verda masala čai. Ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai dėlį.
3: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.

0: Reklama. Tirpsta ledai, tirpsta ir vienu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tu pes du haine ežys.
3: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but...
3: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Decathlon pripučiamos, sup ir klintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse.

0: arba Decathlon programėlėje.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Jūsk kainolūžiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
4: Reklama.

0: Elo kartu su Something Else, I Wonder If You Know.
1: Nuostabus gabalas.
0: Žiauriai gerai skamba, kailinoja kaip siniaukia, norisi tiesiog sėdėti prie lango, skaityti knygą, mėgautis kava. Ir kokiu nors artimu žmogumi galimai.
1: Glumai.
0: Ne artimu žmogumi, bet pasimėgauti norim ir mes. 18.30, čia antrasis neurobikos raundas.
1: Prisiminkime, pirmam raunde Rūnas paskambino mums, keliaudamas į dainų šventę, surinko 8 taškus, pritiksau 4 taškus surinko, pasiėmė papildomą klausimą ir atsakęs į jį pasidvigubina. Dabar turim 8 taškus, 5 sekundės ir bus nelengva.
0: Aš beveik galiu garantuoti, kad mes irgi surinksim 8.
1: Nu, neprisikalbėk.
0: Su tuo, kuris išdrįs prisiskambinti, 1-8-3-0. Nuvalykime Arūnui nosį ir pasiimkime M1 marškinėlius.
1: Taip, laukiam skambučių. 18.30. Gedas jums pasakinės teisingus atsakymus, tik tai jūs juos tik tai išgirskite, nes nu negali atvirų tekstų sakyti, tai šnipždės. Gedas teisingus atsakymus šnipždės.
0: Šiandien gali skambinti ir giminaičiai jau ką.
1: Leidė, ne?
0: Gerai, atrodo kažkas ruošiasi,
1: let's go.
0: Susiruošė ir dabar žais. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliau, kaip gyvenimas?
2: Super.
0: Super. Šventėt, švenčiat, švesit?
2: Dirbam.
0: Dirbat. Ką veikiat, jeigu nepaslaptis?
2: Dirbu vadybininku.
0: Neišmušim dabar su to žaidimu iš vėžių, iš darbų.
2: Jokių šansų.
0: Gerai, Pauliau, kaip pasiruošęs?
2: Be abejo.
0: Nu tai ir pradėkim. Nuo ko šiąnakt gavo Brazilijos futbolo rinktinę?
2: Norvegija.
0: Kelintą nepriklausomybės gimtadienį savaitgalį atšventė Jungtinės Amerikos valstijos.
2: Oi, nepasakysiu.
0: Kiek yra pusketvirto?
2: Pusketvirto 25%.
0: 25%. Špaklius kitaip.
2: Udra.
0: Kas yra antrekotas? Antrekotas.
2: Maistas, nežinau.
0: Maistas. Gerai. Paskaičiuosim dabar taškelius. Šią nakt Brazilijos futbolininkai rezultatu 1-2 pralaimėjo Norvegijai. Ir jūs esat teisus. Kam sensacija? Tai nebent šitiems brazilams, norvegai tiesiog vykdo planą. Pirmas taškas jūsų sąskaitoje. Savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos atšventė savo 250-asias nepriklausomybės metinės. Nežinojat skaičius apvalus jubiliejus. Pusketvirto, sakėt, 25%. Pusketvirto yra 3,5.
2: Ai.
1: Ir čia yra lengvieji gedo klausimai, mielas klausytojo. Aš noriu
0: špaklius
1: tiesiog
0: kitaip, glaistas, kosmetika, pudra, viskas gerai, žiūrėkit. 2 taškai. Ir antrekotas, sakėt, yra maistas, nu taip, kepsnys arba jautinos, išpiva
1: krūmų pavadinimas.
0: Ir nugarkalio. 3 taškai, bet nu ką, kad ir ką bedarytumėm, Arūno iš pirmo raundo nepavysim. Dabar jeigu norit pažaisti, tai taip nebent iš malonumo, dėl malonumo.
2: Tai pažaiskam.
0: Norit ar ne? Nu gerai, pasitikrinam. Ekstra klausimas paruoštas. Pauliau, paklausykit. Kaunas, Radviliškis, Raseiniai, Vilkaviškis, Joniškis. Jeigu reikės, galėsiu pakartot. Į kurį iš mano išvardintų miestų, iš Trakų, sakykim, kad iš Trakų, kad ir su persėdimais traukiniu nenuvažiuosi. Kaunas, Radviliškis, Raseiniai, Vilkaviškis, Joniškis. Kuris iš tų miestų neturi traukinių stoties?
2: Radviliškis tikrai turi, Kaunas, manau, kad tikrai turi.
0: Liko Raseiniai, Vilkaviškis, Joniškis.
2: Vilkaviškis, rankui.
1: Jūs labai viską gudriai darėte atmetimo būdu, atmesdamas atsakymus. Ir iš dviejų tikrai nėra sudėtinga pasirinkti teisingą atsakymą. Ar jam pavyko?
0: Raseiniai, Vilkaviškis, Joniškis. Richardai, tave tikrinu.
1: O Vilkaviškis.
0: Vilkaviškį renkatės abu du vyrai ir jūs esat.
1: Turi stoti Vilkaviškį.
0: Turi stoti traukinių.
1: Tai Raseiniai neturi. A, nu gerai, prigavai, čia gerai.
0: Pauliau, nieko, gal ką, susideginot, iš trijų liko tik 1,5. Artimiausias kūrinys jums, Jessica Shy dainuoja, gerai?
2: Super.
0: O M1 marškinėliai keliauja Arūnui, kuris pirmajame raunde surinko net 8 taškus.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radio stoties M1.

0: Reklama. Nu po tokio džinglo atrodo, kad dabar tiesiog mažų mažiausiai išsirengę iki pusės turėtume būti. Arba, nežinau, džinglas tai toks daug ką įkvepiantis.
1: Iš esmės mes dabar norim jums į kišenę įdėti 50 eurų.
0: O klausykit, o jūs neprieštrautumėt, jeigu mes vat, praturtintume jūsų sąskaitą 50 eurų? Ta prasme, jeigu jūs prieštraujat, jeigu jums nepatinka šitas, tai jūs viskas gerai, jūs galite neskambinti, jūs galite nedalyvauti, mes puikiai suprasim, bet jeigu yra tokių, kurios domina, tai dabar paklausykit.
1: Paklausykit, tavo šalituvas užė garsiau nei kaimyno žoliapivė, ne? Būna, pasitaiko jau, kai jam 20 kažkeli. Kalbu ne apie kaimyną, o apie jūsų šalituvą. O gal skalbimo mašina jau seniai atitarnavo savo laiką?
0: Blemba, kaip mano skalbenkė daužosi, kai ant grįžimo yra dabar. Aš jau ją vieną kartą tvarkiau, žinai, jau 10 metų senumo yra. Aš jau ją vieną kartą tvarkiau, bet dabar būgnas vėl išprotėjo. Tai realiai išeinam iš namų pasivaikščioti, kol grįžę skalbenkė.
1: Richardai, M1 ir LSN kviečia į žaidimą Keičiam seną į naują ir tu galėtum jame sudalyvauti.
0: Galėčiau.
1: Šiandien ne, rytoj galėsi, nes tu rytoj šitos tados jau nebevesi. Mes dabar laukiam jūsų skambučio. Skambinkit mums, papasakokit, kodėl atėjo metas pakeisti jūsų būties prietaisą kažkur ir laimėkit 50 eurų vertės LSN dovanų kortelę.
0: Taip, kaip kai senai būtiniai technikai laikasi pensiją, naujos ieškokite LSN parduotuvėse būtent ten. LSN.lt jau dabar galite užeiti, ten ir geros akcijos, geri pasiūlymai. O dabar norim, kad jūs paskambintumėte į radiją ir galbūt netgi duotumėte kokį nors, nežinau, savo išgyvenimo pavyzdį, kaip jums tas sugedęs arba jau pasenęs būtinis prietaisas jau nervuoja iki negalėjimo,
1: kad žinai. Kad ne gyvenimą. Labas rytas.
0: Ja.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Dovilė.
1: Dovilė, klausykit, jau truko kantrybė, ar ne kažkas atitarnavo, nelabai veikia?
2: Na taip, šaldytuvas labai burzgė, jau atitarnavo, matyt, savo jam nemažai metų.
0: O gal galit parodyti tą garsą, kaip burzgė?
2: Dabar ne elektras, kažko ne.
1: Ne, savo
0: balsu, jo, kaip maždaug įsivaizduoti, kaip tas burzgimas yra, jau pats maksimum burzgimas. Šitaip, ne, eik tu savo.
1: Čia prasmeisiau negu tavo skalbenkį,
0: pasikai. Ai, na savo, o tai kiek metų yra jūsų šalituvai?
2: 11, 12, kažkas
0: tokio. Ai, na savo, o tai kiek ledo yra, dar galite šaldiklį įdėti kažką, jau irgi ten neįmanomai per ledus?
1: Įdėt gal įmanoma, bet ištrauk stalčius nebeišeina.
2: Išdaužai, gali paskui jau įdėti kažką.
0: Įsivaizduoju, kirvį atsinešė. Nu, bet kas yra gerai, ledukų nereikia pirkti, žinai.
1: Jeigu Dovilė iš miegamojo pasiima kirvį ir eina į virtuvę, šeima žino, kad eina atsidaryti šaldytuvą.
0: Arba duot velnių vyrui, arba atsidaryti šaldytuvą.
1: Jo, tada krūptelį šeimoj du. Šaldytuvas ir vyras.
0: Jo. Nu gerai, klausykit, tai mes norim jums bent šiokią tokią paguodą. Nu kokią šiokią tokią? 50 eurų vertės LSN dovanų kortelę, kurioje galėsite jau šiek tiek palengvinti savo naštą ir nors šiaip ten kainos labai geros yra. Kokį gerą daiktą galim pasiimti už tikrai labai geras kainas LSN.lt.
1: Dovilė, panaudosit, ar ne, kortelę? Sveikinam jūs, viskas linkim, gero pirmadienio. O mes sakom, kad kai vasara lepina šiltais orais, yra pats geriausias metas pasirūpinti patikimu šaldytuvu visą liepą. LSN parduotuvėse tavęs laukia puikūs pasiūlymai. Atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas ir galimybė įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių be palūkanų.
0: Taigi, dabar metas konkrečių skaičių pereiti. Jeigu ieškot naujo šaldytuvo, dabar tam ypač palankus metas, pavyzdžiui. Nerudyjančio plienos spalvos Hisense No Frost šaldytuvas dabar kainuoja vos 399 eurus. No Frost va labai tiks šitai pašnekovai, ta prasme.
1: Nepraleiskit progos atnaujinti savo buitinę techniką ir sutaupyti daugiau informacijos ir specialius pasiūlymus rasit fizinėse LSN parduotuvėse arba internete lsn.lt.
3: M1.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo, golazo, golazo.
4: Salah.
5: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
10: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
11: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
12: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
13: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
14: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Keistesnio pirmadienio proga, rubrika susipypinam. Perkeliam 2 valandom iš 6.40 į 8.48. Mes norim jūsų skambučio ir turim klausimą, tai kodėl nemiegat, kodėl nesilsit, o kažką veikiat?
1: Iš tikrųjų, tai dar nuo savęs dar kartelį visus pasveikinsiu su karūnavimo diena, valstybės švente. Ir mindauginių proga, aš šiaip galvoju, pas jūs, pavyzdžiui, name, kas atsakingas už vėliavos iškelimą, jeigu tai yra daugiabutis, pavyzdžiui. Nes pas mus vėliava iškelia jau penktadienį. Va tokiu atveju, kai yra ilgasis savaitgalis, tai yra administracija, kuri, žinai, iškelia vėliavą jau penktadienį ir aišku, mes, man atrodo, gal ten po eurą ar po du susimetam visas namas. Žinai, kas yra žiauriai patogu. Bet gal yra klausytojai, kurie kiekvieną šventės dieną, kovo 11, pavyzdžiui, va, Liepos 6, patys keliat vėliavą ir norit pasigirt, pasipasakot. Gali paskambinti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Eglė.
0: Nu gerai, tai pradėkime Eglė dabar iš eilės. Pradžiai, kodėl nesilsit, nemiegat, nesapnuoja 9 posmo, o paskui perisim prie kitų reikalų?
2: Todėl, kad parke vaikštau.
1: Parke vaikštau?
2: Vartoju.
1: Kokiam parke?
2: Vartoju.
1: Panevežio
2: parke.
1: Panevežys turi parką. Eik tu sau.
0: Aš manau, kad net ir ne vieną.
1: O, jų, o jūs rimtai čia šnekat? Aš galvoju, kad panevežiuosi, nėra tokio.
0: Viena su šuniuku, su saugintiniu.
2: Viena.
0: Ne, be kolegų, be daug aplinkui sportuojančių. Ką matot panevežį?
2: Žinau, kad ten vaikštų daug, bėgioja.
1: Bėgioja tai gerai.
2: Kai yra sportuojančių žmonių ir vyresnių žmonių vaikšto.
1: O trispalviai išsikėlus esat?
2: Prašau.
1: Trispalviai iškelta?
2: Ant namo iškelta, taip.
1: Pastebėjot, pamatėte.
0: Daugia būtėje gyvenat?
2: Prašau, daugia būtėje.
0: Gerai, kas atsakingas yra už vėliavos iškelimą?
2: Pirmininkė.
1: Keliasi anksti ryte.
2: Pakeista vėliava nauja, šviežia.
1: O, gerai, nėra nublokimo požymio, ne? Super,
2: buvo,
1: labai faina.
2: Buvo, o dabar nauja iškelta.
1: Tai ką, su šventėjus, ačiū, kad paskambinot. Ir
2: ačiū.
1: Kiek planuoja dar nueiti šiandien?
2: Dar ratą, tai bus 4 kilometrai dar.
0: Dar 4 kilometrus. Ir pabaigai, glūt, pabaigai gal kokį linkėjimą, panevežiui, kaimynams, namo pirmininkiai.
2: Na, kad visi būtų sveiki, sportuotų, neapsileistų, matai.
1: Va, svarbiausiai, svarbiausiai. Ačiū jums. Labai gerai. Gražaus pirmadienio, iki gražios šventės.
0: Ir viskas. 8:51 mes konstatuojam ir traukiamės iš eterio, nes eteryje Aistė kartu su Roku Jan.
3: Sveiki. Nu, dabar bus. Čia Rokas Jan, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: M1. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinę oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 11 žmonių, 46 sužeisti. Tai praneša Ukrainos sostinės pareigūnai. Raketa sugriovė dalį daugiabučio. Iš viso nukentėjo 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudimosi vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat jeigu nelabai mokate plaukti. Rizikų vandeniai daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Pasaulio futbolo čempionate verda skandalas dėl atšauktos raudonos kortelės po to, kai anot šaltinių su FIFA prezidentu pasikalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių rinktinės žaidėjas Folarinas Balogunas užsidirbo raudoną kortelę rungtynėse prieš Bosniją, o tai reikštų, kad turi praleisti ne tik tas, bet ir būsimas varžybas. Tačiau FIFA nusprendė pritaikyti retai vartojamą oficialių futbolo taisyklių straipsnį, kuris iš esmės leidžia raudoną kortelę turinčiam žaidėjui žaisti, atidedant bausmės taikymą. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai patvirtino, jog šis sprendimas priimtas po to, kai Trumpas paskambino FIFA prezidentui Infantino. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Bavi. Jis pasiekė Guamo ir Marijanų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Ričardas.
1: Ir dar ne viskas, dar ir Vaidas Šeponis.
2: Ole, ole, ole, Vaidas.
1: Atslinko į studiją. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, zuikučiai.
2: Ką tu gero?
3: Ką gero, žiūrėjau futbolą, paskui negalėjau užmygti ir dėl futbolo, ir dėl Lietuvos rinktinės pralaimėjimo.
2: Dėl ko labiausiai negalėjau užmygti, dėl grepšinio ar dėl futbolo?
3: Dėl to, kad kavos išgėriau.
2: Dėl to, pasirodo.
1: Mes prieš 2 valandas kalbėjom, jau buvom palietę grepšinio temą ir tuo metu Ričardas Mikavičius, vat mano šiandienos kolega, rekomendavo visai Lietuvai girdint atleisti Rimo Kurtinaitį.
2: Taip, vienos nepasisekusios rungtynės, viskas von.
3: Na, negaliu, Rimas geras mano bičiulis.
2: Aš atstovauju tą dalį, žinai, komentatorių, kur, žinai, po vienų nesėkmingų, viskas, dabar prasme, nesąmonės daro.
3: Jis dar jaunas, manau tikrai pasitaisys. Nedarykim tragedijos, sakė Rimas po rungtynių, dar viskas prie šakyje.
1: O pritari mūsų išvalgai, kad nu, kažkas truputėlį negerai tuo atžvilgiu, kad turim tokį žvėrį, Matą Buzelį, bet jis yra neišnaudojamas. Nu, jis nėra blogas, jis yra geras, bet kažkas šiam netinka.
3: Palauk, sunku išnaudoti, kai nėra greito polimo, jis gerai jaučia, ir italai buvo tam labai pasiruošę, gal ir prastokai organizuojamas tas greitas. Opoziciniam polime jis nėra geras metikas, yra pagalbos, jis nieko negali padaryti. Ir nežinau, ar ateityje jis šito Europos krepšinį vers kalnus, jeigu nepagerins metimo, čia visai kitoks krepšinis, žinai, tai parašė Matėjui Buzelis, kad paukštis narve negali skristi, tai tu pras kažko nepatenkintas, žinai, dabar savo įrašę Instagrame.
1: Okay.
3: Na, tai gal dar leidžiam Kurtinaičiui padirbti, dar neatleiskim.
2: Dar leidžiam, ne?
1: Taip. Leidžiam, o dabar ir sporto naujienas, jų apžvalga, jas paruošė savo rankomis, atrinko ir perrašė, netrukus savo burną paskaitys Vaidas Šeponis.
0: Aikštelėje pasirodo Vaidas Šeponis. M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tai yra košmaras. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 4 kelinėje turėjusi 13 taškų pranašumą prieš Italijos komandą įsigudrino pralaimėti velniškai svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes 84-87. Dabar lietuviams prasibrauti į planetos pirmenybės bus itin sudėtinga. Mūsų rinktinėje spindėjo tik Ąžuolas Tubelis, kuris suvertė 25 taškus, atkovojo 12 kamuolių, surinko 31 naudingumo balą. Mūsiškiai, kurie vakar padarė 15 klaidų, o italai tik 5, pateko į kitą atrankos varžybų etapą, bet lietuviai turi tik 3 pergalės iš 6 galimų. Lietuvos komandai dabar teks kautis su pajėgiomis Turkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis. Erlingas Holandas dar kartą įrodė, kad yra futbolo dievas. Norvegas pasaulio čempionato 8-finalio rungtynėse su 5 kart planetos čempione Brazilija įmušė 2 įvarčius, o Norvegijos rinktinė šventė, kiek netikėta, pergalė 2-1 ir pirmą kartą istorijoje žengė į 4-finalį. Tai buvo 7-as Holando įvartis planetos pirmenybėse, tiek pat savo sąskaitoje turi ir kitos superžvaigždės Lionelis Messi ir Kylianas Mbappé. Norvegai ketvirtfinalyje kausis su

0: rinktinė pergalingai baigė Turkijoje vykusi pasaulio jaunių čempionatą. Mūsiškiai 5 taškais nugalėjo Puerto Riką ir užėmė galutinę 7 vietą. Mūsų komanda pirmenybės iškovojo 5 pergalės, patyrė 2 pralaimėjimus. Aukso medaliais pasipuošė amerikiečiai. Jie finale 107-81 nepaliko vilčių serbams. Formulės 1 didžiosios Britanijos Grand Prix lenktynėse netikėtai triumfavo Ferrari pilotas monakietis Charles Leclerc. Tai buvo jo pirmoji pergalė šį sezoną. Antras finišavo Mercedes atstovas britas George'as Russell'as, o trečias jo tėvynainis Lewis'as Hamilton'as iš Ferrari. Bendrosios įskaitos lyderis italas Kimis Antonelli iš Mercedes dėl bolido gedimų liko tik 15. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
1: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt.

0: Luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai. Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Reklama.

0: Broliai, seserys, klausantis M1, leiskitus dar kartelį pasveikinti su valstybės diena. Liepos 6, pirmadienis, 9:28 ir mes reaguojam į laišką.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.
0: Tas laiškas yra susijęs su Mindauginėmis. Sveiki. Skaitau, jeigu galėtumėte, gal galite paskambinti Mindaugui ir pasveikinti su Mindaugo karūnavimo diena. Nuostabus žmogus. Pirmi metai grįžęs iš Norvegijos po daug metų. Labai dėkoju, pasirašo Edvinas. Gal pabandom?
3: Gerai, pabandom paskambinti Mindaugui. Aš manau, kad mes jį maloniai nustebinsim ir jeigu tik pakels ragelį, nors gal švenčia žmogus iš Norvės į Lietuvą grįžus, aš tai švenčiau, žinok.
4: Alo.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ar mes su Mindaugu kalbam?
4: Taip, žinoma, girdžiu jūs.
3: Rimtai? Mindaugai, su švente paskambinam pasveikinti patį.
4: Ačiū labai.
3: Kiek
4: ačiū
3: dienų labai. Iš eilės jau, kaip sakant, švenčiat,
0: lyja
3: pilat,
0: jums,
3: lyja.
4: Dirbam.
3: A, tai grįžot į Lietuvą, kad padirbti?
4: Nu, atvirkščiai negu Edvino.
3: A, viskas aišku. Nu, tai gerai, kaip švesit, Mindaugai, Mindauginės?
4: Manau, darbuosime toliau.
0: Bet darbu, gal viskas ok, bet vakare gal kažką, arba vakar, užvakar kažkas gal nutiko, šašlykas bent?
4: Visiškai nieko, kaip liūdna būtų, bet nieko.
3: Gerai, kur jūs būsit šiandien 9:00 vakaro?
4: Manau, prie televizoriaus.
3: Prie televizoriaus. Ar sutarėm, kad bent jau kartu tada tą giesmę sutrauksim tada? Bent jau tad kažkaip taip tada jau gal pašvesim tą Mindauginę?
4: Bandysim, jeigu Edvinas viską ten paruoš stalą ir taip toliau.
0: Jo, parašyta, paruošiu stalą, tegul Mindaugas tik atvaro.
3: Ir abudu prie to paties slūšit, prie to paties stalo.
0: Mindaugai, o klausykit, kurią šventę labiau švenčiat? Pats esat Mindaugas, bet Mindauginės jums didesnė šventė ar Joninės?
4: Blemba, jeigu atvirai, tai Joninė.
3: O kodėl Joninės?
4: Nežinau, visi švenčia Joninės labiau negu Mindauginės. Tai
3: čia iš tos serijos, kur aš savo gimtadienio nemėgstu, mėliau mėgstu švęst kitų gimtadienius. Tai jums, kadangi Mindaugas esu, tai mėliau Jono gimtadienį, šitą pardadienį švenčiat, ne?
4: Nes Jonas turėtų stalą ruošti, o Mindaugai nereikia stalą ruošti.
3: A, nu va, taip va, dėl to ir smagu. Klausykit su Edvinu, gerai pasibūkit. Smagu, kad klausot radio, gerų darbų. Ir susiskambinam, nežinau, ant ryšio.
4: Žinoma.
3: Laimingai.
0: Gero vakaro ir solidaus himno palinkėsim vakare.
4: Ačiū labai.
3: Jo, 9:00 vakaro, visi iki vieno, sustojam, broliai, seserys, trispalvę keliam ir susigriebė už širdelės gėdam.
0: Kur toliausiai nuo Lietuvos, Richardai, esi tai daręs, gėduojas Lietuvos himną?
3: Blemba, čia dabar kaip paklausi, ką aš žinau, gal lenkimuose?
0: Tai čia nuo Vilniaus tolokai. Aš esu tai daręs Armenijoje, tuo metu dalyvavom žurnalistų Europos čempionate futbolo. Taip jau atsitiko ir esu daręs kažkur Londono aplinkelyje, važiavom su futbolo komanda, jau ten kiti reikalai. Dabar galvoju, gal ir viskas.
3: Man šiaip žinai, kas yra labai labai nerealu, kad giesmė svetur užsienyje labiausiai garsiausiai traukiama yra. Tai va man tas yra labai labai gražu. Mes Lietuvoj traukiam garsiai, taip, bet užsienyje visada smagu irgi iškirsti.
5: Šiandien vienas!
1: Taip!
5: Ne!

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Gerai, atliekame labai svarbią misiją. Labiname su visais, kas tik dabar prisijungėt. Mes dar apžvelgsime trumpai orų prognozę. Šiandien daug kur gali palyti, kai kur ir per kūniją išgirsite. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai, žinokit, iki 15-17 metrų per sekundę. Nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos visiška tipinė lietuviška vasara. Kas yra šiuo metu vyksta.
2: Prasme, jokios šilumos šiandien Vilniuje įdienojus galimas lietus, tiesa trumpalaikis ir nedidelis. Aukščiausia temperatūra, jeigu tai galima vadinti temperatūra, yra 18 laipsnių šilumos. Kaune situacija panaši, ten laipsnių daugiau, 19, Klaipėdoje 19 irgi debesuota, Šiauliuose 19, Panevėžyje 19, visur gali palyti, lygiai tas pats ir rytoj, tik galimai vienu laipsniu šilčiau.
1: Anot Gedo, Gedas rekomenduoja važiuoti į Barceloną, jeigu norit šilumos, tai susikraukit čimodanus ir ten po šilumos važiuokit.
2: Šiandien Barceloną, jeigu ką, šils iki 33 laipsnių.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: Lietingas oras, M1 eterį jūsų fleruoja muzikos tempą, toks nei šioks, nei toks, ar ne?
1: Veik,
0: romantiški. Šitas truputėlį įsibėgėjo, bet dabar bus dar geriau. Šaunam espresą tokiu metu, važiuojam.
1: Šita daina, kurią girdėsit, skambės ir dainų šventėje, vidury programos.

0: Kas?
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Vandenynas mane pasirinko.
5: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
4: Išgelbėkim pasaulį.
5: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
7: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: čia mano radijas.
1: O taip, M1 transliuoja toliau, 9 valandos 47 minutės ir M1 ryto šou paskutinį kart lenda į eterį. Rubrika Dedam tašką.
2: Taip, dedam tašką, jau dabar kviečiam užsukti M1.fm, ten pamatysite Gedą ir Saulių performinančius nuotraukoje, bet žemiau dešiniai pusėje matysite baneriuką ir jau dabar, va, paskelbiu ir jau dabar atnaujinkite savo puslapius ir pamatysite klausimą. Mes norim jūsų pasiteirauti, po kurios dienos galva skauda labiau, po joninių ar po mindauginių. Gedas yra šventai įsitikinęs, kad, kad bent jau po vienos iš šitų dienų galva skauda mažiau klausytėms.
1: Gerai, nu tiesiog žmonės labiau švenčia, linksminasi ir balevoja, mano manimu, aš ir paspausiu dabar, per joninės. Mindauginės yra tokia truputėlį atsargesnė, lėtesnė šventė, valstybinė šventė, ar ne, ir čia žmonės važiuoja gali sodybas į pajūrį, švenčia mažiau, arba tiesiog nudirba buities darbus, kurie kažkaip, žinai, laukia eilės.
2: Nežinau, man kažkodėl klausimų, žinok, nekyla. Aš galvoju, kad po joninės apskritai žmonės kažkaip labiau tūsina. Ta prasme, man mindauginė, žinok, nėra apie tūsą. Ta prasme, aš kažkaip, man atrodo, kad mindauginės, va, man tokia su dainų šventė labai faina, kad sutapo pagrindinė diena būtent šiandien yra. Tas giesmės giedojimas man va čia kažkaip atrodo yra. Gal yra žmonių, kurie pasidaro valių šašlyką pasikepti, it's okay. Bet tu gal kitos nuomonės esi, bet man atrodo, kad joninės yra baliui, tūsui ir pasivartaliojimui, o Liepo šešta ne tam skirta yra.
1: Kitiems geriems gražiems dalykams, ar ne? 18.30, jeigu turit pasisakyti ir norit pasisakyti, darykit tą dabar. Jeigu neskaičiuojam kol kas į vienus vartus, Richardai, tu esi teisus. Klausiam, po kurios dienos galvas skauda labiau, po joninių ar po mindauginių, ir Lietuva kol kas vien balsiai, 100% balsuoja už galvos skaudėjimą po joninių. Išklausom ir vieną vienintelę nuomonę. Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
3: Gita.
2: Gita su švente.
3: Dėkui ir jumis taip pat.
2: Tai dabar klausykit dėl tos išeiginės, po kurios labiau galvas skauda. Jums tikriausiai iš vis neskauda niekada, nes turit proto.
3: Tikrai taip, man visai neskauda, bet dėja, pritarčiau kolegai, iš tikrųjų, man atrodo, po joninių.
1: Kodėl taip manot?
3: Už tai, kad gal daugiau švenčiama yra ta šventė, jinai daugiau gal tokia žymi, imkim. Mindauginės jos tokios, na, mindauginės. Bet
2: ne, bet jos irgi žymios yra, nesakykit. Mindauginė
1: čia,
2: yra labai
1: valstybinė šventė, o joninės yra...
3: Kažkodėl joninės man labiau neša ir daugiau matau žmonių iš tikrųjų perkančių ir alkoholį vartojančių daugiau alkoholio.
1: Mhm. Viskas,
3: tai
1: supratom.
3: Tai daugiau skaudančių perkančių būna po joninių.
2: Nu tai čia mes, matai, iš Latvijų prisimokinom joninę švęstį, dabar nebegalim be alko, žinai. Gali būti ir šitai.
3: Gali būti.
1: Gita, ačiū skambutį, matau yra dar skambinančių. Nu, okei, imkim dar vieną nuomonę. Gal ji bus kitokia. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Nu, Artūras.
2: Gerai, Artūrai, pasidalinkit savo nuomonę.
4: Nu, sakyčiau, žinokit, po joninių skaudėtų galvą, tikrai.
2: Po mindauginių nėra buvę, ne?
4: Ne, mindauginių nežinok. Mindauginės nešvenčiau, tik tai per joninės.
1: Gerai, ar stipriai buvo atšvestos šių metų joninės?
4: Ne, žinok, nestipriai. Atsimenu, prieš 2 metus jau labai stipriai buvo atšventęs.
1: Bet jeigu atsimenu, tai viskas gerai.
4: Beveik atsimenu.
2: Bet jums jau tas mažas vienas litriukas jau net seniai jau nebeima. Prasme, jau seniai nebekala.
4: Ne, žinok, man reikėtų 3-4 litrų.
2: Kalbam apie nealkoholinį. Tai, nealkoholinį gyrą.
1: Gerai, žinai, to nealkoholinį.
2: Gerai, supratom.
4: Nealkoholinį, žinok, negeriu.
1: Jūs su tuo ir sveikinam, geras požiūris.
2: Ir su švente dar kartelį, ačiū už skambutį. Va, ir jokų buvo, ir rimtai pakalbėjom. Ir žodžiu, dar kartelį, mielus klausytojus, sveikinam su valstybės diena.
1: Gerai, viskas Semienų ryto šou užsidaro. O kokia bus orų berniukų laida? Sužinosit visai netrukus.
2: Jo, dabar laiškais norim, kad jūs parašytumėt, kiek žmonių būtų už tai, kad šitas duetas prasitęstų, ir kiek žmonių griežtai norėtumėte, kad bent mažiausiai vienas žmogus išeitų ir kas nors kitas ateitų į kitos laidos vedimą. Tai dabar laukim, parašykit jo verdiktą. Kas norėtumėt, kad prasitęstų šitas duetas, o kas norėtų, kad pasikeistų?
0: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Lenkiją per artimiausius 3 mėnesius turėtų atvykti papildomi 5000 amerikiečių karių. Iš viso jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje pasieks 11 tūkstančių. Tai skelbia Lenkijos leidinys Dienė gazeta Pravna. Iš Vašingtono nuo neseniai grįžęs Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Bartušas Grodeckis teigė, jog Vašingtonas Lenkiją laiko pavyzdinę partnerę. Lenkija su jungtinėmis valstijomis taip pat derasi įsteigti nuolatinę karinę bazę, o artimiausiais mėnesiais turėtų įvykti Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti ne vienodo interpretavimo, siūloma skaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Siūloma nustatyti, kad jei mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose ar minėjimuose dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, tokia veikla taip pat būtų įskaitoma. Praėjusią naktį Marijampolės rajone nuo kelio į griovį nuvažiavo autobusas su 20 žmonių. Avarijos priežastimi laikomos prasto oro sąlygos. Nukentėjusių asmenų skaičius bei jų sužalojimai tikslinami, jie pristatyti į ligoninės. Į avariją patekęs autobusas važiavo tarptautiniu maršrutu Talinas-Varšuva. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Babi. Jis pasiekė Guamo ir Marianų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Gedas. Ir Richardas.
1: Kur buvę, kur nebuvę, neatsikratysit jūs mūsų. Pradedam naują programą Orų berniukai.
2: Vėl tie patys iš esmės, radio vėl tie patys.
1: Iš tikrųjų taip, radio tų, kurių jau seniai nieks nebeklauso, nebemėgsta, bet vis tiek žiūri. Va čia yra tas fenomenas, žinai, čia mes atsimenu su Skype irgi esam kalbėję. Žmonės kartais gali mėgti radio laidų vedėją, bet vis tiek, jeigu ir nemėgsi, tu vis tiek klausaisi, nes, bet kažkoks yra, vat įdomu dar, kurioje vietoje dar galėsiu paheit, žinai.
2: Mhm, tai mes šiandien norėjom tokios apklausos, mes ją gavom. Metam bent vieną iš šito dueto, iš to rytinio, kad tęsumėm laidą ar ne, tai dauguma kažkaip nubalsavo, kad gal ir paliekam. Vienas kitas pasisakė, kad reikia gedat leis, toliau dar parašyta jūs gyvuliai, Skaivai leiskite užtarnautą poilsį.
1: Jo, mes pripratę prie leksikono ir gyvuliai mums tinka, žinokit, ta prasme, jūs, jeigu norit kažką mums nuoširdžiai parašyti, tikrai jūs galite ir mes tikrai neverkšlensime.
2: Vienas pitbulis, kitas katinas ir ne vieno asilo, svarbu, kad nebūtų.
1: No, svarbu, kad jo. Tai dar kartelį, jeigu tik dabar įsijungiate, po 10, kiek čia, 11 minučių, Orų berniukose su Gedu irgi būsime iki pat pirmos valandos ir kviečiam džiaugtis, švęsti šventę, aš noriu šventę švęsti.
2: Esminis klausimas, Richardai, ar aš tau tiksiu? Mano, žiūrėk, aš cementu ir betonu kvepiu visą savaitgalį, atlikinėjau statybų darbus namuose, įsigijau 50 litrų kibirą, kuris būtent ir yra skirtas betono maišymui, sumaišiau per savaitgalį gal 14 maišų, rankiniu būdu, žmogus maišyklė.
1: Žinok, Gedai, kadangi niekas daugiau nesutiko dirbti šiandien, tai aha, tiksi.
2: Viskas. Tarifas dvigubas? Kaip čia yra šventiniam dienom?
1: Tu galvo, kad dirb kaip už dvigubą, žinai.
2: Okay.
1: O paskui jo mėnesių gali paaiškės, iš kiek iš tikrųjų darbavaisi, žinai. O tai, palauk, tu maišiai betoną su lopeta.
2: Taip, visu, su kastuvu.
1: Kodėl tu negali sau leisi išsinomot maišymo priemonę?
2: Šiaip dirbam viengubų tarifų, tai ne vis laikai perkam, bet galvoju, daugiau vargo, žinai, išsinuomot, parsivežt kažkaip, tada nuvežt atgal, čizis, tai...
1: Sausislės neparėjo.
2: Atvažiavo tėtis, Raseniuose, tarp kitko, aš iš Raseniškis esu, tai Raseniuose nėra, bent jau mano laikais nebuvo ne vieno tėčio, visi tėčiai, tėtis... Buvo, padėjo, padarėm darbus visus, ačiū jam auksinės rankelės.
1: O tavo tėtis yra tas žmogus, kuris labiau mėgsta truputėlį pavadovaut, ar labiau imti ir daryti, nes nu, tau visiek neišeina?
2: Truputėlį net gėda pasakyti, bet jis yra tas, kur ima ir daro, nes aš, pavyzdžiui, nueinam mes pavalgyti, žinai, aš truputėlį įsidėjau antrą porciją savo ten arba pusę, o jis jau dirbo, jis nuėjo iškart ir dirbo toliau.
1: Bet čia yra visiškai tau jau parodo, kad tu jau, ta prasme, ateik dirbti, užteks valgyti, žinai, tu kažkaip nesusipratėjai. Bet gerai, faina, kad tėtis aplankė tave, darbai nudirbti, mes turim, sakau, šventinę šiandien programą, tai jeigu gyvas šiuo metu jau atsikėlęs, pabūdęs Mindaugas, prisiduokit, parašykit mums laišką, kiek šiuo metu Mindaugų klausosi mūsų. Mes
2: tai domina taip, vieta, ar ne, iš kur rašo,
1: jo.
2: Vardas, tikrai patvirtinkit, kad sveiki, aš esu Mindaugas iš ten ir ten, gal ir telefoną numeskit, paskambinsim.
1: Jo, parašykit, jo, dėl viso ko, ta prasme, šiandien tokia laisva, lengva programa, aš asmeniškai galiuosi, nes aš neturiu giminėjai, savo giminėjai neturiu ne vieno Mindaugo.
2: Tu jokauji.
1: Neturiu, aš pažįstu daug Mindaugų, bet giminaičių aš neturiu. Gedas sakė, turi bent jau 2 ar 3 eilės.
2: 2 ar 3 antros kartos pusbraliai, pirmos, ne.
1: Bet aš neturiu, žinok, tai vat kiek klausytojų šiuo metu irgi pagalvokit, įdomu, kiek galite irgi parašyti, kiek savo giminiai turit Mindaugų, ant kiek tai yra rimta ir svarbi šventė jums.
2: Gerai, mes dabar specialius linkėjimus siunčiam Mindaugui Stasiuliui.
1: Jo, teisingai.
2: Buvusiam kolegai, laikykis mintę.
1: Dabar, tu prasme, prigavai mane.
2: Gal kažką gražesnė kokio Mindaugui, žinai.
1: Ne, bet planė, jį ne šitas.
2: Lietuvos karalius.
1: Jo. Viskas, visiems Mindaugams linkėjimai. Paulina sveikina jūs visus.

0: Reklama.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow!
8: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6-os dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
12: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
11: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Šitas gabalas atgimė naujai, kultiniu jau yra tapęs ir vienas lietuvis prisidėjo prie to, kad visi šitą dainą niuniuotume ir užknisančiai jau gal.
1: Žmonės prieš porą valandų prašė, jeigu galit nedainuot, nedainuokit.
0: Bet suprantat, kad mes tada jau ir, nu, ir
1: susilaikėm.
0: Ne, tada mes jau ir dainuosim.
1: Bet tai kainuos.
0: Ne? Kad nedainuotume.
1: Taip.
0: O dabar rubrikoje daina Entrance, Staying Alive. Šitas gabalas pasirodė, tuoj pasakysiu, kelintais metais. Ai, na savo, kur man užstrigo. Nu, žodžiu, senas, geras, patikrintas. Pasigarsinam.

0: Gedas pažadėjo absoliučiai viskuo, apie ką dabar mes kalbėjom netryje pasidalinti ir su klausytojais. Žinant, ką netryje kalbam, turėtų būti labai pikantiškai įdomu. Tai lauksime, Gedai, tavo išstojimo, bet prieš tai mes norime jum priminti, kad reikėtų pasirūpinti šilumos siurbliais.
1: Rytojaus orai.
0: Gal netgi ir gedas į protą ateis pagaliau, supras, ko tau reikėjo iš tikrųjų namuose.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Va, kas draugauja su orais. Richardas norėjo pakalbėti apie krūšą. Bandė kalbėti, bet, nu, nieks niekur tokios neprognozuoja.
0: Nėra krūšos, ar ne?
2: Nėra. Gal bus, bet nereikia.
0: Nu, tai tada viskas stabdom, nutraukiam orų prognozę, tada, žinai, čia visi kažkaip labai laukia tos... Ne, iš tikrųjų lietaus bus, bet gal labiau rytoj. Jį žada, šiandien turėtų būti pakankamai rami, graži diena. Aš, kadangi labai laukiu dainų šventės, tai aš labai džiaugiuosi už moksleivius, nes čia dabar kelias dienas jiems per renginius pylė praktiškai. Tai šiandien turėtų būti bent jau sostiniai Vilniui, nu aš dar telefonę patikrinsiu. Šiaip turėtų būti pakankamai ramus, gražus vakaras.
2: Lašiukas lyg nupieštas, neaišku, kada jis iškris, tikėkimės, kad ne renginio metu.
0: Taip, dabar kitos dienos. Rytoj antradienį Vilniuje 17 lietus, Kaune 17 lietus, Klaipėdoje 18 lietus, Šiauliai. Rytoj sušilus iki 21 lietus pažymėtas, Panevėžy bus 20 laipsnių šilumos. Trečiadienis irgi labai panašus, panašu, kad visas savaitė iki savaitgalio.
2: Savaitgalį. Taip, sekmadienis, tai gražiausia diena, sekmadienis Vilniuje 23, Kaune 24, galimas lietus, net perkūnė, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 21, Panevėžyje 25. Va tokie va skirtumai.
0: Gerai, o dabar mes priminsime jums, kai vasaros karščiai alina, norisi, kad namuose komfortu būtų pasirūpinta čia ir dabar. Aš net nebejoju, kad mes dar 30 laipsnių šią vasarą tikrai, tikrai turėsime.
2: Nuo jos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės renginiai. Skirti tiek vėsinimui, tiek šildymui, tai va šiandien galėtumėt pasišildyt, savaitgalį gal teks atsivėsint. Integruota dirbtinio intelekto sistema moko, kaip renginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku, realiu optimizuoja veikimą.
0: Gavau vaikus vietoj, kurie repetitoriaus moko.
2: Jie patys mokosi iš realios situacijos.
0: Taip, dar vienas labai svarbus faktas. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti, čia svarbiausia dalis yra, iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais. Ar gerai perskaičiau? Inverteriniais oro kondicionieriais.
2: Daugiau informacijos, aišku, kad internete. Nordis.ac.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prie save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
9: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
11: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
12: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
10: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
13: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
0: Reklama.

0: Geras Jono Love kūrinys. Ja. Be 15, beveik be 15, 11. Mes turime jums, mes turime jums nerealių dovanų, žmonės. Ir čia ne tik tai šventinė šitą Liepos 6 dieną, bet visą šią savaitę mes jums dovanosime visą, gerbėmėjai, visą dėžę Baltijos ledų.
1: Jubiliejus į žaidimą jūs kviečia Ledai Baltijai, šiemet švenčiantis 30 metų jubiliejų. Pažais kviečia Ričardas Mikavičius, taip pat Gedas Aročka. 18.30. Baltijoje daugumą lietuvių tai ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ar šiandienos malonumo akimirkos.
0: Taip, kadangi jau jubiliejus, tai... Visi draugė, tris kartus valio. Ir dabar mes jau prie tą savaitę, kadangi turėjau garbės dirbti Silvos ir Skaivos laidoje, be Skaivos, mes jau išdalinom 5 dėžes ledų ir labai džiaugiuosi, kad orų berniukų laidoje irgi yra šita galimybė. Tad dabar jau skambinkite radiją, mes jums paleisime tikrai vieną žinomą dainą, sustabdysim tam tikroj vietoj ir jūs turėsit pratęsti daino žodžius. Štai tokia yra užduotis.
1: Jeigu jums pavyks, aišku, laimėsit visą dėžę Baltijos ledų ir patys galėsit pasirinkti kurių vanilinių, karamelinių ar šokoladinių.
0: Taip, alio, sveiki gyvi, kas paskambino? Da, labai garsiai klausotės,
1: įspūdis, kad
0: gaila, žinok, tokią progą neišnaudoju.
1: Į dušą tiesiai paskambinam. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino? Alio, kuo vardu?
2: Sveiki.
0: Ne, žinok, čia panašu, kad irgi kažkokios ryšio...
1: Aš tik priminsiu, kad dainos, kurias leidžiam šitoj rubrikoj, yra senos, pagyvenusios.
0: Neveltui 30 metų jubiliejų švenčia Ledai Baltija, tai reikėtų, kad ir... Nu, turėtumėte minį, kad dainos patikrintos auksiniai hitai. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Remigijau.
0: Pagaliau normaliai gerai jūs girdim. Remigijau, kokios dainos nenorėtumėte išgirsti? Kokios netrauktumėt kartu? Nėra tokių?
3: Kažko iš jungėnų, gal kaimo kapelas, gal nelabai.
0: Gerai, iš jungėnų nebus.
1: Tai išim šitą, gerai?
0: Jo, tai žiūrėkit,
1: keičiam.
0: Jum tada ventukų daina. Ventukai.
1: Ne, jokaujam, iš tikrųjų turim kitą.
0: Gerai.
1: Andriaus Mamontovo kūrinys. Išgirskit ištrauką ir tada jums teks pratęs.

0: dar, dar biškutė.
1: Ir jeigu tu skrisi dangų, ištiesęs rankas lyg sparnu.
0: Ir dabar jūs?
2: Pasieksi planetą Solerį ir rasi ten savo namus.
3: Draugus.
0: Nu gerai, užskaitys.
3: Klausyk.
0: Kartu.
2: Solerį ir rasi ten savo draugus.
0: Bravo. Be jokių priekaištų.
3: Bet šiaip jo, jeigu galit nedainuot, tai nedainuokit, mes šiandien irgi tokį gavom pastabą.
0: Jis truputėlį įsižeidė, jis dabar niekam neleidžia dainuot šiandien. Bet žinokit...
3: Žiauriai geras kūrinys, gal visą sugrojom, ką?
0: Ką jums primena šitas gabalas?
2: Pagrokit, geras šitas, jo.
0: Ar turit prisiminimą su šita daina?
2: Ne, dar ne. Bet nuo dabar, tais ledai tikrai turėsiu.
0: Jėga. Kokie jūsų mėgstamiausi, vaniliniai, karamelinai, gal šokoladiniai?
2: Gal šokoladiniai.
0: Ir dabar mums reikia su jumis susitarti, kiek mums procentų ledų iš tos dėžės sugedo atiduosit. Tiesiog pasirinkit procentą pats.
2: Jo. O kiek mes turim porcijų dėžėj?
0: Šiaip ten belekiek ledų yra. Šiaip tikrai labai
2: belekiek.
0: Jo, belekiek.
2: Tai galim lygiom dalim.
0: Lygiom.
3: Tai 50% Richardui, 50 Gedui. Ir
0: jum tada jau kaip ir dėžė.
3: Lygiom dalim bus padalyta. Firminė dėžė.
0: Jo, firminė dėžė. O šiaip jeigu be bairio, tai gal ir liks tų ledų. Ačiū jums.
3: Ruoškitės ledų baliui, ledų pokyliui, kvieskit giminę ir kaimynus.
0: Taip, 30 metų jubiliejus. Tokį gimtadienį švenčia Baltijos ledai. O ar ši daina padėjo bent trumpam nusikelti į vasarą?
3: Tu čia manęs klausi?
0: 30 metų.
3: Aišku, kad taip.
0: Taip, į laikus, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpesčių buvo mažiau, didžiausi džiaugsmai slypėjo paprastose dalykuose, pasivažinėjimuose, dviračių. O kuriuose kieme ar leduose karšta vasaros diena?
3: Na, pirmą lietą šokį, pavyzdžiui, vasarą ten kažkur gegužiniai. Jei nostalgijos jausmas dar neplankė, tai tikrai padės Baltija ledai, jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas.
0: Taip, labai džiugu, per 30 metų pasikeitė daugas, tačiau tokie kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus kaip ir anksčiau. Baltija ledai vienas jų. Tai ne tik ledai, bet ir skonis pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas. Rytoj mes jau sugrįšime, turėsim kitą dainą. Rytoj ne jungienai, ne ventukai, bet arba bernužėliai, arba žemaitukų. Repertuaras taip, kad būkit pasiruošę. Na, o dabar prašėt, tai išpildom jūsų prašymą. Šioks toks remiksas, tai visie gerai skamba.

0: нас.
1: Реклама. Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
7: Metų įvykis, neabejotinai.
8: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
9: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Vandenynas mane pasirinko.
13: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
14: Tu būsi didvyri.
12: Išgelbėkim pasaulį.
13: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
15: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Reklama.

0: Nu ką, bus labai labai įdomu sužinoti, kaip seksis gedužais Radio Alios žmogų, kuris tris klases yra šiaip netaip baigęs. Man labai įdomu bus išgirsti, kaip tau seksis to žodžius.
1: Richardai, radio gedas yra pro senelis.
0: Visiškas pro senelis. Radio Alios. Gedas gauna net atlyginimą, bet pensija radio.
1: Tęskime žaidimą.
0: Taip,
1: 18.30.
0: Skambinkit į radiją. Taip, žaidžiame Radio Aliasą, du raundai. Kiek įmanoma daugiau žodžių jūs bandykite atspėti, o mes su Gedu bandysim šaknies nepasakyti. Nu, ką šitą prašymą, taigi visi žino, kaip yra žaidžiamas Aliasas.
1: Sufleruojama abu kartu, ar ne?
0: Jo, jo.
1: Kad kuo geriau būtų klausytojui?
0: Nes čia kažkaip po to, kai su Mantu pradėjau žaisti šitą Radio Aliasą, klausytojai pradėjo... Nu, ta prasme, čia nėra ką slėpti, tiesiog man tas daug geriau aiškina, žinai, tada labai neįlygios jėgos gaunas, tai abudu aiškinam, padedam klausytojui ir tada viskas turėtų būti neblogai. Čia labai didžiulis triukšmas, čia pabandom. Alio, alio, kas kalba?
1: Vėl triukšmas, galva arba telefonas iškišta pro langą arba liuką.
0: Laisvas rankų įrangas irgi išjungit, skambindami bus paprasčiau susigirdėti. Alio!
1: Sveiki, kas paskambino?
0: Nežinau, kol kas...
1: Nenori su mums kalbėti.
0: Miškas skambina ir viskas mums. Alio.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Kristina.
0: Su švente Kristina jūs.
2: Ačiū ir jūs.
1: Kristina, sveikinam su Mindauginėmis. Kristina, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip.
1: Nu gerai, ir važiuojam. Itališkas blynas su pagardais.
2: Krapė, krapė, krepė.
1: Ne, ne, paprašiau, žiūrėkim. Tas apvalus, didelį porciją.
2: Lietinis?
1: Ne.
0: Havajų būna margaritos. Kas čia tokia yra?
2: Koktėliai.
0: Negi,
1: ne, ne, vis dar su blynu.
0: Paperoni su mėsų.
1: 4 metų laikų taip.
0: Sako, alkoholikas, ne, ne, šitas netinka.
1: Ne, pupos brolis.
2: Žirnis.
1: Uh-huh.
0: Gerai, yra pin ir tada antras žodis iš 4 skaičių. Kur susidavęs, kas toks?
2: Pilnas.
1: Ne, ne, pin. Jis sudarytas iš skaitmenų, gali būti nulaužtas, kas toks?
0: Sako, yra PIN, PIN.
1: Kortelės kas toks. Taip. Sudegusio dalyko likučiai.
0: Grupė tokia yra.
2: Sudegusio kas?
1: Dalyko likučiai.
0: Malko sudega, kas lieka?
2: Pelenai.
1: Taip. Didesnė beždžionė už šimpanzę.
2: Gorila, orangutangas.
1: Gyvenu, skambėjo, gerai.
0: Taip, kur galima į viršų, į apačią, taip linguoti, sako toks daiktas, ant kurio atsisėdi ir linguojas.
2: Supinės.
0: Aha, ir ką veikti?
2: Supti.
1: Aha, gerai.
0: Ir religija dar kitaip, kaip yra? Ir viskas, laikas. Kaip sakėt?
2: Pajokavau sektą.
0: Seksas pasigirdo.
1: Nu kodėl? Kodėl? Gal ir nepajokavot.
0: Ir seksas.
1: Skaičiuojam. Turim picą, turim kodą, pelenai, gorilą, supti, tikėjimas ir žirnis.
0: Seksą irgi neturim sekso, ne?
1: Tikėjimas. Ai, tikėjimą neturėjom. Šeši.
0: Šeši taškai. Labai labai neblogai. Ką gal norit pasakyti, ką veiksit šiandien? Vis tiek šventė, labai įdomu.
2: Išvažiuoju iš Lietuvos, važiuoju į Varšuvą.
0: Ne, tai gražiausia.
1: Aišku.
0: Per valstybinę šventę, tiesiog į Lenkiją išvažiuot. Nu dieve, brangus. Nu kaip.
1: Himną giedosi 9?
2: Būtinai.
0: Nu bent jau tiek tada. Viskas, laukiam antro raundo.

0: lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Vandenynas mane pasirinko.
4: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
5: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
4: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
6: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės – sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Man asmeniškai labai labai patinkantis Beatrice Jackpot. La, la, la, la, la. Taip, šventinis Radio Alesas šiandien Liepos 6. Mes su Gedu nuo ryto ankstyvaus 6. Nu kada mes? Nuo 7. Norėjau čia paverkti jėtri. Nuo 7. Su jumis kartu kviečiam į antrąjį žaidimo Radio Alias raundą ir pasimkite labai labai geras gražias M1 koinės. Jeigu surinksite daugiau taškų negu pirmam raundai. 6. Pirmam buvo surinkti. Nu ką, antrasis raundas, žodžiai paruošti, ar bus kas bespėlioja?
1: O šiaip, jeigu kalbant apie žaidimus, čia, pavyzdžiui, Radio Alesas yra stalo žaidimas.

0: vadinasi, ne?
1: Taip.
0: Gal Radio Monopolį galim padaryti? Radio Monopolis, Radio Uno, radio... Jeigu kortų žaidimas įtraukti, galima radio durnių daryti.
1: Šitas skamba gerai, klausyk. Esam žaidę radio kartuvės mes restartų laikais 2010-aisiais. Tik vadinosi kitaip, tada būtų laivų mūšis vyksta ger, ne? Vakare, čia mano radijos laidoje, irgi vadinasi kitaip.
0: Taip, pereisim per visus stalo žaidimus, o kol kas antrasis raundas. Alio, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Aurimas.
1: Aurimai, tai ką žaidžiam, aliesą, radio durnių?
2: Pabandom.
0: Pasirink pats maždaug gedai.
1: Gal aliesą pradžiai.
0: Jo, gerai, tai minutė laikas, irgi, abudu su gedu bandysim aiškint, mes iš savo pusės padarysime maksimum, ką galim. 3, 2, 1, laikas eina.
1: Storas rudas popierius.
2: Kartoną.
0: Ant ledo.
2: Kartoną.
0: Ant ledo ką galima daryti?
2: Čiuožyti.
0: Aha, o ką veikinėti?
2: Čiuožti.
0: Ką veikinėti?
2: Čiuožinėti.
0: Taip.
1: Reputacija kitaip.
2: Kitas.
0: Tas laikotarpis prieš kalėdas ramybės susikaupimo metas. Kaip vadinasi?
2: Advent.
0: Aha.
1: Kojų apavas. Du. Kas tam tokie?
2: Batai.
0: Kai dega Batai. Namas, sako, kas toks yra?
2: Gaisras.
1: Lengvosios atletikos rungtis į tolį arba į aukštį.
2: Šuolis į aukštį.
0: Sako, nu tas grįžkim prie to, sako labai aukšto lygio, sako...
1: Vipinis, ne? Koks dar gali būti kažkas, renginys ten ar...
0: Sako, va tas tai yra reikalas.
2: Top renginys.
0: Top, ne, top. Ne top. Prestižas buvo čia žodis, toks sudėtingesnis, turbūtėlį papuolė. Dabar taip, kartonas taškas, batai du, jo, ir taškai.
1: Šuolis, gaisras, trys, gaisras keturi.
0: Adventas, penki. Ir čia žiūrėti, čia šie ponios ir ponai lygiosios. Klausyk, bet šiandien yra šventinė diena, kažkaip būtų gražu, man atrodo...
1: Tai po kojinę duodam ir viskas.
0: Šventinė, su sąlyga, kad dabar skirsit linkėjimą visiems Lietuvos gyventojams šią nuostabią gražią progą.
1: Jeigu... Ypač Mindaugams.
0: Jo, prašau. Klausytojų.
2: Linkėjimai visiems Mindaugams.
1: Aha. O tiems likusiems kitiems, ne Mindaugams?
2: Ir visiems kitiems švente.
0: Nuostabu, viskas. Tiek užtenka, ar šiaip tikėjaus truputėlį daugiau, jeigu atvirai.
1: Aurimai, jums 2-1 koinės, Kristina, jums 2-1 koinės. Būkit visi laimingi.
3: Radio Alias.

0: O dabar metas premjeriniam kūriniui. Viena sėkmingiausių visų laikų atlikėjo Beyoncé grįžta su netikėtina premjera. Netikėta ir neįtikėtina premjera. Morning Dew. Įdomiausia tai, kad daina buvo įrašyta dar daugiau nei prieš dešimtmetį kartu su Pharrell'u Williamsu. Tačiau oficialiai išleista tik tai dabar. Nu ką, tai paklausom.
1: Tai suspaus mygtuką ir klausom.
0: Greičiau.

0: noriu, kad klausytojai dabar klausydami Beyoncé's pabandytų mums parašyti laišką ir įsivaizduoti, kokioj gyvenimo situacijoje šita daina jums geriausiai skambėtų. Aš galvoju, kad agrastų skinime aš kažkaip save labai įsivaizduoju. Kur tu save įsivaizduoji?
1: Daržo ravėjimas, man atrodo, žinai, lysvės, suklupęs, suplušęs.
0: Aš kažkaip tave
1: nagai žemė.
0: Su ta lopeta įsivaizduoju ir cementą maišą.
1: Užvieža tikrai.

0: Nu, parašykit, man reikia vieno laiško. Dviejų laiškų, kaip jūs įsivaizduojat, kur geriausiai tiktų šitas Beyoncé'is kūrinys. Keičiam patalinę.
1: Po lieptelių, bet ant čiužinio. Vandens.
0: Gerai, viskas užteks. Mes turime jums svarbių naujienų. Orų prognozijai metas.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
1: Orus remia Domus Lumina. Tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Domus Lumina. Aplinkinius maloniai glumina.
0: Oho, kas čia tave štipi glumina?
1: Gerai, žiūrim dabar į termometrą. Vilniuje, Vilniaus centre šiuo metu yra 16 laipsnių. Pro debesis lenda saulė, bet debesis žado vėl tuoj užsiraukti ir to saulė čia ko gero neliks. Įdienojus Vilniuje 18, šiandien rytoj 19. Kaune rytoj 20, apsiniaukia ir dangus, absoliučiai kaip ir Vilniuje. Klaipėdoje, Pajūryje rytoj 18-19, galimas lietus. Šiauliuose, Panevėžyje situacija identiška, ten po 20, tik gal šiek tiek mažiau kritulių.
0: Situacija keisis galbūt link savaitgalio, šeštadienį, galbūt labiausiai tikėtina sekmadienį pradės taip labiau gal šilti, nors ir šeštadienis jau daug šiltesnis žadamas negu pavyzdžiui ketvirtadienį Vilniuje. Ketvirtadienį Vilniuje šis 14 laipsnių šilumo žada. Nu, žodžiu, čia prispėlioja tų orų, mes labai tikimės, kad pavyzdžiui pasikeis prognozė ir savaitgalį vien giedra ir 28 žadai.
1: O tada jau akins saulė ir akina saulė, trūksta privatumo, per iš Kai šviesa glumina, užsukite į Domus Lumina.
0: Tokį pasiruošęs buvai.
1: Dabar žiūrėkite, roletams net 30% nuolaida. Rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus lininius, diena naktis ar be grėžimo.
0: Taip, roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau. Užsukit Domus Lumina.lt.
3: Reklama.
2: Rytojaus orai. Rytojaus

0: Reklama.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Nu, Geduk, kažką nori tu labai pasakyti, matau.
1: Aš noriu pakalbėti su vienu klausytojais. Labai paprasta temelė. Bandėm čia kelis kartus atsiliepti, nesupratom žmonės, ką kalba, nes matyt važiuoja. Važiuoja greitai, atidarytais langais. Klausėm, kur lekėt jūs, iš kur, į kur esat pakeliui, jeigu aš šiandien turėčiau nedarbo dieną, norėčiau palėkti iki miško patikrint, galiu grybų yra klausyti po tokio lietaus, arba iki Wake Parko palėkti.
0: Šiaip išlindo saulė, gal kažkas iš paplūdimio paskambins mums, gal prie ežerio kažkur deginatės, nu bandot. Šiaip, tipo, o kodėl nepabandžius pasideginti prie plus 17? Gedas. Ir Richardas. Iš tikrųjų, dar yra jums puiki proga, puikus šansas dabar paskambinti į eterį ir visą Lietuvą pasiekinti su valstybės diena. Čia yra tiesiog laisvas momentas, laisva minutė, eteris jums. Tad norim tiesiog su jumis gyvai pasikalbėti.
1: Gražų nuostabų kūrinį Richardas yra paruošęs, palydėsis jūsų sveikinimus. 18.30. Kur lekėt, ką veikėt ir ką norėtumėt pasveikinti?
0: Nes prieš tai skambino viena dama, sakė, važiuoja į Lenkiją. Lietuvos valstybės šventė švęsti į Lenkiją. Bet aš įsivaizduoju vis tiek reikalų visokiausių, gal giminės, pavyzdžiui, lankyti. Nes šitas ilgasis savaitgalis, manau, į temą giminėm, pavyzdžiui, lankyti.
1: Nebejotinai, kad šiandien yra ir grįžimo diena, ilgasis savaitgalis pabaigop. Kažkas jį praleido prie ežero, pas giminės, prie jūros, kopose ir taip toliau ir panašiai.
0: Kas mums paskambino, alio?
2: Sveiki, Antanas.
0: Antanai, su švente.
2: Jis irgi su švente, visą Lietuvą su švente.
1: Antanai, girdim, kad bosas esat truputėlį. Antanas bosas, šeimos galva.
2: Šeimos galva, tai.
0: Kaip švesit Mindauginės?
2: Važiuojam iš Kauno į Druskininkus pasivaikščiot.
0: Pasivaikščiot tiesiog visą šeimyną?
2: Taip, visą šeimyną. Taip,
1: gerai, kiek šeimos narių yra iš viso?
2: Du kudloti.
0: Du kudloti.
1: Ai, tai pasipriešinti jie net šansų neturėjo, ar ne? Pasakyti nenorim, ne, negalėjo.
2: Aš turiu meni, tai yra du šunis, žmona.
0: O patenkintas tokį bairį pasakęs. Patenkintas, gerai. O 9 valandą gėdot nepamiršot?
2: 9 valandą?
0: Jo, šiandien.
1: Vakarop, vakare.
0: Vakare.
2: Vakare, tai vakare tai.
0: Garantuoju, priminėm dabar, buvau pamiršęs klausytės, man atrodo. Gerai, ačiū už skambutį, gražios dienos, iki, dar kažkas skambina, alio,
3: sveiki. Sveiki, gyvim.
1: Kuo jūs vardu, kur krūtat?
3: Modestas, krūtam, judam prie ežero.
0: Modestą, ar pažįstat nors vieną Mindaugą?
3: Taip, pažįstu.
0: Giminaitis gal netyčia?
3: Kursiokas ir bendradarbis buvęs, jeigu Mindaugai girdi mane, tai linkėjimai.
0: Gerai, o taip, kodėl nepaskambinat Mindaugui? Kodėl jūs nebeparašo?
3: Diena dar tik prasideda, gerbiamieji.
1: Nu gerai, lekit prie ežero, nesikabinėjom. Kokie planai ten? Nejaugi deginsitės?
3: Maudysimės, mes maudomės, nardom, plaukėm.
0: Bet 17, tik šalta, brolau, blemba.
1: Palaukit, bet nardo, tai gerai.
3: Vakar, už vakar buvo plius 14.
0: Išprotėjo.
1: Pakalbėkime apie nardymą, jūs tas tikrasis naras su oro balionais?
3: Ne, tas toks mėgėjas. Pusę metro po vandenį.
0: Čia kur iki kelių įbrendi, žinai, galvo, biškiai.
3: Ne, ne iki kelių, bet šiek tiek taip, keletą metrų.
0: Kokį tvenkinį rekomenduotumėt? Kur gražu pasižiūrėt, pasidaryt po vandeniu? Gal turit kokį?
1: Kur žuvies daugiausiai?
3: Aš nežinau, toks nesu didis ekspertas, bet šiaip aplink Vilnių, man atrodo, skaidriausias yra Akmenos ežeras.
0: Akmenos, ne?
3: Jo, taip, arba plateliai kokie. Bet šiaip Adrijos jūrą rekomenduočiau iš artimiausių.
0: Tiesiog, vat, po Akmenos į Adrijos jūrą.
1: Ne Kuršių marios, ne Ekrano marios, ne Kauno marios, Adrijos jūra.
0: Nu okay. Gerai,
1: važiuojam.
0: Nu gerai, ir
3: Ekrano
0: super.
3: Ekrano marios nebejoju, ar ten kas matysis, tai nelabai skaidru, sakyčiau.
0: Nu gerai, brolau.
3: Bet Ekrano marios verta.
0: Net nebejoju, brolau, dar šansas visą Lietuvą pasveikinti. Gal kažkas ant širdies broliams ir seserims nori.
1: Gal dar kokį Mindaugą prisiminėt?
3: Aš tik tai noriu priminti visus pasveikinti su Mindaugo karūnavimo diena, svarbia švente. Niekada neabejokite datos.
0: Svarba.
3: Datos diena, ją nustatė profesorius, akademikas, geriausias turbūt Lietuvos istorikas Gudavičius.
0: Va.
3: Ir žinokit, Lietuva buvo, yra ir bus.
1: Norit jūs to ar nenorit? Pritariam.
0: Nu gerai, viskas, ačiū. Žinok, aš net nebesinori iš vis net lelekint nieko daugiau. Aš noriu 3 milijonus paleisti eterį.
4: Važiuojam.
0: Dabar tik tu pakalbėkite.
4: Marijonas Mikutavičius, 3 milijonai. Labai kokybiškas laikas. Artimiausios 4 minutės ir 40 sekundžių, nes netikrinu būtent tiek trunka 3 milijonai.
0: Kiek?
4: 4 minutės 40 sekundžių.
0: O kas mums jauniems?
4: Pamatuokite, jeigu netikit.
0: Broliai su ir seserys, su švente dar kartelį visus. Važiuojam, švenčiam. Bus tų pergalių dėl rinktinės aš čia.

0: Reklama.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
2: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive po naktinės oro atakos išaugo iki 14, sužalota apie 80 žmonių. Tai praneša Ukrainos vidaus reikalų ministerija. Raketos Kyjive apgadino arba sugriovė 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau ieško žmonių griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikimi valstybiniai apdovanojimai. Laureatais tapo beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias – Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos rytise. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumo. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šiai dienai 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 35-150 metrų atstumo turi priedangą visai šalia mokyklos, 21%. 12% netoliese, 150 arba 300 metrų atstumo.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sudėtingiau.
3: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę, tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkstančius. Pietvakarių Prancūzijoje evakuota apie 10 tūkstančių gyventojų dėl regione vykstančių miško gaisrų. Prancūzijos Prienų kalnuose jau išdegė 4600 hektarų miško. Prancūzijos vidaus reikalų ministras komentuoja, kad situacija blogėja. Itin stiprios karščio bangos sukūrė palankias sąlygas tokiems gaisrams. Miškai dega ir už sienos Ispanijoje. Čia pranešama, jog išdegė 2200 hektarų miško. Ispanijos Katalonijos regione evakuota 500 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Būkit pasveikinti paskutinę programą su orų berniukai. Valanda prasideda. Gedas Ročka šiandien su manimi. Mes nuo ryto draugaujam, bičiuliaujam ir net nesusiėdėm dar kol kas, nes nu tokia šventinė diena kažkaip būtų negražu tikriausiai. Rytoj kalsimės iki numirimo, o dabar tu turi pranešimą kažkokį labai svarbų.
1: Taip. Kaip aš pas tave laidoje, taip ir Matas Buzelis Lietuvos rinktinėje. Paukštis negali skraidyti narve. Žiūrėkit, po debiuto Lietuvos rinktinėje Matas Buzelis socialiniuose tinkluose pasidalijo trumpa, tačiau dėmesį patraukusią žinutę. Paukštis negali skristi narve. Prie nuotraukų iš rinktinės stovyklos ir rungtynių parašė 21 puolėjas. Buzelis vakar per 13 minučių pelnė 6 taškus, Lietuva pralaimėjo. Ir po šito įrašu matau 300 komentarų lavina. Vienas jų sako, ei, come on. Jo ūgis 2,8 m, NBA jis spindi, daro viską, moka viską, o Lietuvos rinktinėje yra pastatytas į kampą mesti tritaškius. Tai kaip jūs jį pastatysit į kampą, taip ir turėsit. Trenerio klausimas, ar europietiško krepšinio narvelyje jaučiasi įkalintas Matas Buzelis?
0: Aš dabar klausausi ir man toks komentaras galvoja, atrodo, iš tų komentarų atrodo, kad Buzelis mums kainuoja mokesčių mokėtojų pinigų, žinai, kur mes tai mokam už jį, jis tik iš kampo mėtų, žinai. Nu, bet šiaip, nu, gal nėra taip paprasta, taip greitai draskyti varžovų gynybą.
1: Atsiminkim, žinai, Ažulas Tubelis irgi buvo visai kitoks, kai žaidė rytę ir atvarė Žalgirį, gavo rolę, daug minučių, pasitikėjimą, pradėjo dalyti dalykus, nu, kuriuos daro ir rinktinėje.
0: Ai, aš kažkaip galvoju, mes esam kažkaip mėgėjai paverkt truputį, tai čia gal to verkimo irgi šiek tiek yra, manau, kad viskas bus gerai, viskas baigsis gerai, turime nuostabią rinktinę, nuostabią rinktinės komandą, visą trenerių štabą, viskas bus gerai, kažkaip noriu tikėti, žinau. O dabar metas prie rubrikos su praėjusiu.

0: O taip šiais laikais būna, kad žmonės pamiršta gimtadienį, taigi Facebookai, ten Instagramai, kiti socinklai viską parodo.
1: Panašu, kad būna vis dar gedai, taip. Čia gal tu toks pareigingas, kur negalėtum sauliais praleis gimtadienį, bet žmonės tikrai nuoširdžiai atgailauja šito rubrikoje ir jie naudojasi proga, kad jie turi tokį šansą priminti apie save ir nu, tiesiog nuoširdžiai atsiprašy žmogaus, kad pamiršo tą gimtadienį, tai jūs turi šansą, mes padovanosime tam žmogui, kurio gimtadienį pamiršote M1 kojinės, bet jūs turite parašyti, kada buvo žmogaus gimtadienis ir kodėl jūs jį pamiršot, kas nutiko.
0: Ar čia yra koks nors laiko tarpas, nežinau, pusmetis po gimtadienio vis dar galima sveikinti?
1: Tinka ir 300 šiam dienų po gimtadienio. Tavarsime, tinka, jeigu gimtadienis buvo ir Liepos 7 dieną. Tavarsime, jeigu jis rytoj, bet jūs galite pasveikinti su praėjusiu.
0: Prieš metus nepasveikinot, jaučiatės nejaukiai rytoj eiti į gimtadienį, nes prieš metus nepasveikinot. Let's go.
1: Tai nesuartėjančiu, bet su praėjusiu šiandien sveikinti tikrai būtų labai rimta. Tai parašykit, bus, manau, geras skambutis, tik tai kažkaip, nežinau, kaip įmanoma patikrinti, ar bus galimybė prisiskambinti tam žmogui, nes nedažnai būna, kad nekelia ragelio, tai mes nu kokiem dviem numeriam, tai tikrai bandysim prisiskambinti, tai svarbiausia, kad jūs parašytumėt. Prisiminkit, jeigu taip nutiko, kad pamiršot, nu mes su Gedu kažkaip varysim į svečius ir bandysim tą situaciją visai ištaisyti. Tai.
0: Visą informaciją rašykit jau dabar, užsukę į M1 svetainę m-1.fm.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50. Optamins maisto papildai 30% pigiau. O Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
6: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
5: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
6: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
11: Šveskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

ką, bandysime keliauti į svečius pas žmogų, kuris galbūt net nesitikės šito skambučio. Man visada labai įdomu, kokia bus reakcija, žinai, kai pasakai, jog iš šiandieno ir tada dar pasakai, kad sveikinam su gimtadieniu, kur žmogaus gimtadienis buvo prieš pusę metų. Čia yra lakmuso papirėlis šitos rubrikos, netikėtumo faktorius. Nu tai ką, bandom.

0: Gali būti, kad būsim išvadinti bepročiais, bet laiškų gavome, yra norinčių pasveikinti tuos, kuriuos pasveikinti pamiršo. Kam skambinam?
1: Vitalijui skambinam. Lengvai pašnekinsim. Kukas. Vėliava kabina šiuo momentu Vitalijus į balkoną palipęs. Bando stovą įdėt. Ne, panašu, kad čia nepavyks. Labai labai gaila, dar vieną signalą. Tai Vitalijus su praėjusiu siunčia linkėjimus Salemorei. Gali būti, kad dėl to, kad Salemorei praleido gimtadienį, tiesiog skambučius nebeatsiliepė nuo tos dienos.
0: Nepasveikinam, rašo Salemorei, nes pats kaltas Vitalijus, kad Facebook'e paslėpė savo gimtadienį, o Facebook'as ir pužokas tokiu atveju neprimena, kad yra draugo gimtadienis.
1: Gerai, skambinam tada mes kitam žmogui. Čia kolega nori man tą pasveikinti, tai gimtadienis buvo kovo 21 dieną. Prieš 4 mėnesius. Nerealu.
0: Neaišku, kas toks, ne?
1: Mantas. Ai, kas sveikina? Nu, išsiaiškinsim.
0: Kovo 21.
1: Aišku, šventinį dieną tikėtis, kad pakels ragelį pusę pirmos. Kai tu ežeriukė arba hamakė guli, knygą skaitai.
0: Plus 19 lyja.
1: Jo, kažkaip teisingai lyja. Nu gerai, nepavyko, tai nepavyko. Kolegos pareigūno gimtadienis Mantas, jis vardu, dėja nepavyko prisiskambinti, tai sveikinam jį su praėjusiu. Gimtadienis kovo 21 nuo radio laidos vedėjų Gedo ir Richardo irgi linkėjimai keliauja.
0: Dar kažką bandom ar gana?
1: Nu gal jau viską, žinok, čia panašu, kad išnaudojam savo gyvybės, o mes toliau su Justinu Timberleiku

0: turėtų neužilgo pasirodyti ir pati Skaiva su Silva, kurios pratęs šventinę šios dienos programą. Savo laidoje mes, kol baiginėjom savąją, norim pakviesti jūs pasiūlyti dainą, su kuria mes laimingoj pabaigoje šiandien išeisime. Galbūt jūs irgi su Lietuvos tematika kažką pasiūlysite, gal jūs dar jorinės menate, nesvarbu. Jūs turite pasiūlyti dainą.
1: Aha.
0: Ir mes duosim klausytojams kitiems jau nubalsuoti, kurio daina yra geresnė. Viena mano, viena Gedo, mano bus slapta, tavo bus žinoma ir klausytojo irgi siūloma daina bus žinoma.
1: Gerai, aš pamandysiu į eterį prastumti pažįstamo draugo, bičiulio dainą. Toje dainoje nusifilmavo ir mano mažoji, tuomet jie buvo gal 10 metukų. Ir su ta daina ruošdavosi svarbiausiams kovoms Lietuvos olimpiečiai.
0: Va taip, tarnybinė padėtim naudojasi Gedas. Savus nori.
1: O kodėl gai ne aš?
0: Ne, šiaip tavo, tu gal klausyti nežino iš tavo pasakymų, apie kokią dainą mes turim galvoje, bet jinai tikrai jau yra Gedo, mano bus slapta, tad laukiam pasiūlymo. O dabar metas muzikos topo istorijai. Penkias savaitės šitas kūrinys 2006 metų birželį ir gegužę Shakira, Hips Don't Lie, prisiminkim.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo, golazo, golazo.
7: Salah.
8: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
12: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Oho.
14: Kas oho?
13: Žiūrėk, kokia eilė.
15: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
16: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Burga! Stilingą vasarą veža Vijada. Pirk Vijada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Vijada. Vasarą sustoti apsimoka.
18: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
0: Reklama.

0: Gerai, viskas, programą norim pabaigti su laiminga pabaiga.
1: Laiminga pabaiga.
0: Gedai, gal pabaigai programos nori kažką pasakyti labai tokio gero.
2: Laikas prabėgo labai greit, Richardai. Aišku, jau pradėjom vienas kitam pabost, nebejoju, kad jau pradėjom pabost ir vieno klausytojams, kiek čia galim trintis nuo 7 ryto. Bet liko nedaug, iškeskit dar 10 minutėlių ir viskas.
0: Jo, pusę dienos mūsų balsų klausytojams, turėjom tikrai...
2: Skaiva jau čia, po atostogų. Atrodo puikiai.
0: Atvyko, Skaiva, tuoj mes ją pakalbinsim, tačiau priminkime dabar, kas bus. Jūs paskambinkite į eterį ir išrinkite dainą tą, kurią mes turėtume iškeliauti su Gedu. Taigi, pirmas pasirinkimas yra Gedo. Jis siūlo, tikrai nesinaudodamas tarnybinė padėtim, savo pažįstamos.
2: Jie... Taip, Omerta ir jo kūrinys Degtukai.
0: Lengva pasimės, bet kas ieško, tas randa. Suskeit tavo dukrelė.
2: Labai gražus klipas, pasižiūrėkit, daug sportininkų, daug atletų, tarp jų ir dvi gimnastės, viena iš jų Saročkaitė. Jeigu neužtenka reklamos, taip, tai iš tikrųjų tas kūrinys, kuris skambėjo olimpiečių ausinukose svarbiausiais etapais.
0: Paspauskit laiką, subscribe, share, su draugais pasidalinkit. Antras pasirinkimas yra klausytojų siūlomas. Kaip jums šitas?
2: Ar tai Saulius Prusaitis?
0: Čia Edgaras Lubys yra.
2: Skaimo nesukluso atėjo pažiūrėti. Marijonas Mikutavičius.
0: Taip, ir mano slapta daina, kurios negaliu atskleisti, bet pavadinime yra skaičius. Grupės pavadinime yra skaičius, taip va. Tokie pasirinkimai, laukiam skambučių.
2: 7 days?
0: Ką?
2: 7 days? 7-11? 6-7?
0: 6-7, jo. Nu negaliu sakyti, čia yra slapta informacija.
2: 6-8 danguje?
0: 6-8. Čia kai tipo nebeliko pareigūtis, 7-9, 7-8 liko, tipo, 7-8, jo. Geras šitas, juokinga pasakėjai Gedai šitą.
2: Pagaliau.
0: Aš nežinau, nes mes tik kalbėjom su juo, kai atsiliepiau.
3: Nekalbėjai nieko.
0: Skaiva neprašoma pradėjo kalbėti į eterį.
3: Taip.
0: Alio. Labą dieną, kas skambina?
4: Kotryna.
0: Kurios dienos norėtum?
4: Trečios,
0: tai čia slapta ta, ne, kurios negirdėjai.
4: Taip.
0: Nu gerai. Tai gerai, paleisi.
2: Čia iš vieno balso viskas?
0: Jo, iš vieno balso.
2: O ne, prieštarauju, gal iš dviejų?
3: Ne, nieks čia iš dviejų nereikia.
0: Ai, tarp kitko, kadangi šventė šiandien yra, Kotryna, kad tu paskambinai, mes prieš tai rubriko nepadovanojam niekam koinių, tai aš tau dovanoju už skambutį, gerai? Vieno koinės, va tokį tai priziuką.
4: Gerai.
0: Va, tu šaunuolėsi, tai skambink toliau ryto šou laidą, ten nuo 7 yra didelis ir mažas. Labai kviečiam tave paskambinti.
2: Ir sutarta? Nu, okei, okay. Antradienį susiskambinam.
0: Gerai, ir jau prabilus eteryje, Skaiva, labas. Skaiva, nu tai kaip po atostogų, kaip
3: išsilaukti. Reitai išnekam, žinok, nes Silva yra pačioj...
0: Prie durų laukia, ne?
3: Prie durų laukia, neįeina
0: į... Gal neįleidžiam.
2: Mes dabar klausysimės dainą per brūkšnelį paslapti. Skaiva, tu dirbai ilgai su Richardu, tau jo muzikinis skonis, okei? Okay? Pasitikim?
0: Nenori kalbėti apie tai, jau iš vis apie tai, kad dirba su manim. Gal, pažiūrėjai, skaudu yra kalbėti.
3: Ne, nėra.
0: Nėra skaudu.
3: Nėra.
2: Jeigu myli, paleisk.
3: Normalus muzikinis skonis. Gros tuoj gražių mergų dainą ir tiek žinių.
0: Šiam 8 danguje. Tai va, pasiklausysim. Tai žodžiu, atostogos geros.
3: Geros.
0: Kada išbrinkimas nuo vandens praėjo?
3: Žinau, praėjo jau kokį ketvirtadienį. Orai atšalo ir išbrinkimas praėjo.
0: Kažkaip plus 17 nelabai jau tevanė.
3: Bet šiaip, ta prasme, aš savim didžiuojusi, nes aš esu tas žmogus, kuris nemėgsta maudytis, nemėgsta visokių vandens.
0: Radai progų į vandenį.
3: Jo, žinok, ir šiais metais pavariau už 2 metus į priekį tikrai.
0: O, super.
2: O, ne atgal? 2 metai atgal gal labiau ir kitais metais vėl?
3: Nu, nežinau, žiūrėsim, kaip sorais bus, bet kadangi vanduo ežere, kuriame aš maudžiausi, vanduo buvo 29 laipsnių temperatūros, tai buvo pats tas.
0: Nu, super.
2: Konstatuojam, kad be 34 oro temperatūros ir be 29 Skaivas į lietuvišką ežerą ne įkiši.
0: Gerai, tai geros laidos jums, mes varom.
3: Davai, atem.
2: Iki.
1: Laiminga pabaiga.

0: Vitaminas.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Taip, labas klausytojai, kelios minutės po pirmos valandos ir vieno etrija Skaivos ir Silvos šou ir pagaliau nereikia sakyti Skaivos ir Silvos šou be Skaivos.
1: Aš taip sakė, taip.
0: Skaiva grįžo po atostogų į eterį, tai Skaiva, papasakok trumpai, kaip tavo atostogos, ar šiek tiek pailsėjai, ar pasilgai mikrofonų, ar pasilgai manęs, ar pasilgai klausytojų.
1: Taip, pasilgau klausytojų, pasilgau mikrofono, pasilgau tavęs, jau vieną naktį net sapnavau, kad dirbu eteryje, tai jau reiškia, jau žinai, kažkaip tai pasąmonė tikriausiai veržėsi atgal į darbą. O atostogos šiaip buvo geros, nes man visai pasisekė, pusė atostogų buvo su labai geru oru, tai sakau, aš sumušiau tikriausiai savo rekordą maudymuose ežere, žinai, ko aš dažniausiai nedarau ir nesu labai didelė mėgėja, žinai.
0: Nu, bet mačiau, ten prisiputė į padangą, tik plūdiravai ežere. Kiek maudėsi, kiek plūdiravai, man atrodo.
1: Yra labai fainas relaksas, pasiimti kokį pripučiamą ratą, žinai, dabar smė, įkristi į jį, žinai, ir tiesiog leisti, žinai, plūduriuoti, žinai, visiškai atsipalaiduoja, nu, kažkaip žiauriai gera.
0: Žinok, aš mačiau, tau, manau, patiktų, yra pripučiama tokia padanga, fotelis, kur yra netgi vieta įsidėti
1: gėrimui.
0: Įsivaizduoji, kokio gerumo va čia plūduriavimas būtų ežere.
1: Bet matai, tame fotelyje tu toksai, žinai, tu sėdi fotelyje, o kai tu įlipi į tą pripučiamą ratą, tai pusė tavęs yra vandenyje, žinai.
0: Taip. Užpakalis panertas, kojas panertos.
1: Tas man visai, žinai, patiko. Šiaip faina. Tikrai radau, žinok, kelias labai, labai fainas vietas dar Trakose, ne, kur galima, žinai, polsiauti.
0: Taip, pasidalinsi.
1: Pasidalinsiu, žinok, būtinai, nes tikrai labai fainos vietos, tiesa, mokamos, tai gal tas irgi gerai, nes nėra labai daug, žinai, žmonių.
0: Taip.
1: Ir, o kadangi aš buvau dar pirmadienį, antradienį, tai buvo darbo dienas, tai iš vis, žinok, vieną dieną vos ne viena pati buvau pležė, žinai, tai kas buvo visai faina.
0: Skamba kaip labai geros atostogos, o dar Skaiva per atostogą šventė savo gimtadienį, tai aš irgi gimtadienį dalyvau, ačiū Skaiva tau už to šašlykus, apie kuriuos aš nežinau, kas antrą dieną visiai zizdavau Skaiva, sakau, kaip norėčiau šašlykų, tai gavom šašlykų, visi atėjo per Skaivos gimtadienį, ačiū tau, buvo labai geri šašlykai.
1: Na tai va, tai labai džiaugiuosi, na, kažkaip šašlykai per mano gimtadienį jau toks įprastas pakankamai maistas, reikės galbūt kitais metais kažką keisti ir, pavyzdžiui, kepti burgerius kokius naminius.
0: Tinka. Priskaičiuok mane.
1: Gerai, priskaičiuosiu.
0: Taip, tai Skaiva su gimtadieniu, bet taipogi šiandien norim pasveikinti visus Mindaugus su Mindauginėmis. Šiandien yra nedarbo diena, tai papasakokit, ką veikiat, kur būnat, ką veikiat, vat šiaip oras nėra, kad labai geras būtų per Mindaugines, bent jau Vilniuje tai saulė šviečia, tai lietus lyja, bet galbūt eisit šiandien Vilniuje į dainų šventę, galbūt tiesiog namus tvarkotės, o galbūt vat nieko neveikit, gulėt ant sofos, skrolinat ir klausot M1.
1: Aš prisipažinsiu, aš šiandien supratau, kad šiandien yra laisva diena, tik atvažiavusi čia, nes aš kažkaip važiuoju į miestų, galvoju, kur bašinas
0: kažkas visos. Negerai.
1: Kažkas ne taip, galvoju, kažkaip atvažiavau, žiūriu, pilna vietos automobilį statyti ir tada galvoju, velnės, taigi Liepos 6, viskas aišku. Tai va, tai tokie reikalai, o dabar keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
0: Paplėpėkim. Taip, tai mes labai tikimės, kad klausytojai jūs, kad ir nedarbo diena, bet vis tiek brūkštelsit mums žinutę, vieną kitą papasakosit ir prisijungsit prie temos, žinom, kad na, tas aktyvumas jūsų irgi sumažėja, kai yra nedarbo diena.
1: Tikrai taip, bet turit telefonus vis tiek, bet kokio atveju šalia savęs.
0: Nereikia sėst prie kompo, tiesiog atsidarot n-1.fm ir brūkštelit žinutę vedėjams. Tai gerai, šiandien mes norim pakalbėti apie tokius, kaip čia įvardinti tą temą, galvoju.
1: Nu, kaip taisyklingai tikriausiai reikėtų sakyti, dalykai, kurie daugumai yra nemalonus,
0: taip.
1: Man nesukelia kažkokių tai blogų emocijų, pavadinkime taip. Nu, žiūrėkit, pavyzdys. Man visiškai normaliai skamba du putplašio gabalai trinami vienas į kitą.
0: Jau girdžiu tą garsą. Ne, man nebūtų normaliai.
1: Šiaip daugumai tai yra fui visiškai, ar ne?
0: Jeigu prie tos pačios kategorijos, tai pasibaigia flamasteriai, kai pieši jais ant popieriaus, irgi tą garsą skleidžia.
1: Man visiškai normalu.
0: Arba kreida, kur iš mokyklos ta, kur kreidos trinimasis į lentą, irgi tas pas garsas.
1: Nu, kreida į lentą man nelabai patinka, pripažinsiu jo, bet flamasteris nieko tokio. Putplastis irgi nieko tokio.
0: Arba žinau, kad kai kuriam žmonėm dildės garsas irgi labai eina per ausis.
1: Bet čia jums turite parašyti ne tai, kas jums nepatinka, koks garsas ar koks dalykas, bet tai, kas vadaugumai fui, o jums ne. Aš, pavyzdžiui, drąsiai galiu paimti į ranką tiek varlę, tiek rupūžę.
0: Mhm.
1: Tu gali?
0: Ne, aš jau tada pradėsiu ten spygau truputį.
1: Rimtai?
0: Aha, ne, ne, kirmelytė mažytė, net ir tai ne.
1: Ne?
0: Ne, ne, neimčiau, žinok, ne, nėra kad malonu. Musę užmušti namuose, jokių problemų. Okay. Taip, tai vat apie tokius dalykus mes norim jūsų paklausinėti, kas vat daugeliu kaip ir nepatinka, bet jūs vat sakot, tu gerai, aš padarysiu, man jokių problemų, ar ne? Tai rašykit mums šiandien m-1.fm, paskaitysim jūsų laiškus, pasižiūrėsim, kokių vat nepopuliarių dalykų turite jūs, kas kitiem atrodo, o jums viskas gerai. Čepsėjimas, čepsėjimas.
1: Čepsėjimas, o ką čepsėjimas?
0: Jokių problemų, jeigu čepsi kitas žmogus.
1: Nepatinka.
0: Pavyzdžiui, gal vat, kažkas išlaižo lėkštę ir kitam vat, yra ok, žinai, kad kitas žmogus laižo lėkštę. Aš savo traumą turiu, pasakoju jau. Man būtų, ir daugeliui turbūt būtų,
1: tikrai.
0: O gal jums viskas gerai, kai vyras išlaižo lėkštę, kai jūs skaniai padarot pietus?
1: Nu gerai, lauksim jūsų laiškų, pasižiūrėsim, paskaitinėsim, parašykit.
0: Rašo, klausytai, jūs aktyvus visai šia, man patinka. Drąsiai sako, galiu foliją kramtyti. Norėtum folijos pakramtyti?
1: Wow. Ne, nenorėčiau folijos kramtyti, tikrai.
0: Vyras tai visada prašo vorus surinkti, vyras.
1: Vyras
0: ant kėdės lipa, žodžiu, kad tik tai vorus neužlipsų žmonai į narankėtų varų.
1: Nu tai va, bus visai gera tema, aš jau matau, kad laiškai eina, ne, paskaitysim visai netrukus. Skaiva ir Silva.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Jeigu per tą savaitę pasilgote mūsų su Silva pokalbių, tai žinokite, puiki proga parašyti mums laišką, nes mes einam dabar jų paskaityt.
1: Paplėpėkim.
2: Pasirodo, ne aš viena turiu traumą lėkštės išlaižymo.
0: Yra dar žmonių?
2: Taip, sveikos, fui, šlikštu, kai vyras dažnai išlaižo lėkštę. Pritariu, žinokit, pritariu. Aš turiu vaikystės traumą čia irgi. Lėkštės išlaižymas po... Kad ir skani tą vakarienę, kad ir skanus pietus nuvetiu.
0: Ja, nu,
2: laikykime, esam žmonės visgi, nu ne šunis, ar ne?
0: Nu jo. O kaip tau tas vaizdas, kai namuose, kuriuose yra šunų, pavalgo ir šunių duoda lėkštį
2: išlaižyti? Ai, nu irgi toks, nu, jau nėra, dabar ne žmogus, bet čia dažnesnis, man atrodo, atvejis, ar ne?
0: Nu, daro taip šunukai šeimininkai.
2: Bet toksai, kad nu, vis tiek yra indai šuns, yra indai žmonių, aš tai turėčiau augintinį namuose, nemanau, kad taip daryčiau.
0: Nedarytum, ar
2: ne? Ne, o tu darai?
0: Aš, jeigu nieks nebato, tai kartais leidžiu. Jeigu, nu, to prasme, kažkas tokio, žinai, galvoji, nu, blamba, daryk palepint tave. Prie žmonių kitų, prie svečių niekada gyvenime.
2: Nes... Ir tą lėkštę padedi po to įkrauni salotų.
0: Ne. Žiūrėk, kažkas rašo, laisvai galiu valyti paskerstos kiaulės žarnas vidarams ir dešroms.
2: Galėti žarnas?
0: Nu, tu ištrauki iš kiaulės žarnas.
2: Tai aš esu valiusi.
0: Esi valiusi.
2: Tai taip, aš iš kaimo esu, tai mes kiaulės kerzavom kieme, tai likdavau ten viską supjausyti, reikėdavo išvalyti, tai dešras mes darydavom, tai reikėdavo, kad dešras padaryti, išvalyti pirmiausia žarnas, tai taip, esu dariusi.
0: Esi, ane?
2: Esu. Aš kaimietė, paprasta.
0: Aš galvoju, kad aš jaučiu galėčiau greičiausiai šitą dalyką padaryti.
2: Kažkaip nesureikšmindavau aš to labai. Ane? Kažkaip neįsigilindavau gal iki galo, ką aš ten darau, žinai.
0: Bet ten tose žarnose gyš.
2: Gerai, važiuojam prie kitų laiškų.
0: Okay, gerai.
2: Sveikos, labai mėgstu valgyti, paragauti visokias keistas gyvūnų dalis. Smegenėlės, vištų kojelės, pėdutės, siklidės ir panašiai. Dažniausiai mano aplinkos žmonės nepatiki, nes esu mergina ir patys nedrįsta to daryti. O, bet tai smegenėlės mes irgi kaime valgydavom.
0: Nesuvalgyti, tikriausiai.
2: Vištos kojelis, šaltiena, nu kaip tai, į šaltieną eina vištos kojelis.
0: Tos ta pėdutė?
2: Taip.
0: Ta vištos koja?
2: Taip. Gerai, toliau, kas toliau?
0: Kažkas rašo, labukas panos, nei vorai, nei varlės ar vėmalai man nėra šlikštų, sako, bet galiu susipykinti, jeigu valgau sriubą, kurioje yra lauro lapas ir aš su kasniu įsidėsiu jį į burną. Sako, nors ir neturiu jautraus gomurio ar pranašaus, sako, bet nieko man šlikščiau nėra. Mes dar kartą primenam, kad jum nereikia šiandien rašyti, kas jum yra šlikštu. Jum reikia parašyti, kas jum kaip tik yra norma, nors kitiem nelabai patinka.
2: Nu, bet čia lauro lapas irgi atrodo visiems norma yra valgyti sriubą su lauro lapais. Nieko tame, atrodo, blogo, išsitraukiai, padėjai ant stalo ir viskas. Beje, klausytas klausia vienas, kaip atsiųsti mums nuotrauką, nes norėtų parodyti, ką veikia. Žinokit, mes labai džiaugiamės, kad jūs negalite atsiųsti mums nuotraukų be filtro, nes nežinau, kokiu čia nuotraukų gautume ir ką veikia. O, žiūrėkit, tą veikiu.
0: Va, kažkas rašo, labai skani yra ta plėvelė, kuri susidaro ant pieniškos sriubos, nors daugam tai yra vaikystės trauma.
2: Ryčka pasakojo man praėjusią savaitę, kaip jisai sakė, jam buvo labai skanu valgyti tą plėvelę.

0: ne, ne, man ta plevelė yra. Ir dar žinai, kur dar ankisėliaus būdavo ta plevelė. Taip. Ta ankisėliaus
1: dar,
0: plevelė
1: dar
0: tokia, žinai, bet irgi taip. Pošlikštis dalykas, bet ant pieniškos ribos plevelė.
1: Taip. Vienas klausytojas ar klausytoja rašo, galiu paimti nenuodingą gyvatį rankas ir leisti jai susirangyti ant mano kaklo. Man tai sako, jos yra fain gyvūnai ir man niekiek nebaisu.
0: Aš gyvatį irgi galiu paimti. Ta prasme, jeigu žinau, kad man neįkas, ten kokie, žinai, pitonas, mauglis, žinai, ar kažką, tai esu ne vieną kartą, žinok, paėmus. Ir...
1: Tai gal galėsim vesti laidą, kada nors su pitonais ant kaklo.
0: Galim drąsiai, žinok. Man tik tai yra buvo
1: viena... Bet aš tai, žinok, lygausiu.
0: Eik, tai. Negalėtum? Aš žinok, vieną kartą, aš turėjau gyvūnų laidą telikę ilgus metus ir vieną kartą pas mus atvarė mergina, kuri augina tą jau didelį pitoną tokį, žinai. Nu ir aš drąsuolė, žinai, sakau, čia dėk tą pitoną, jinai man, žinai, jį uždėjo, jis, žinai, kažkaip apsiviniojo man.
1: Smaugt pradėjo.
0: Ir mes šnekam, žinai, ir aš taip jaučiu, kad po tokį toks susitraukė. Ir aš jau sėdžiu ir taip jau kažkaip nejaukų darosi. Ir aš sakau, klausykit, o ką jis čia daro? Kažkaip man truputį vis mažėja erdvės, žinai. Jinai taip staigiai, žinai, pašoko, oi, gal biškį supyko, žinai, pradėjo viniotą gyvatę nuo manęs. Tai žinok, nejaukus jausmelis buvo, tikrai.
1: Bet tikrai galėsim pabandyti vis tiek, kadangi esam dvi gyvatės, su gyvatėm ant kaklo galėsim vesti laidą.
0: Mums reikia tik susirasti kokį nors gyvačių augintoją, kuris norėtų į mūsų laidą ateiti ir atsinešti savo gyvačių.
1: Prisišnekėsiu. Šakutės brūžinimas per lėkštę. Brr, kažkas rašo, kad jums nepatinka tiesiog, bet jūs nesat tas žmogus, kuris mėgsta šakutę brūžinti per lėkštę.
0: Kažkas rašo, man visiškai nesukelia jokių emocijų valgyti ir žiūrėti kokį nors siaubo filmą, kur kažkas skerdžia, pjausto žarnas ar panašiai. Arba prie stalo, kad nors kažkas šlikštaus kalba, o aš valgau, man nulis emocijų. Nu, mane, žinok, man irgi kalbos.
1: Gali neįsijausti, tiesiog ignoruoti tas kalbas, ir nes būna, žinai, kad iš karto fantaziją pajungi. Gal darom pertraukėlę?
0: Darom pertraukėlę,
1: jūs parašykite, kas jums nėra baisu, šlikštu, kas visiems kitiems yra. Tai yra, laukiam jūsų laiškų, m-1.fm. Skaivos ir Seilo šou. M-1.

0: džiaugiuosi, kad spėjau tas atostogas pasiimti, kol dar buvo tikrai labai geri orai, nes jeigu tai būtų šią savaitę, tai būtų truputėlį apmaudu. Pasižiūrim, kas laukia.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama. Taip, o mūsų šios savaitės orų prognozės draugas yra Domus Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Ką tik kalbėjom su Skaiva, kad rytoj mes, žodžiu, su kolektyvu turim suplanuotą pasiplaukėjimą laivų Trakuose. Mm-hmm. Sakau, Skaiva, plauksi, neplauksi? Sako, nu gal greičiausiai neplauksiu. Nu vis pasakau, pasižiūrėkime orų prognozę. Rytoj 100% lietaus Vilniuje, 95% lietaus tikimybė Trakuose. Tai nežinau, ar tas pasiplaukėjimas laivų vis dar įvyks.
0: Skamba viliojančiai.
2: Ir ar skamba viliojančiai. Bet va tokios nuotaikos šios savaitės bus.
0: Aš kažkaip žiūriu dabar į orų prognozą Vilniuje, tai man rodo lietų vos ne iki pačio sekmadienio. Tiesa, sekmadienį jau 25 laipsniai šilumos turėtų būti, bet lietus kol kas nesitraukia. Rytoj antradienį, Liepos 7 dieną, 19 laipsnių Vilniuje su lietumi. Kauniečiam pasisekė labiau, 20 ir nelyja. Jeigu būsite Klaipėdoje, 18 ir lyja. Šiauliuose 20 ir nelyja. Ir Panevėžy 20 ir nelyja. Taip pat tokia lietuviška tikroji vasara.
2: Taip, tai va dar žiūriu, Klaipėdoje trečiadienį bus 15 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 16 laipsnių. Žodžiu, va tokia vasarėlė, lietuviška vasara.
0: Va tokia vasarėlė. O jeigu, žinokite, saulės trūksta, tai bus jos kažkada taip. Na, o tada, jeigu jinai pradės jums akinti, jums reikėtų užsukti Domus Lumina, nes dabar roletams net 30% nuolaida. Rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus, lininius, diena, naktis ar be grėžimo. Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau, tai pasinaudokite puikia proga įsigyti juos su nuolaida domuslumina.lt.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sostinėje iš tiesų vasaros metu vyksta labai daug renginių, norime apie vieną iš jų jums papasakoti.
1: M1.
2: Reklama.
3: Taip, tai grįžtam pakalbėti apie Vilniaus universitetą ir vat, apie tai, kad Liepos 8-13 dienomis Vilniuje bus diskusija. 8-ojo pasaulinio universitetų teatro kongreso dalyviai iš daugiau nei 20 šalių atvažiuo, žodžiu, į diskusiją.
0: Taip, žinokite, ką reiškia kurti universiteto teatre, kai tavo šalyje vyksta karas? Kaip klimato krizė ir technologinis šuolis pakeičia pasakojimus scenoje? A kiek jaunoji karta pasirengusi atlaikyti globalius iššūkius, būtent tokiomis temomis. Apie tai Liepos 8-13 dienomis ir bus diskutuojama. Pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalių regione šį renginį organizuoja Vilniaus universiteto kultūros centras. Programoje diskusijos, moksliniai pranešimai bei įvairiausių žanrų spektakliai. Ir kas svarbiausia, dauguma šių renginių yra nemokami ir atviri visuomeniai. Tai jeigu norėtumėte tokiam renginiui sudalyvauti, daugiau informacijos galite rasti internete kultura.vu.lt.
2: Reklama.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties. And numeris vienas.
1: Oi, ne ta.
2: Taip, grįžtame su Skype. Grįžtam dar prie šiandienos temos. Šiandien jūsų klausėme, ką jums yra daryti normalu, visai gal netgi malonu, kas kitiems kelia šleikštulį, kad kitiems yra toks
1: nefaina,
2: nesmagu ir bijo. Ar, nu, žodžiu, tai klausytojai rašat mums laiškus ir pavyzdžiui, kažkas sako, oi, man sako, patinka pjauti su dalgiu.
1: Jauti su dalgiu.
2: Ne žalia pjovė robotas, ne šiaip, žinai, koks nors traktoriukas, o su dalgiu. Kaip senais gerais laikais.
1: Mm-hmm. Gerai, kažkas rašo, man patinka spaudinėti inkštirus, kuo didesnis, tuo geriau.
2: Bet čia šitas tai yra ganėtinai dažnas.
1: Nu ne, man nepatinka, žino.
2: Nes...
1: Aš nepykit, neįsižeiskit, aš nesuprantu tų moterų, kurios nedreba, kai pas savo vyrą pamato kokį spuogą ir sako, ateik išspausiu. Man, ta prasme, man savo spuogą spausti jau nėra super malonu, bet svetimą spuogą spausti.
2: Bet aš girdėjau, kad šitas relikės pas mus evoliucijos toks užsilikęs.
1: Iš bežionių
2: užsilikojo, ne? Nes bežionės mėgdavo ten rakinėti, krapštinėti, tai vat yra pas mus tas toks trosaldumas burnoje.
1: Nu, aš išaugau, žinok, tą bežionį.
2: Skaiva pažengė žingsnį į priekį.
1: Žingtelėjau į priekį ir kažkaip man tie spaudaliojimai nekelia labai didelio malonumo.
2: Dar vienas laiškas įkrito. Sveiki, praėjusią savaitę valgiau Gamtos Perlas restorane, kuris priklauso Dainai Bosas, kurį, man atrodo, jinai yra išnomavusi. Užsisakiau šaltibarščių ir gavau šaltibarščių su plauku. Žmona ir vaikai pakraupė, aš išsiėmiau ir suvalgiau tos šaltibarščius. Šeima buvo šokę, suvalgiau ir gyvas. Parodžiau padavėjai, tai net atsiprašau, nepasakė. Aš čia irgi turėjau incidentą, kai prieš kelias savaitės užsisakiau patiekalą su plauku, bet labai džiaugiausi, kad tas plaukas yra, nes tada galėjau pakeisti patiekalą, nes man nepatiko.
1: Rimtai?
2: Ir užsisakiau kitą.
1: Man, žinok, irgi tas plaukas ant maisto nesukeltų kažkokio tai...
2: Suvalgytum, išsimtum taip ramiai, plauką pasidėtum ir suvalgytum likusi patiekalą.
1: Galėčiau, tikrai
2: galėčiau. Gerai, tokia paprasta Skype.
1: Naga, jeigu raščiau, tai gal.
2: čia naga restorane, čia aukštės lygis.
1: Vizduoja, užsakai patiekalą ir atneš tau su nagu nukirptu.
2: Čia jau, žinai, iš tų jau ekstremalių, kur ten rodo realybę šou, ten viską valgo, kur jau ten reikia kuo šlikščiau, tuo ekstremaliau. Sveiki, man sako, gerai, čia jūs rašot, kad jums nepatinka, nors turbūt čia daugeliui nepatinka, kai nulaižo šaukštą ir įdeda į mišainį atgal, žinai, visiems valgyti.
1: Nu, nėra labai geras dalykas taip daryti. Kažkas sako, dievinu benzino kvapą daugumai, jisai neskaniai, jo, man benzinas nekvepia tikrai.
2: Man tai labai kvepia benzinas. O dieve, benzinas, acetoninis markeris, of.
1: Rimtai.
2: Mhm, mokykloje ant lapelio pasipaišydavau su tuo markeriu ir prisidėdavau prie nosės. Daugelis, sako, šeimos narių bijo ištraukti erkę, o man, sako, jokių problemų, teko jau 9 traukti šiais metais iš šuns, Darius.
1: Vargšas šuo, duokit jūs jam kokių nuo erkių.
2: Tabletę.
1: Tabletę nuo erkių duokit, kad nereikėtų traukti. Kažkas rašo, aš tikrai esu vienintelis savo šeimoje, kuris mėgsta tas visas kremzlytės nuo vištienos. Aš mėgstu kremzlytės.
2: Man irgi nėra nieko blogo.
1: Man kažkaip patinka irgi kremzlytės. Nem.
2: Taip, ką?
1: Kažkas rašo, kad naga rado koldūnose.
2: Uff.
1: Skanaus.
2: Gerai, bet čia žodžiu, irgi tikrai ne, visiems daugeliui nepatinka. Nežinau, ar yra žmogus, kuriam patiktų ir kuris ramiai taip išsimtų ir suvalgytų.
1: Kažkas sako, gerai, kad priminėt apie kaimą. Pas mus būdavo paskerdus kiaulė, jau kai ją apsvilindavo, nuskusdavo, tai paėmus peilį nupjaudavom kiaulės ausis, sako, mirkydavom žalias į druską ir dėdavom į burną. Va tokia mano vaikystė buvo, dabar aplinkiniams tikriausiai britkų klausytis.
2: Aš iš kaimų, žinokit, esu, pas mane irgi kaime skerdavo.
1: Valgydavai žalią ausį?
2: Ne, tai aš noriu, kad pasakyt, kad nu, man čia irgi ganėtinai, žinokit, jau aukštesnis lygis yra.
1: žalia kiaulė sausį, druska ir į burną. Fu.
2: Dar kažkas pasako, kad patinka rūsio drėgmės kvapas.
1: Mhm.
2: Nėra žavus labai kvapas. Tai viską, žinok, kaip ir išsisėmė, man atrodo. Aha.
1: Okay.
2: Jau klausytojai išsipasakojo, kas jiems nepatinka, nors daugeliui nepatinka, bet o jiems yra ok. Tai ačiū labai, kad pasidalinot, ačiū, kad parašėt ir važiuojam toliau.
1: Važiuojam.
0: Skaiva.

0: Kaunas.
1: Reklama. Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
9: Gal norėtum eiti?
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjive pražudė mažiausiai 15 žmonių, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nė vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje valstybinio apdovanojimą gavo Alytiškis Aldas Petrauskas, kuris Alytuje nuo užpaliko išgelbėjo futbolininką. Primenu, jog nusikaltimas įvyko kovo 17-ąją, kuomet 18-metis peiliu užpuolė futbolininką iš Nigerijos, žaidžiantį Dainavos futbolo klube. Aldas Petrauskas užpuolimą sustabdė, kas galimai išgelbėjo aukos gyvybę. Prokuratūra užpuolikui pareiškė kaltinimus dėl pasikėsinimo nužudyti siekiant reikšti neapykantą dėl rasės. Į FIFA sprendimą panaikinti Jungtinių valstijų futbolininko raudoną kortelę galimai įsikišus Donaldui Trumpui sureagavo ir Europos futbolo organizacija UEFA, pavadindama sprendimą nepateisinamu. Esą FIFA veiksmai kelia rimtų klausimų dėl politikų kišimosi ir korupcijos. Skandalas užvirė, kuomet FIFA nusprendė panaikinti amerikiečio Florino Bologuno raudoną kortelę, kurią jis užsidirbo rungtynėse prieš Bosniją. Raudona kortelė reiškia, kad jis turėtų praleisti ne tik tas rungtynės, bet ir būsimasis. Tačiau po to, kai anot žiniasklaidos šaltinių su FIFA prezidentu Gianni Infantino pasikalbėjo Donaldas Trumpas, FIFA nusprendė pritaikyti retai naudojamą oficialių futbolo rungtynių straipsnį, pagal kurį nušalinimas nuo rungtynių keičiamas lygtinę bausmę ir sportininkui žaisti leidžiama. Jungtinės valstijos ateinančią naktį žais prieš Belgiją. Belgijos atstovai teigia esantys pritrenkti FIFA veiksmų. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoj stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė Pasaka, tai 410 eurų, o Raganė, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nepraeitų metų kaina nekito.
0: Sako neformaliojo švietimo agentūros atstovas, norintiems sutaupyti reikėtų rinkti stovyklas ne prie jūros arba be nakvynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: 5 ar 50. M1.
1: Reklama. Taip, žinokite, metas žaidimui 50 ant 50, antroji mūsų laidos su Silva valanda jau prasidėjo ir mes turime jums visai smagių dovanų. Jeigu tapsite žaidimo nugalėtoju, tai mes jūs išsiųsime į pramogų parką.
2: O jetus, koks geras prizas, ypatingai tiems, kurie turi vaikų, o su vaikais vasarą ką nors smagaus nuveikti visada ir toks galvos skausmas. Tai yra viena vieta netoli Lietuvos, Lenkijoje, vadinasi ta vieta Energy Land. Ir aš esu girdėjusi, mano vaikai labai nori nuvažiuoti į tą vietą, kur didžiulis, turbūt arčiausiai esantis Lietuvos didžiausias atrakcionų parkas, kuriame yra visko. Vaikų rojus.
1: Ir vaikų, ir suaugusių rojus, žinokite, ir mes žaidimo nugalėtojai dovanosime netgi 2 bilietus iš jų puikų, tikrai labai didelį, labai įspūdingą pramogų parką Energylandiją, kur sakoma, kad vienos dienos gal net ir neužteks viskam apeiti ir visur padalyvauti, ir vandens parkas yra, ir amerikietiškų kalnelių parkas.
2: Sėstumą į amerikietiškų kalnelių atrakcioną.
1: Aš vieną kartą esu bus, tiesa, Energylandijoje aš dar nebuvau, man teko lankyti Švedijoje, žinok, aš sėdau ir klikiau visą laiką.
2: Aš numirčiau.
1: Buvo pakankamai baisu, buvo, žinok, tikrai pakankamai baisu, bet po to jau, kai sustoja, tai jausmas geras, žinai, kol važiuoju.
2: Gyva.
1: Viskas, aš gyva, viskas man gerai, tai va. Tai jeigu norite tokios dovanos, 18.30 mūsų studijos telefonas, skambinkite, sudalyvaukite žaidime, laimėkite ir pasiimkite dovaną.
2: Taip, tai 5 klausimai pas mane paruošti, 5 klausimai Skaiva turi, tai galėsite išsirinkti. Į kieno klausimų šiandien norėsite atsakyti?
1: Dabar bandysime surasti žaidėją, kuris galbūt, jeigu dar niekada nežaidėt šito žaidimo, tai išbandykite savo sėkmę. Pabandykite prisiskambinti.
2: Būtų labai smagu iš tikrųjų pakalbinti klausytoją, kuris nėra dalyvavęs šiame žaidime.
1: Nu, pažiūrėsime. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Kristina.
1: Kristina, iš kur esat?
3: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Kristina, iš Šiaulių. Ar teko dalyvauti 50-50 žaidime?
3: Ne, ir nežinau taisyklių.
2: Gerai, tai mes jums trumpai papasakosime. Jūs galite rinktis mano 5 klausimus arba Skaivos. Bus 2 etapai, 2 skirtingi klausytojai kovoja tarpusavyje. Ir jeigu jūs atsakote į 5 klausimus, kiekvienas klausimas vertas 1 taško, galite dar imti bonus klausimą, kuris...
1: Dvigubas klausimas. Taip, žiūrėkit, kiekvienas klausimas turi 2 atsakymų variantus. Teisinga ir neteisinga. Jums svarbiausia pasirinkti teisingą. Viskas aišku, Kristina?
3: Taip.
1: Su kuo norit žaisti? Su Silva, su manim?
3: Su Skaiva.
1: Na ir gerai. Kristina, važiuojam. Kaip galvojate, Kristina, ilgiausias pasaulyje bučinys, kuris yra užfiksuotas Gineso rekordų knygoje, truko ilgiau nei 2 paras, ar trumpiau?
3: Ilgiau.
1: Taip, teisingai, tašką turit. 58,5 valandos žmonės.
2: Po to nežinau, kiek laiko nesinori bučiuotis.
1: 8 valandas žmonės bučiavusi. Aš man atrodo, po to iš vis nebesinori bučiuotis. Gerai, Kristina, kuris miestas yra Rumunijoje? Bukareštas ar Budapeštas?
3: Bukareštas.
1: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Žmogaus smegenys greičiau reaguoja į vaizdą ar į garsą?
3: Į garsą.
1: Taip, 3 iš 3, kol kas labai neblogai. Kaip galvojate, kokios spalvos dantų šepetėlių pasaulyje parduodama daugiausiai? Raudonos ar mėlynos?
3: Raudonos.
1: Va, čia pirmoji jūsų klaida. Mėlyni dantų šepetėliai yra patys populiariausi pasaulyje. Ir paskutinis klausimas, ar taškeliai ant boružės nurodo boružės amžių?
3: Ne.
1: Taip, teisingai. Tai yra 4 jūsų taškas. Taškeliai ant boružės nurodo boružės priklausimą vienai ar kitai boružėlių rūšiai.
2: Kristina, labai neblogai, 4 taškai. Galite arba imti bonus klausimą 2 gubas.
1: Žiūrėkit, jums dabar reikia išaiškinti. Dabar žiūrėkit, jūs turit 4 taškus, Kristina. Jūs galite imti 2 gubą klausimą. 2 gubas klausimas turi 4 atsakymo variantus. Jeigu jūs į tą klausimą atsakote, mes jums pridedam 2 taškus ir pas jūs bus 6. Bet jeigu jūs neatsakote, iš 4 mes 2 atimam ir lieka tik tai 2. Ir jūsų dabar teisė imt ar neimt?
3: Neimu.
2: Kristina saugiai žaidžia, labai gerai.
1: Gerai.
2: Iš tikrųjų didelė rizika imti, žinok.
1: Tikrai taip. Taip.
2: Palaikom.
1: Gerai, Kristina, fiksuojam jūsų 4 taškus, neblogas rezultatas, laukiam 2-ojo turo.
0: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klientė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Benu vaistinėje šokia. Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės

0: lietuvišku dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Reklama.

0: Aš man 50 nugalėtojų, padovanosime 2 bilietus į Energylandiją, kur galėsite keliauti, nežinau, gal ir suaugę žmonės gali keliauti.
1: Gali, tai va, mūsų Gustasgi keliavo.
0: Vienas? Su draugu?
1: Su drauge, man atrodo.
0: Manau, kad yra žmonių, kurie suaugę žmonės irgi mėgsta tokius dalykus. Aš turiu
1: pramogų yra ir vaikam, ir suaugusiems.
0: Aš turiu kolegę, kuri, nežinau, per savo atostogas visuomet važiuoja į Disneylandą.
1: Taip. Klausykit, nereikės važiuoti į Disneylandą, Energylandija šalia, kaimyninė Lenkijoje įsikūrusi, tai tikrai užtruksite nelabai ilgai, kol ten nuvyksite, ir galėsite pramogauti. O dabar reikia pabandyti prisiskambinti ir surinkti daugiau taškų negu pirmame ture mūsų žaidusi Kristina. Ne, Kristina turi 4 taškus. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Arnas.
0: Arnai, nieko nebus, bet ir teks atsakinėti į mano klausimus. Nėra pasirinkimo kito.
2: Gerai, tikiuosi lengvi.
1: Nu, kaip visada.
0: Tikėtis visada galima, žinok.
1: Gerai, Arnai, žaidžiam.
2: Gerai.
0: Arnai, Prancūzijos ilgiausia sausumos siena yra Europoje ar Pietų Amerikoje?
2: Europoje.
0: Ajajai, ne, žinokite, Pietų Amerikoje tarp Prancūzijos Gvianos ir Brazilijos ilgesnė siena nei Europoje. Pradžia nekokia, bet važiuojam toliau. Venera sukasi pagal laikrodžio rodiklę ar prieš laikrodžio rodiklę?
2: Prieš.
0: Pagal, tai yra vienintelė planeta, kuri sukasi pagal laikrodžio rodiklį. Arnai, trečias klausimas, vis dar neturim taškų. Kurios valstybės himne nėra žodžių? Ispanijos ar Portugalijos?
2: Portugalijos.
0: Arnai, jūs rinkitės kitą, nei galvojate.
1: Jeigu galvojate kitą, jo.
0: Ispanijos himne nėra žodžių, dėja, dar vis taško neturim. Brangiausias paveikslas pasaulyje buvo parduotas už 250 milijonų dolerių ar už 450 milijonų dolerių.
2: Jeigu brangiausias, tai gal už 450.
0: Labai gerai galvojat. Leonardo da Vinčio paveikslas 2017 metais buvo parduotas už 450 milijonų dolerių pasaulio išganytojas. Ir paskutinis klausimas. Kiek laiko truktų kelionė pėsčiomis per Kinijos didžiąją sieną? 8 mėnesius ar 18?
2: 18.
0: Labai gerai. Antras taškas. Taip,
1: 18
0: 21 tūkstantis kilometrų.
1: Okay.
0: Tai yra nuo 18 mėnesių iki 2 metų, taip jau.
1: Gerai. Uh-huh. Okay.
0: Arnai, 2 taškai, nieko nebus, teks rinktis, žinokite.
1: Imki 2, jeigu atsakysit, tai tada trauksim burtus.
0: Taip. Prarasti neturit ką.
2: Bandom.
0: Gerai.
2: Bandom.
0: Arnai, pagal senovės kinų legendą, audros metu debesėse vykdavo drakonų kova, kuris simbolizuoja yin ir yang kovą. Pasak legendos, drakonų kovos metu iš dangaus su lietaus lašais krisdavo kas? Variantas A. Rožių žiedlapiai, perlai, deimantai ar aukso dulkės?
2: Žiedlapiai, perlai ar aukso dulkės?
0: Ir dar deimantai yra.
2: Aukso dulkės.
1: Aukso dulkės, sakė.
0: Ai, kaip sudegė, Arnai, tie 2 taškai ką tik išgaravo, žinokit, liko nulis.
2: Nu, nieko.
0: Perlai, iš dangaus skrisdavo perlai.
1: Arnai, ačiū Jums už žaidimą, skambinkit kitą kartą, lauksime revanšų, Jūsų gerai.
2: Ačiū,
1: gerai. Iki.
0: Iki, Arnai.
1: O Kristina, sveikinam, Kristina keliausiai į Energylandiją.
0: O jezu, kaip smagu, Kristina, nežinau, ar turite vaikų, ar pasimsite draugą, draugę į kompaniją, bet, žodžiu, tikrai smagiai praleisite laiką, o Jūs kviečiame irgi apsilankyti Energylandiją, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje.
1: Taip, visų pirma, pradėkime nuo to, kad yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Ir šeimos, ir vaikų zonos, ir ekstremalios pramogos suaugusiems. Parke Jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams net nuo 2 metų.
0: Taip, bet o čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
1: Žinai, maudimkę pasimkit, kai važiuosi.
0: Mm-hmm. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tad įsigykit bilietus jau dabar energylandija.pl.

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kaip be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia pamiršom.
6: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
9: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
10: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
11: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
10: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: jaučiatės? Ar jau suvirškinot pietukus, kuriuos šiandien savo smagiai pasigaminot?
1: O dieve, kaip noriu valgyti, žinok.
0: Aš irgi žinok, aš šiandien valgiau ledą vieną, tai tiek mano maisto. Bet dar mums valandėlė su trupučiai čia pabūti ir galėsime jau varyti, ką valgysi šiandieną.
1: Nežinau, bet norėčiau, ką nors rimtai pavalgyti.
0: Rimtai?
1: Mhm.
0: Bulvių košės.
1: Cepelinų netgi suvalgyčiau.
0: Cepelinų suvalgyčiau?
1: Suvalgyčiau, cepelinų drąsiai.
0: Gera.
1: Nu, einam po laidos cepelinų valgyti.
0: Einam. Klausykit, bičiuliai, mes norime jums papasakoti apie Nordis šilumos siurblius oras vanduo. Daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt. Užsukite, pasižiūrėkite, pasidomaukite. O šiaip pagal viską mes turėtumėm jums dar kartelį papasakoti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Tai žinokite, rytoj antradienį Liepos 7 dieną, 7 mėnesio 7 diena, Vilniuje bus 19 laipsnių šilumos. Pūs šoks toks vakarų vėjas, gali atpūsti ir šiek tiek lietaus.
1: Taip, tai suknelės, trumpus sijonukus trumpam padėsime spintoje, nes panašu, kad grįžta kelnės šią savaitę. Kelnės ir skėtis.
0: Kelnės ir skėtis ir galbūt netgi šiokia tokia striukytė. Ir žinokit, žiūrint visą savaitę, tai lietų rodo beveik kiekvieną dieną, įskaitant ir savaitgalį, nors savaitgalį štai Vilniuje jau 21, sekmadienį 25 laipsnį šilumos, bet protarpiais visa tai bus su lietumi. Tokia vat lietuviška vasarėlė.
1: Džiaukimės, bus daug grybų.
0: Ai, nu jo, bet šiaip aš mačiau, žino, kad jau randa baravykų miške.
1: Nes kai mes važiavome iš Druskininkų praėjusį penktadienį ir stojom pakeliai nusipirkti voviruškų ten uogų, tai sakė, oi kaip sausa, grybam reik lietaus. Tai vat grybai gaus lietaus šią savaitę ir galėsim tada eiti arba grybauti, arba nusipirkti.
0: Aš bijau eiti grybauti.
1: Kodėl? Ko tu bijai?
0: Aš bijau erkių vienas dalykas.
1: Nesi pasiskiepijus?
0: Ne, nesu. Vis ruošiuosi ir vis neprisiruošiu, žinok, pasiskiepyti tai blogai labai mano yra, mano klaida. Antras dalykas, aš vieną kartą ėjau grybaut ir eidama mišku įėjau tiesiai į voratinklį. Tai buvo neapsakomai nemalonus jausmas, kuris persikėjo mane dabar visą likusį mano gyvenimą. Aš atrodo jau ir išsigydžiau savo vorų baimę, bet įeit veidų į voratinklį man buvo labai šlikštus patyrimas ir žinok, aš bijau dabar dar labiau dėl to eit grybaut.
1: Ne, aš neturiu tokios baimės, aš voratinklį tiesiog nusikrapštau ir toliau einu. Tai aš labai laukiu, noriu pagrybaut šiais metais.
0: O tu ir... žinai, kur grybaut bent jau?
1: Aš pasiimu žmogų, kuris žino.
0: Ai, turi žmogų,
1: einu su žmogum, kuris žino ir grybų skiria ir žino, kur važiuot grybaut. Aš tiesiog seku iš paskos. Man patinka vaikščiot po mišką, man patinka tas azartas. Tai kur tie grybai, kur tie grybai? Tai manau, kad tikrai šią vasarą bent vieną kartą pagrybausiu, o jeigu grįžtant prie mūsų šios savaitės draugų ir jeigu tie... Aišku, mes apie tos kondicionierius kada galvojam? Galvojam tada, kada karšta, kada mirštam.
0: Jo, kada karšta, kada mirštam, bet tada, žinai, nėra meistrų, kurie sumontuoja, nieko nėra, tai šiaip realiai apie tokį dalyką reikėtų pagalvoti iš anksto.
1: Kaip ten sako, ruošk roges vasarą, taip.
0: Taip, tikrai taip. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai. Įtin aukštos energinės klasės renginiai skirti tiek vėsinimui, tiek šildymui. Nes vat kas labai gerai, su kondicionierium aš labai dažnai namus pasišildau, kai dar nenori kurti katilo, bet jau šiek tiek lik ir vėsoka ir drėgnoka namie, tai gali pašildyti su kondicionieriu. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veiksmą. Vidiniai testai rodo, kad taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais.
1: Taip, o daugiau informacijos bėkite jų puslapį, skaitykit nordis.ac.lt.

0: vienas.
1: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Plaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Metų įvykis, neabejotinai.
4: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
5: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
10: Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: Taip, žinokite, žaidimas Stop 6 pirmadienį šiandien įvyks ir mes turime puikių dovanų jums. Jeigu jūs norite jas gauti, tai paklausykite, ką mes jums duosime. Šią savaitę su mumis vėl draugauja mūsų draugai Eurovaistinė, linkėjimai jiems. Ir mūsų klausytojams dovanoja du Dermetik kapilarta linijos produktus, skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui.
1: Taip, plaukų augimo skatinantis šampūnas kapilartė ir plaukų serumas kapilartė. Ir šitas duetas padeda puoselti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos. Nori... O kas nenori sveikų gražių plaukų?
0: Visi nori sveikų gražių plaukų. Na, jeigu norite gauti šią dovaną, tai žinokite, reikės sudalyvauti pirmajame etape, o paskui bandyti patekti į antrąjį etapą ir surinkti kuo daugiau taškų. Ir mes su Silva galvojame, ką čia padariu šiandieną. Ir kaip pagalvojom, kad o kodėlgi ir ne,
1: pagalvojom, kadangi šiandien jau laisva diena ir laisvės daugiau, tai sakau, skavė, nu tai pasilinksminkim šiandien, tai mes nusprendėm padaryti tokį įdomesnį top šešetuką šiandien. Sakau, gerai, čia gal kažką apie mūsų kolegas, apie mūsų vyrus, tiek, nes mes su Skaiva ir Marija esam trys
0: merginos
1: tai. Kolektyve, kas dirba radio eteryje, o vaikinų yra žymiai daugiau.
0: Vaikinų, man atrodo, mes turime...
1: Ne septynis?
0: Septynis liktai.
1: Trys poros yra
0: nu,
1: ir
0: taip,
1: Gustas.
0: Gedas su Saulium ryte dirba, tada Richardas su Mantu, ne, tada mes turime Tomą su Arnu ir savaitgalį turime Gustą. Septyni vyrai.
1: Taip, septyni vyrai. Tai pagalvojome, kad šiandien mes norėsime padaryti mūsų laidų vedėjų vyrų reitingą.
0: Top šeši, taip. Vienas kažkuris dėja, bet į topą nepateks.
1: Bet pagal ką mes reitinguosim?
0: Pagal jūsų balsus, bet kokiu atveju.
1: Bet ką reikia vertinti? Išvaizdą, balsą?
0: Fainumą.
1: Kuris jums
0: fainiausias?
1: Fainiausias, vat galvojat, o kaip smagu klausyti šito žmogus, o kokį gerą humoro jausmą turi, arba kokią gerą širdį turi. Tai šiandien, žodžiu, mūsų kolegos gali patekti į kažkurią tai vietą. Labai įdomu, į kurią vietą jūs pasodinsit, pavyzdžiui, Saulių, arba Arną, arba Gustą. O labai dar įdomu, kuris nepateks į mūsų top šešetuką.
0: Kažkuris vienas nepateks ir mes būtinai jam apie tai nesakysim.
1: Nu jau.
0: Sakysim? Nesakysim.
1: Kodėl?
0: Nori pranešti.
1: Nu, vis tiek kažkas parašys, kad nu, šitas žmogus faidas. Aš manau, kad vis tiek nebus taip, kad visai.
0: Ne, tu šeidai turėtų būti. Nu tai žiūrėkit, pirma jūsų užduotis yra tokia, kad tiesiog čiupkit telefoną m-1.fm, žinutė vedėjams ir parašykite tą radio laidų vedėjo vardą, kuris jums atrodo jūsų nuomonė fainiausias. Mes eisim suskaičiuot balsų, suskaičiuosim, sudėsim visus į top šešituką, o tada du žmonės bandys atspėti, kurioje vietoje kuris vyras arba vaikinas yra.
1: O jau klausytai rašo, Richardas, Arnas, Tomas, Richardas, nu žodžiu, jau.
0: Labai gerai, tai bus ką mums veikti, bus ką paskaičiuot, tai laukiame jūsų, žinokite, dabar laiškų.
1: Taip, nepatingėkit, čia labai rimtas reitingas, labai rimtas reikalas, dar nėra to buvę vieno eteryje.
0: Kas bus pirmoji vietoje, tam gal išmokės premiją kokią.
1: Aha, ir, bet ir, kad ir neišmokės premijos, nu vis tiek smagu tokia, žinai, širdį paglostis, kad esi pirmoje reitingo vietoje. Tai, žodžiu, nepasibodėkit, parašykit mums, kuris jums M1 Mano vyras, vedėjas yra fainiausias.
0: Laukiam jūsų laiškų.
2: M1.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner irklentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Nu ką, metas išsiaiškinti, kurie mūsų radio laidų vedėjai vyrai mūsų klausytojams yra patys fainiausi. Balsavimą jau uždarome. Ačiū visiems už jūsų balsus. Einam žiūrėt, kas laimėjo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Top 6. M1.
1: Reklama.
0: Taip, žinokite, norime priminti, kad draugaujame šią savaitę su Eurovaistinė. Eurovaistinė nori padovanoti mūsų šio žaidimo nugalėtojams du Dermedica Pilarita linijos produktus, kurie skirti plaukų stiprinimui ir augimo skatinimui. Tai yra plaukų auginimą skatinantis šampūnas ir plaukų serumas, kuris šitas duetas padės puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus ir turėsite gražesnius, tankesnius plaukus. Jeigu norite tokios dovanos ir žinote, kas dirba radio stotyje M1, nes jeigu dabar prisiskambinsit prie žaidimą ir negalėsit pasakyti nei vieno vardo mūsų laidų vedėjų, nu tai irgi bus ne kažką tikriausiai.
3: Oi, bet žino, kaip mūsų laidų vedėjai kolegos klausosi, dabar rašo Tomas, sako, oi, nu gerai, gerai, sako, pareitinguosime ir jūs kitą kartą.
0: Tai kad ką mūsų ten trys yra įreitinguot, žinai.
3: Nu, top 3 galim
0: būti. Top 3 galim padaryti, pirmą, antrą, trečią vietą, žinai, bet nu...
3: Bet,
0: o čia intriga yra, kad kažkas nepateko į mūsų
3: taip,
0: top šešetuką.
3: Taip, tai šiandien mes su Skaiva nusprendėm truputėlį pasismaginti ir padaryti savo kolegų vyrų fainiausių top šešetuką, kadangi jų yra 7, vienas į topą negali patekti.
0: Taip, žinokite, labai, kadangi balsus skaičiavau aš, tai galiu prisipažįsti, kad tai padariau labai labai sąžiningai. Nei vieno balselio nenusukau, nesiremiau savo jokiomis asmeninėmis simpatijomis. Ir turime mes rezultatą. O dabar, mėlieji, jeigu norite 18.30, kas nori į žaidimą, pabandykite prisiskambinti.
3: Mums reikės dviejų klausytojų, ar
0: taip,
3: ne?
0: Taip, mums reikės dviejų klausytojų. M1, laba diena. Čia labai gaudžiate deja, nepavyks su jumis susikalbėti. Nu, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
4: Deividas.
0: Deividai, ar jūs žinote, kas dirba šioje radio stotyje?
4: Plius minus.
0: Plius minus, gerai.
3: Kam jūs atiduotumėt savo balsą?
0: Ne, neklausim.
3: Gerai, gerai, neklausim. Po to.
0: Be jokių simpatijų, be jokių nieko kol kas, man reikia surasti Deividui konkurentą. Tebūnie čia. M1, laba diena.
5: Alio.
0: Sveiki, kas paskambino?
5: Vaida.
0: Gerai, Vaida. Ar klausote M1?
5: Žinoma.
0: Vai gerai. Nu tai gerai, Vaida ir Deividai, mūsų klausytojai, sureitingavo mūsų laidų vedėjus vyrus. Nuo pirmos iki šeštos vietos vienas vyrukas į top šešetą nepateko. Dabar jums svarbiausia atspėti kuo aukštesnės vietas, nes kuo aukštesnė vieta atspėjate, tuo daugiau taškų gaunate. Tas, kas surinks daugiau taškų, gaus ir mūsų remėjų dovaną. Ar pasiruošę būdu?
4: Na, įdomu bus.
3: Gerai, įdomu.
0: Pabandom. Deividai, pradėkim nuo jūsų. Jūsų pirmas spėjimas. Abu turėsite po 3 spėjimus.
4: Gerai, aš galvoju, kad Richardas tikrai bus top 3.
0: Richardas, sakot, bus top 3. Ir žinokit, Deividai, šaunate jūs į pačią pirmą mūsų topo vietą.
3: Wow. Taip, Richardas yra pats painiausias.
0: Richardas yra top 1. Deividai, 6 taškai jums atkeliauja nuo šito spėjimo. Vaida, jūsų spėjimas.
5: Aš manau, kad Arnas.
0: Arnas, manote, kad turėtų būti ir žinokit, Vaida, šaunat į antrąją mūsų topo vietą, nes Arnas yra antroje vietoje ir jum 5 taškai. Klausykit, kaip iš rašto čia pilat. Nu gerai, Deividai, antras spėjimas.
4: Aš galvoju, oriu berniukas Mantas ir televizijos veidus.
0: Mantas, sakote, sulaukia balsų. Nu, jie taip iš eilės eina. Mantas yra trečioje vietoje. Taip, žinokite, jums, Deividai, 4 taškai keliauja ir jau labai sunku bus jūs pavyti. Vaida.
5: Tomas gal.
0: Tomas, sakote, jūs, Tomas yra mūsų top šešetuke, jo niekas neišmetė, bet jis yra tik 5 vietoje ir jum keliauja nuo jo tik 2 taškai. Rezultatas dabar yra 10-7. Ir dabar nebent Deividas pasakys tą žmogų, kuris nepateko į mūsų top ir surinks 0 ir tada Vaida dar atspėsti, dar įmanoma palyginti. Deividai, bandom.
4: Aš tai už moterį būčiau.
3: Ne, nėra.
0: Moterų nėra.
3: Čia vyrai. Tik tai vyrai.
4: Nu, tai tada Arnas.
0: Arnas jau buvo atspėtas, Arnas, ne?
4: Nu, tai tada Tomas.
0: Tomas irgi jau buvo atspėtas.
4: Oi, jau

0: kažkuo.
1: Mhm. Liko Saulius, nu, tai buvo... Gediminas
2: ir Gustas.
1: Saulius, ir Gustas.
2: Gedas ir Gustas.
0: Jo. Tai kažkas... nežinau, dabar... Gal Saulius žvergite ar Gustą, dabar galvoja jaunesnį kasinį.
1: Galvokit,
2: Saulius Žvirgždas ar Gustas? Ar Gedas?
0: Man tai jie būdų labai geri. Gedas tai iš visų jau maistas.
1: Nu.
0: Bijau dabar kažką sakyti, bet reikia sakyti, užinimą jamo Gustą.
1: Gustą imate. Imate Gustą, ja. Gustas yra šeštoje vietoje ir atneša jums vieną taškelį. Ir tai yra 11. Nu, Vaida.
0: Nu.
3: Aš manau, kad Gediminas Gedas.
1: Gedas renkatės jūs ir Vaida, va čia yra jūsų pralaimėjimas šiandieną, nes Gedas yra tas vienintelis, kuris pas mus į mūsų topą šį kartą nepateko, na, labai nedaug jam pritrūko, jie su Gustu labai vienodais balsų skaičiais ėjo, bet paskutinį kartą Gustas gavo vieną papildomą balsą ir išsiveržė vienu į priekį, tai mūsų top šešetukas atrodo taip, Richardas pirma vieta, Arnas antra vieta, Mantas trečia vieta, Saulius ketvirta vieta, penktoje vietoje Tomas, šeštoje vietoje Gustas ir septintoje garbingoje vietoje Gedas.
2: Taip, bet mes norim pasakyti, kad mūsų kolegos nenusimintų, nes vis tiek, žinai, gali priimti labai asmeniškai.
1: Bairio.
2: Taip, bet Richardas dirbo šiuo laiku labai ilgą su Skype, tai čia toks nesąžininga truputėlį yra, bet Richardas ten nurūko tiesiog su ta pirma vieta.
1: Tikrai taip. Taigi, Vaida, ačiū jums labai, sėkmės, lauksime kitose žaidimuose, o Deividai, sveikinam, jums atitenka puikios dovanos šiandieną.
0: Na, ačiū
1: labai. Galėsit augintis plaukus.
2: Taip, mes irgi žinom.
0: Man kaip tik tai dabar trūksta, žinokit.
1: Nu tai va, tai labai gerai.
0: Plaukusia, kažko neauga, tai plaukai, va tokie kaip šiaudai.
1: Nu tai va, super, gerai, Deividai, su jumis rytoj susisieks mūsų administratorė, pasakys, kaip prizas atkeliaus pas jus, o mums dar reikia pakalbėti ir apie tą kosmetiką, nes tai yra Dermedic kapiliarte plaukų priežiūros priemonės, sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą.
2: Taip, kapilarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. Kapilarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis.
1: Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems. O šių produktų žinoma ieškokite Eurovaistinėse ir Eurovaistinėje internete.
4: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Nors vasara tik truputį mus palepino orų, po to nusprendė grįžti į įprastą lietuvišką būseną, bet tai nereiškia, kad šitokio oro negalima išnaudoti kelionėms po Lietuvą, įdomių vietų lankymui ir grožėjimuisi Lietuvos gamta. Jeigu nežinote, kur keliauti, tai kviečiame prisijungti prie mūsų projekto Myliu Lietuvą. M1 jį organizuoja kartu su Valstybiniu miškų urėdija. Ir čia mes jums galime papasakoti apie pačias fainiausias polsiavietės visoje Lietuvoje.
1: M1.
2: Reklama. Taip, beje, praėjus iki penktadienį Skype atostogavo, bet mes važiavome į vieną iš valstybinės miškų urėdijos vietų, į Druskininkus, į Girios Aidą, tai yra miško muziejus, nuostabi vieta. Šiaip esu daug kartų buvusi Druskininkuose, bet niekada toje vietoje nebuvau, tai labai rekomenduoju ten apsilankyti, bet ir dar daug kitų vietų jūs galite rasti būtent valstybinių miškų urėdijos svetainėje vmu.lt ir eikit ten, jeigu nežinot, kur savaitgalį važiuot, ką aplankyti Lietuvoje naujo, gražaus, įdomaus, va ten visos vietos yra sudėtos.
0: Taip, žinokite, o savo vietas ypatingas galite registruoti ir mūsų svetainėje, ten yra projekto baneris Myliu Lietuvą, paspauskite ir galite užregistruoti vietą, kuri jums atrodo, kad tikrai yra verta aplankyti. Tai, mėlieji, mes susisiekėm su Kotryna. Kotryna, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kotryna, iš kur jūs pati esat?
3: Iš Šilutės.
0: Tai nieko nuostabaus, kad jūs užregistravot būtent Šilutės lankytiną vietą. Kas tai yra?
3: Tai būtų Šilutės mažųjų laivų uostas.
0: Šilutės mažųjų laivų uostas.
2: Papasakokit apie šią vietą. Taip. Gal būsime netoliesi, gal tikrai ir mes užsinorėsime apsilankyti. Kuo ypatinga ta vieta?
3: Taip, tai yra tikrai labai nuostabi vieta. Tai šalia teka šį Šilutę ir tikrai ten galima pasiplaukėti, išplaukti į Nemuną iš Šyšos, tai tikrai labai tas gražus vaizdas, ypač vakare, tarkim, pavyzdžiui, jeigu koks saulėlydis būna, tai galima ten tikrai pamatyti ir šitiem pasigrožėti tais laivais, kurie atplaukė ir išplaukė į Šilutę.
2: Ar yra kokių nors fainų kavinių, kur galima atsisėsti, išgerti kavos, stebėti tos laivus?
3: Būdavo seniau, bet dabar gal koks antras sezonas, kai jau nebeliko.
0: Dabar savo kavos reikia atsinešti. O jeigu savo kavą atsineši, suolelis yra kur nors pasėdėti ir į laivelius pažiūrėti?
3: Tikrai galima.
0: Super, Kotryna, ačiū Jums labai, kad dalyvaujate mūsų projektuose. Čiupkite mūsų draugų dovanas, tai yra spanguolių uogienė ir puiki nuotykiams gamtoje pritaikyta gertuvė. Ir pati nepamirškite, kad Lietuvoje yra labai daug gražių vietų, kurias galima aplankyti.
2: Taip,
3: ačiū labai.
2: Taip, o jeigu jums dar trūksta rekomendacijų be Šilutės mažųjų laivų uosto, dar viena vieta, kurią galim parekomenduoti, yra Antavilių šiaurinė poilsiavietė, kuri yra netoli Vilniaus, tai yra įsikūrusi netoli Vilniaus vieta, kuri puikiai tinka trumpam poilsiui gamtoje, pasivaikščiojimams ir iškyloms su šeima.
0: Tikrai taip, tai viena mėgstamiausių vietų tiems, kas nori pabėgti nuo miesto šurmulio, nevažiuodami labai toli. O dar daugiau vietų poilsiui atraskite Valstybinių miškų urėdijos rekreacinio objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
3: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
9: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos sveikatą.

0: jau prisijungė prie mūsų vyrai,
1: da. Kurie pateko į mūsų top 6 reitingą.
2: Girdėjai, kad reitingavo?
1: Girdėjai, Arnai, mes šiandien rinkom painiausių M1 vyrų vedėjų reitingą.
2: Jo.
0: Top 6 rubrikoje.
1: Vienas nepateko, nes buvo tik 6 vietos, o 7 jūs esat.
3: Aš jau per senas tokiam konkursam, tai nelabai domina.
2: Na, čia toks guess the host.
1: Spėk, ar tu nepatekai, ar patekai?
3: Gal patiko, gal nepatiko.
0: O kaip galvoji, kaip širdis sako?
3: Patekau.
0: Patekai, sako, patekai jo.
1: Patekai.
4: Kaip galvoji, aš patekau?
3: Ne.
4: Aš galvoju, kad tu nepateksi.
3: Aš manau, Tomas nepateko.
0: Tomas pateko.
3: Pateko?
0: Pateko. Taip. Kaip galvoji, kas nepateko?
3: Joris nepateko.
0: Joris tikrai nepateko.
1: Kas yra Joris?
0: Na, nepažįsti ir...
3: Čia tokie prasideda.
4: Buvęs kolega. Nepateko Gedas.
3: Čia spėjimas ar žinojimas?
0: O plau, aš nežinau, ar čia spėja ar žinojimas.
4: O čia aš kažką girdėjau.
0: Ai, tu girdėjai.
3: O koks šešetukas, kur čia pateko?
1: Taigi mūsų rubrika, kur mes darėm.
0: Šeši, kur mes renkam kažkokius
1: dalykus. Klausytojai balsuoja.
0: Klausytojai balsuoja ir šiandien rinkom fainiausią radio...
3: Čia pagal fainumą?
0: Pagal fainumą.
1: Taip.
0: Pagal fainumą.
1: O pagal ką tu galvoji?
3: Na, aš nežinau. Į kažkokį top 6, ką aš žinau, pasaulio čempionatą.
0: Į kažkokį top 6, jo.
4: Mes vakare irgi padarysim vakarinį reitingą damų.
3: Top 2 padarysim.
4: Su kuria?
3: Top 2 vedėjų darysim moterų. Top 3.
4: Bet rinksim tik vieną.
1: Su kurios jį nepateko.
0: Kurios jį nepateko, ar ne?
3: Viena iš jūsų tikrai pateks.
0: Ne, tai galim ir abibu nepatekti.
1: Nu, tai aišku, kad Skaiva pateks. Nu, Skaiva jau pagal stažą
0: eteryje. Nu, tai buvo, gal mes abi nepateksime.
1: Žiūrim, kaip pakreipsi.
4: Su kuria šį vakarą? Va.
3: Tai gerai, koks tas top 6-tukas?
1: O, šiek jau dabar įdomu pasidarė.
3: Tai ne man, klausytojams negalima daryti, kad pradėti ir nebepasakoja.
0: Klausytojams jau pasakėm.
1: Taigi mes jau pažaidėm, klausytojai išrinko viską.
3: Yra tokių, kurie dabar tik įsijungia ir nesupranta, apie ką mes kalbam.
1: Na gerai, tai pirmoje vietoje. Ar ne, nuo galo pradėkim geriau. Skaiva, nuo galo.
3: Šešta vieta.
0: Tu galvoji,
1: šešta vieta. Šešta vieta.
0: Šeštoje
1: vietoje
0: atsidūrė. Gustas šeštoje.
3: Aš Gustai kokią top 3 tikrai būčiau dėjęs. Žiūrėj, fainas.
0: Penktoje vietoje Tomas.
4: Prašau.
3: Gerai.
0: Ketvirtoje vietoje Saulius.
3: Jo, aš jau top 3, jau nebūrėjau.
0: Trečioje vietoje Mantas.
3: Okay.
1: O, intriga auga. Arno jau akis žyba.
3: Tai pala, tai Gedas vienareikšmiškai pirmoje vietoje yra.
0: Antroje vietoje yra... Arnas.
3: Tai, Gedas pirmoje vietoje.
4: Ne.
3: Kas?
0: Gedas nepateko.
3: Pala, tai kas čia?
4: Gedas nepateko.
3: Mantas?
0: Mantas trečioji.
3: Rička.
0: Taip.
3: Tai žemaičiai.
0: Žemaičiai.
1: Žiūrėk, nuotai, kad tą pakėlim prieš laidą antroje vietoje. Visai neblogai, ar ne?
0: Gerai būtų antroje vietoje.
3: Bet kas mano to, tai nežinau.
1: Džiaugsmas, vidinis džiaugsmas.
3: Aš vakar, žinai, žiūrėjau, ką aš ten pralaimėjau, ten paskui einu namo. O ko čia nervintis?
1: Bet tik nesvarbis buvo varžybos, mes apie tai patekę jau esam.
3: Ne, tai jau pas mus jau, man atrodo, dabar visas nebesvarbis.
1: Italam buvo svarbios.
3: Bet aš tad grįžau, paskui pradėjo futbolą rodyti ir Norvegai nukalė Brazilas, iš kart nuotaiką pakilo.
0: Rimtai?
3: Aš supratau, kad aš gal dalėjęs savęs Norvegais.
4: Taip, nutiko, kad per futbolą žiūrint sužinau, kad vyko krepšinis vakar. Per futbolą, grinai.
3: Taip.
4: Gerai, kad nepasakė rezultato jie, nes toks būtų, žinai, peržiūrėjau highlightus, tai nu liudesėlis.
3: Nu ten ne highlightus, tai nekėlis, kad ten linksmėjai
4: kalneliai.
1: Aš žiūrėjau antrą kėlinį ir pirmą žiūrėjau, visai buvo neblogai pirmą.
3: Pirmas neblogai, antras dar trečias buvo tragedija, paskui ketvirto pusė buvo gerai ir tada prasidėjo.
1: Gerai.
4: Kaip ten Buzelis pasakė frazę, kad uždarytas paukštis į narvą negali skraidyti.
1: Apie save gal,
4: kad jo nepaleido į aikštelę ir jis negalėjo skraidyti.
3: Ne, nu tai kad ne vieną derinę Buzelį, tai ką jis gali skraidyti.
1: Gerai, mes jau viską šiandien nieko nebegalim pasakyti. Geros laidos.
3: Jūs patenkat į top 2.
1: Valio, iki.
3: Ate.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas. Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katelinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Tai BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonus eurų kilo pernai, kuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjusių metų birželį. Tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo, siūloma skaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti ir atostogų metu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: prie ko be prisiliesti, Stromae, viskas tampa ypatinga kažkaip.
1: Alans dance. Gerai varo.
0: Gerai varo, o dabar jau mes varysim, Domai. Ar
1: pavarykim,
0: gerai
1: bus, pavarykim.
0: Ar negerai, pasižiūrėsim.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Nu, ko priklauso šitas gerai, ar negerai pavarom, žinai, nes šiaip ateinam, tai dirbt normaliai, mes, ta prasme, gerai, Max.
0: Tai ne nuo mūsų priklauso, nuo to priklauso.
1: Nu, žinai, koks klausytojas paskambin, žinai.
0: Žodžiu, antros ir penktos vietos laimėtojai pradeda savo laidą.
1: Taip.
0: Kaivos ir Silvos.
1: Nu, gal nesudeginsime eterio.
0: Topa.
1: Jeigu būna, mes laidos pabaigoje irgi padarysim tą topą, top trejetuką, su kuria moterim eitumėt, mūsų radio laidų vedėją. Eitumėt, nu, vat.
0: Top 2.
1: Kažkur. Top 2 arba į kairę į dešinę, žinai.
0: Ką tu gero, kaip tavo savaitgalis?
1: O ką žinau, kaip savaitgalis. Ale dirbau, ale ilsėjausi, va taip išgarau šiukštų, žinai. Neturiu kažkokių tokių flashlightų, kur highlightų, kurie tikrai išryškintų šį savaitgalį, kad kažkoks buvo ypatingas. Nu ne, tu?
0: Taip pat, žinok, sakyčiau, nu, kaip sakyti, puikus savaitgalis, sportas, polisis, šeima, maistas. Taip kaip turi būti geras savaitgalis.
1: Skamba kaip
0: 40 metų. Bet man, kai būna pirmadienis raudona, man slik išsimuša, aš nebesuprantu, savaitgalis, ne savaitgalis, čia atostogos, ne atostogos, kas čia vyksta toks, žinai. Ir toks, ai, vakare dar ir darbą reikėti.
1: Aš tau galiu apibūdinti tave su viena daina.
0: Kokia?
1: Jau 40.
0: Kai laikas toks neramu.
1: Ir laikas toks neramu.
0: Žiūrėk, kadangi man 40 ir vis tiek senatvė už neilenda. Nu, bet čia nesu senatvė, čia šiaip, man šiandien gerklę pradės skaudėti. Parašykit kažkokių liaudiškų gerų patarimų, receptų, kaip be vaistų, greit išsigydyt gerklės skausmą. Tai nėra ta, žinai, anginutė, kur būna ta pūlinė. Tiesiog, vat, skauda. Nu,
1: bendras perštėjimas toks.
0: Bendras perštėjimas toks nėra labai labai jau toks...
1: Nu, aš kaip žinau, vat, būt toks
0: bendras... Ar tu žinai kokio nors liaudiškų būdų?
1: Ne, žinok, aš nežinau, aš tai, jeigu man kažkaip gerklė, tai aš kokį įsipurškiu jokso gal kokio, arbatos,
0: žinok. Vis tiek vaistus, ne, naudu.
1: Na, tai minimaliai, žinok,
0: nes
1: labai minimaliai.
0: Vieni sako, karšti gėrimai yra blogai, kiti sako, kaip tik ledai
1: reikia
0: yra gerai.
1: Reikia šiltą gerto, ne karštą.
0: Bet kaip tik kiti sako, reikia šaltą kažką valgyti. Nes ledus, taip prie šilumos bakterijos plinta greičiau.
1: Tada gali dar labiau peršalti.
0: Tada gali dar labiau. Žinai. Ir kaip dabar žinot?
1: Natūralus.
0: Česnakas, krienas, gerai, gal gerai, medus, gal irgi nieko.
1: Daug svogūno, ai, ten sako, palauk, svogūną turi ant pėdų kažkaip rišti jie.
0: Aprišti, jo, jo.
1: Kažkas svogūno, žinai. Va tą žinau, bet eit su svogūnu dabar po padais miegot. Nežinau, nesu bandęs, bet sako, veikia.
0: Nu, čia tas jau tradicinis, balta su šaukšteliu pipirų. Nu ne, nepadės šitas, žinau.
1: Balta su šaukšteliu pipirų, čia nėra taip, kad žarnynui sutvarkyti, ten
0: man atrodo,
1: viduriavimą.
0: Esu girdėjęs krandžiui. Česnakas su medum, tobulai. O, čia įdomiau, čia įdomiau.
1: Tu pabandai.
0: O gerai, bet kaip, nu gerai, česnakas su medum, tai ką, išsimaišyt, išspausti česnaką į medų ir čiulps po truputėlį, ar kaip čia dabar?
1: Aš girdėjau, žinau, gerą variantą, kad alų reikia šildyti ir medaus įdėti.
0: Esu išbėjęs šitą, aš irgi girdėjęs, bet nežinau.
1: Esu bandęs, nežinau, ar pavyko, ar padėjo.
0: Čia labiau kaip balsai būna, žinau, kad reikia balsų
1: stygom
0: gerai.
1: Taip, balsų stygui.
0: Nu, žiūriu, pradėjo kristi vienas kitas laiškas su liaudės medicina, nepatariam čia mes nieko ir nerekomenduojam, reikia ar nereikia taip elgtis, bet...
1: Taip, žmonės vasarą taip pat serga, peršalą.
0: Surenkam jūsų patirtį į vieną vietą, į mūsų laiškų dėžutę ir bandysim pasidalinti. Nes aš pastebėjau, kad dabar aplinkai daug žmonių vaikšto ir sako, skauda gerklę arba bėga nosis. Tai
1: nu, tai matai, ką pažiūrėk, kondicionierius.
0: Įsijungia ten
1: 18-16 laipsnių pasidaro, laukia 30, ką tu nori.
0: Žinau, kad tarp vėsinamos patalpos ir lauko temperatūros negali būti didesnis skirtumas negu 5 laipsniai. Tai sako, turi, iš karto šakės būna gerklėmis.
1: Jeigu 36 mašinoje reikia pasidaryti 31.
0: Ir vieną. 30.
1: Kai esi dabar?
0: Tokia logika.
1: Ar yra tokių laipsnių automobilyje?
0: Gerai, vaistai nuo gerklės be vaistų. Žiūrim, laukiam jūsų laiškų, einam prie muzikos, muzika visada viską gydo. Netrukus grįšim.
2: Vasara su

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Vandenynas mane pasirinko.
6: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
7: Tu būsi didvyri.
5: Išgelbėkim pasaulį.
6: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Turim vieną kitą receptą. Kaip malšinti gerklės skausmą, tai einam pasižiūrėti.
1: Reikia čiulti, Arnai. Čiulti, sakė, reikia daug.
0: Aš va dabar įsidėjau cinko pastilę. Bet mes ieškom liaudiškų būdų.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Na, žiūrėk, vieną receptuką turime. Sveiki, citrina. Alijošiaus 3 lapeliai ir medaus 2 valgomai jai šaukštai. Citriną nulupi ir smulkiai supjaustai. Alijošiaus lapeliai... Čia vyrams per daug informacijos. Gal,
0: ne, aš su alijošiam rimtas bairis.
1: Yra, aš pabaigsiu tada tą laišką. Nu. Alijošiaus lapelius nupjauti, spyglius irgi smulkiai supjaustyti. Viską į indą ir 2 šaukštai medaus. Palikti kambarių temperatūrai, kol jį ištirps medus, paskui laikyti šaldytuvė 3 kartus į dieną. Po valgomai į šaukštą padeda tikrai sėkmės, o valgyti po mėnesio, kaip pasakyti.
0: Gerai, o iš kur man dabar alijošiaus gal?
1: Daug dalykų.
0: Palangės namė alijošių.
1: Ne, neturiu.
0: Reikės gedui paskambinti, tas ten viską augina, tikrai turės kažką. Medus su cinamonu, kažkas rašo, labai gerai padeda. Tada rašo apie tą česnaką ir medų. Išspaudė česnako skiltelę, uždedi medaus ir suvalgai.
1: Taip.
0: Po 30 minučių nevalgai ir negeri nieko. 2-3 kartus dienoje patikrinta N kartų veikia.
1: Čia aš pritariu šitam. Česnakas, skiltelė smulkiai sukramtytikis ir skausmo kaip nebūtų. Va, vėl česnakas.
0: Česnakas, ane?
1: Dar vienas kart česnakas.
0: Bet česnakas paskui skrandis labai...
1: Nu, čia turiu žiūrėti, jeigu viskas gerai suskrandi.
0: Gvazdikėlio arbata. Kelis gvazdikėlius išpilti verdančių vandeniu, palaukti 10-15 minučių ir gerti.
1: Labas, padeda citrina. Pirmą dieną, jei gerklę skauda, tai vitamino C sučiulpiu, labai padeda, žinokit. Vitaminas C, fantastika.
0: Šitą atsimenu iš vaikystės irgi kažkai su kamporu ten kažkas būdavo. Kamporo spiritu ištepti kaklą, vos pajutus skausmą. Naktį ištepus kamporo spiritu užsirišti šalikėlį ir miegoti. Labai greitai nuima skausmą.
1: Kur aš kažkokį laišką mačiau, kur su varškė ten užsidėtime.
0: Varškė?
1: Jo, ant gerklės varškės, ta prasme, nu, ten per merlių, žinai, ir sako, kad ištraukia. Dabar gal atseksim šitą laišką.
0: Kažkas rašo, reikia grūdytis.
1: Grūdytis
0: reikia. No. Grūdomės, bet kartais bakterija vis tiek pagauna, nepaisant, ar tu grūdais, ar tu negrūdais. Ar turim dar kažką?
1: Vėl česnakas, medus su cinamonu.
0: Žiūrėk, va, radau tą su varškė.
1: Va, kur yra?
0: Gerklės skausmą gydausi su varškės kompresu. Kaip varškės kompresas?
1: Varškės kompresas.
0: Kambario temperatūros varškė įsidedi į merliuką, užsiriši ant gerklės ir palaikai kokį gerą pusvalanduką. Galima į varškę įvarvinti ir kamparo aliejaus. Varškė.
1: Mums atrodo skamba keistai, bet gal tikrai labai gydo.
0: Varškė dėt ant gerklės.
1: Na, žinai, daug proteinų.
0: Toks, iškepi kugelį, sumaišai su balandėliais, išblenderiuoja ir dėdė ant kaklo. Pjuvenų truputėlį dar galima įdėti. Toks, žinai, jau skamba kur, bet ką gali.
1: Liaudiškų prašym, liaudiškų ir davė.
0: Labai gerai, ačiū.
1: Būna pirkti alijošiaus lapų, nu čia jau parduotuvėse. Gerai, toliau.
0: Ir paskutinės.
1: Ciberžolė maišyti ir valgyti medų.
0: O, ciberžolė. Antioksidantų daug turi. Nu, tai tiek būtų patarimų ir liaudiškų receptų. Nebūtinai vadovaukitės jais. Visada, jeigu apsirgote, reikia pasitarti su savo gydytoju. O čia liaudiški metodai. Nuo gerklės skausmo pasižiūrėjom, kuo gydosi tauta. Dabar einam su gerais kitais pasiūlymais.
2: Čia mano radijas. M1.
0: Reklama. Gerklės skausmas, tai gerklės skausmas, bet kartais būna galvos skausmas ir mes dabar kalbam ne tiesiog, ne žodžio prasme apie galvos skausmą, bet, nu, pavyzdžiui, nežinau, atvaro svečiai, grillintis ir tu buvai pamiršęs, kad grilių paskutinį kartą naudoja ten prieš mėnesius ir atsimeni, kad jis ten prakiūrės ir nebenaudojamas ir pamiršot. Ir ką dabar daryti, svečiai tai atvažiuoja. Tai pigu.lt gali kartais jūs išgelbėti.
1: Taip, asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, tu atsimeni, kai, ai, nes su tavim aš važiavau į pigų sandėlį, kai mes kažkokį prizą jiems pristatėm. Jėtus, Marija, kokie ten sandėliai, ta prasme, wow, apyvartos.
0: Savo akimis matėjai, ne?
1: Viską, aš dar pabuvau kasininkų, žinok, tenai.
0: O tai žiūrėkit, jeigu reikia kepsninę šiandien, prašau, galinga dujinį Mustang kepsninė vietoje 449 eurų, pigu plus nariams atsieis tik 299 eurus.
1: O kur patogiai susodintos svečius, apie kurias tu kalbėjai tenais?
0: Prašau, ant trijų dalių fanfito. Kas yra fanfitas? Fanfitas yra sodo baldo komplektas. Spėkit, kiek kainuoja.
1: O, matau, 59.
0: Kaip gali tiek kainuoti?
1: Sodo baldų komplektas, prašau.
0: Neįtikėtina, pigu LT primena, prasideda ir kampanija Tu vertas. Tomai, Tu vertas.
1: Ir ką čia reiškia? Geriausia investicija yra į jūsų kokybišką laiką ir namų, aišku, jaukumą, o draugus sodinti ant 60 eurų baldų komplekto, jeigu ir sudraskys nebaisu, ne?
0: Tikrai taip. Dar plus, pigų plus nariams nuolaidos siekia net iki 40%. Užsukite į pigu.lt, nes... Ei, klausytojau, tu to vertas, tu esi to tikrai vertas.
1: Pigu.lt. Reklama.

0: geras mielas vasarinis.
1: Iš Italijos parėjas, kur karšta gyvenimas.
2: Kas tu per žmogus?
0: O dabar jau laukiam jūsų skambučio 18.30. Gal yra gyvų? Kažkada girdėjau, sako, kitame laido gale. Belaidžiai pas mus jau dažniausiai telefonai, tai taip, kitame taip. Ragelio gale.
1: Dabar mažiau ofisuose sėdit, mažiau rašysit, bet pabendrauti tikrai daugiau galime. Gyvai.
0: Paskambinkit, dabar.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
4: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.

0: nepavyko su visu ekipažu susipažint. Birutė, Ernestą jau pažįstam.
1: Aš įtariu, kad ten dar daugiau yra tų asmenų.
0: Sakė, yra trečias, gauruotas galbūt, gal trumpaplaukis, nežinau, bet vardo nepaklausim, to įsiaiškinsim.
2: Kas tu per žmogus?
0: Pradžia veislė, sakykit, veislė.
1: Labas.
0: Alio.
1: Alio.
0: Birutė, veislė, sakykit savo draugo.
3: Toj pudelis.
0: O koks vardas?
3: Marsas.
0: Marsas,
3: kaip planeta.
0: Marsas.
1: Ai, Marsas.
0: Nes aš antro kartą pasigirdo Švarcas.
1: Švarcas.
0: Šiaip geras šunių vardas būtų Švarcas.
1: Švarcas yra, mano pažįstama, tikrai buvo.
0: Geras.
1: Bet taks buvo lygiai. Važiuojam.
0: Gerai, Birutė yra mūsų žaidimo heroja, važiuoja namo.
1: Su savo heroju.
0: Su savo herojom ir su savo šuniuku. Mm-hmm. Šiek tiek bus susijusi su tuo klausimu, tai per daug nenorim išduot. Keliam ragelį ir galėsim pradėti. Labas, kas paskambino?
4: Labadiena, Vaidas ir Marija.
0: Vaidas, nu šiek, poro prieš
1: visi
0: porą.
1: Visi porom, mes be poros.
0: Lak, Vaidas ir Marija.
4: Dukra.
1: Na gerai, bandykite šnarpliot, kas yra per heroją mūsų Birutė, ką jinai atsakė į tris klausimus. Gerai, mes sugalvojam kitus, išgalvojam variantus. Tai bus A, B. Pirmas klausimas. Birutė buvo Palangoj. Tai kiek savaitgalį išleido pinigų? Porą šimtų ar netoli 900?
4: 900.
0: 900. Birutė, už 9 kiek čia savaitę būtumėt prabuvusi, ne maždaug?
3: Nu, panašiai būčiau.
1: O tai kas čia buvo dabar? Namus turėjot kur gyventi, ar kas?
3: Nes, nu, tai, kad nakvynė realiai 100 ir daugiau maisto 100.
0: Nu ir teisingai, ir ko čia daugiau taškytis. Šauna pro šalį. Vaidas, 1-0 Birutės ir Ernesto naudai, judam toliau.
1: Renginys, kurio laukia Birutė. Pitbulio koncertas Kauno ir Dariaus ir Girėno stadione ar Jessica Shy Vingio parke?
0: Vaidai?
4: Jessica Shy.
0: Nu, jau tašką turim. Artimiausias koncertas, į kurį Birutės Ernesto lėks, yra Jessica Shy koncertas Vingio parke. 1-1 rezultatas.
1: Ir trečiasis uždarimui, ką anot Birutės, jos gyvenimo bendražygis, mylimasis, kaldrinukas Ernestas gamina geriausiai. Midijas ar savaitgalio rytais vaflius gerai kepa?
4: Vaflė.
0: Tadadadadadadad.
1: Prapylė žaidimą. Ne, vis dėlto sakė, yra tikras šefas, midijas, nuostabės.
0: Šiaip Birutė, galiu pasakyti, gyrė savo vyrą maksimaliai, kiek tik įmanoma, sakė, viskas skaniai gamina, bet kaip paprašėm įvardinti kažką vieną konkrečiai patiekalą, tai sakė, midijos.
1: Tos, taip, kurios ir prasidariusios visos, nėra tokių neatsidariusių.
0: Nu ką, klausykite, Vaida ir Marija, sindikato daina tiks, jums dovanų.
4: Tiks. Ačiū.
0: Gerai, baltoji varna skamba Vaidu ir Marijai, o Birutė ir Ernestui mes M1 kojines dovanojam.
3: Ačiū.
1: 55 dydis ten buvo, sveika. Nebegirdėjau, ką atsakė. Tai tiek, ačiū už žaidimą, buvo smagu, mes ruošimės kitiems reikalams ir grįšim pas jūs jau kitą valandą. Mes matom, turėsim žaidimą nesugalvos, bus gerai patestuoti jūsų smegenėlės.
0: Bet galvos per daug nesuksim.
1: Ne, čia žaidimas yra, kad tik greičiau pasakyti atsakymą.
0: Nu ir viskas. Gerai, einam prie muzikos. Grįšim.
5: Labas, čia GNG sindikatas.
6: Jūs klausotės M1.

0: Vincent Ašenčentino Armora. M1.
1: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Endieno topo istorija. Valandos pabaigai pasižiūrėkime, pasižvalgykime, pakeliaukime po mūsų topo istoriją. Ar čia 2001 metai antroji topo vieta?
1: Jie, kai dar buvo tais laikais su Fergie ir mes juos matėme per seniausiai Kaune. Nu, žiauriai gerą tūsą užkūrė. Black Eyed Peas!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Tai BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjus metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą, skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiuose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškintas net 2000 užverbuotų vaikų tinklas tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtariama, jog būdama neblaivi šeštadienį pareičiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius. 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jo pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6 proga giedos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14. O rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: tavęs turbūt nereikia krausti šį vakarą už portugalus ar už ispanus.
1: Ne, tikrai ne.
0: Viskas aišku, ne?
1: Viskas aišku. Portugation.
0: Damas už portugalus. Aš manau, kad irgi už portugalus. Svarbiausia už gražų futbolą, nes kartais atrodo, ant popieriaus žiūri, tarsi ir nieko įdomaus, abiejų komandų nepalaikai, nu, arba nesvarbu, kuri laimės.
1: Taip, taip.
0: Ir būna labai geras rungtynės. Tai aš labiausiai už tokią šiandien sirgčiau rungtynės. O šiaip laiškais galite parašyti, šiandien jūs palaikot labiau ispanus ar labiau portugalus. O mes žaidime nesugalvos turėsim irgi dalykų susijusių su futbolu.
2: Nesugalvos.
1: Šiame futbolo čempionate labai daug kas sprendėsi paskutinėmis minutėmis.
0: O
1: tai, golai pasipylė.
0: Netgi pratesimuose.
1: Čia tas pats šiame žaidime. Galit surinkti taškų, prikrauti savo krepšį labai daug ir per mažai sekundžių arba labai ilgai užgaišt su paskutiniuoju klausimu, pavyzdžiui.
0: O gal kažką jau šiek tiek esam ir užknysę su to futbolo, bet kita vertus netiek jau daugiau ir liko. Jau ketvirtfinaliai, pusfinaliai finalas. Viskas dar truputėlį, tai pasimėgaukim šito reginiu, kurio laukti reikia ne vienerius metus, pasaulio futbolo čempionatas. Tai mes su Tomu abiejose randuose turėsime futbolininkus. Jums reikės pasakyti, iš kurio šalies jie yra.
1: Kur jie dabar žaidžia už savo rinktinę.
0: Taip, taip, taip, taip.
1: Arba jau galbūt iškrito ant rinktinę. Nesvarbu, bet buvo šiame pasaulio čempionate.
0: Žodžiu, arba bus labai lengva, arba bus sudėtinga, jeigu visiškai nesidomit, bet visada yra tikimybė surinkti vieną kitą tašką. Labas vakaras, kas paskambino?
1: Labas.
3: Sveiki.
0: Mes girdim tik jūsų posūkį, net nežinom, į kairę ir į dešinę sukat.
1: Manau, kad į kairę.
3: Avarinį.
0: Labai gerai, klausykit, jūs esat pavyzdingas klausytojas.
1: Kuo vardu esate?
0: Stojat, įsijungit avarinį ir tada skaminat.
1: Koks vardas?
3: Ignas.
1: Gerai, Ignai, 5 užduotis iš mano pusės šį kartą.
0: Paskaičiuos laiką. Mano užduotis jums bus paskaičiuoti
1: nu, gerai,
0: laiką, o jūs vyručiai tada gražiai sužaiskit. Tai jeigu pasiruošę, 3, 2, 1.
1: Važiuojam.
0: Pradedam.
1: Kas yra, iš kurios rinktinės Anthony Gordonas?
3: Anglų.
1: Romelu Lukaku.
3: Belgas.
1: Ousmane Dembélé.
3: Prancūzas.
1: Vozinha. Kitaip sako.
3: Vazinėje. Pamėgnum, tarkim, koks nors Brazil.
1: Mark Cucurella. Markas Cucurella. Dvi L, turi latinų kažkokią.
3: Ispan.
1: Opa, stabdom laiką. Gerai. Žinokit, puikiai. Pirmas, puikiai su Anglija, Belgija, taip pat prancūzų irgi, bet Vozinijos, Josimar, Jose, Evora, Dijas, jis kitai vadinasi, bet Vozinija labai, nu, išgarsėjo šiam pasaulyje.
0: Išgarsėjo šitam čempionate. 40 metais turbūt, arba jau gal jau virš 40.
1: Šitas žaliojo kišio vartininkas.
0: Taip, taip.
1: Va, 4 taškai.
0: Labai neblogai, sakyčiau, Ignai, 4 taškai, 28 sekundės, vieno taško pritruko iki maksimumo, bet tikrai solidus pasirodymas.
1: O už ką sergat jūs, ispanai ar portugalai?
3: Anglai.
1: Ne, šiandien, šį vakarą.
0: Šį vakarą už kurios?
3: Šį vakarą,
0: nežinau,
3: portugalai gal.
0: Portugalai. Na ir viskas, gerai. Da, beje, laiškais irgi galit parašyti, šį vakarą ispanus ar portugalus palaikot, pasižiūrėsim, kokią situaciją čia. Kol kas Ignui sakom iki, dabar Ignas jau turi išjungtą varinį, važiuoti toliau ir klausytis Amieno ir po keletos dainų, po keletos minučių.
1: Teisingai, o ką daryti su Amieno? Reikia važiuoti?
0: Reikia važiuoti. Sol ansamblis kviečia pasivažinėti po safari.

0: Reklama.
1: La deja ahí para que la firme del Piero. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!
2: ¡Salah!
3: Pasaulio futbolo čempionatas. Per vieną jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.

0: Keturi įvarčiai buvo įspirti pirmajame raunde.
1: Bam,
0: keturi taškai surinkti.
1: Per netgi 28 minutės sekundės.
0: Sekundės.
1: Toks žaidimas pas mus.
0: Toks rezultatyvus futbolas gaunasi mūsų nesugalvos, ne?
1: Mhm.
2: Nesugalvos.
1: Čia kaip supratot, polėjų, gynėjų ir vartininkų vardai minimi yra, ar jums reikia atspėti, kuriai rinktinėje priklauso?
0: Taip, vardinam dabar žaidžiančius ir atstovaujančius savo šalį futbolininkus, jums tai reikia pasakyti, už kurią šalį jie žaidžia ir viskas, už teisingus atsakymus taškai, o beje, kalbant apie futbolą, mes dar turėsim šią valandą ir pokalbį su futbolo,
1: ekspertais,
0: kažkuriuo, tai nežinau dar tiksliai, su kuriuo mes šiandien kalbėsim, galėsim panalizuoti.

0: 4.28 sekundės.
1: Tai reikia daugiau taškų arba tiek pat ir greičiau.
0: Aha.
2: Visiškai teisingai.
1: Nu, gerai.
0: O pirmajam raunde kiek būtume taškų supelnęs pats?
1: 5.
0: 5 visus.
2: O. Tai reiškia domėtės futbolu, gerai. Reiškia nebus sudėtinga man, tai jeigu pasiruošęs galim pradėti. Tomas skaičiuoja laiką.
0: Būtinai.
2: 3, 2, 1. Dar kartelį paklausiu, užduotis aiškia, ne?
1: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1, pradedam. Mohamedas Sala. Mantai.
1: Egiptas.
2: Kazemiro. Mantai.
1: Galvoju, Kazemiro.
2: Nereikia galvoti, reikia 5 sekundės maksimum vienam.
1: Brazilija.
2: Gerai. Judas Bellinghamas.
1: Anglija.
2: Orienas Nylandas.
1: Olandija.
2: Ir Luka Modrič.
1: Kroatija.
2: Stabdom laiko.
1: Nu, sunkesnė.
0: O laikė rupūžė tu.
2: Jūs jau gavėt, Mantai, ta prasme, Kazemiro, Brazilija, Mohamed Salah, žymiausias, ryškiausias Egipto futbolininkas, Judas Bellinghamas vakar beje ir du įvarčius įmušęs anglų rinktinės atstovas Orienas Nylandas vakar belekiek gerų smūgių atlaikęs norvegų vartininkas ir čia buvo pirmasis ir vienintelis jūsų su kliuvimas, sakėt Niderlandai, tai yra norvegų vartininkas. Luka Modrič čia jau nebėra ką ir turbūt aiškintis, taip, Kroatija ir Mantas turi 4 taškus.
0: Bet sekundžių
2: lygiai
0: daugiau.
2: Pat. Kiek sekundžių?
0: 36, dėl to.
2: Ai.
0: Su to pirmuoju klausimu galbūt ilgiausiai galvojat ir va, turim tokį rezultatą.
2: Mantai nenusiminam, gerą dainą jums dovanojam, klausykitės, o pirmo raundo dalyvis Ignas padaros vardu, ne?
0: Tikriausiai. Vozino, vozinė. Vozino, sakau.
2: Jame M1 koinės.
3: M1. Yeah.

0: Dalis mūsų visada laukiam labai vasaros, bet vasara yra nemažai dalykų, kurie kartais erzina ir žinom vietą, kur galima nuo tų erzinančių dalykų ir apsisaugoti.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Pažvelgsim, kokie orai mūsų laukia artimiausiamis poromis, o orus remia domus lumina ir tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir apie tos erzinančius dalykus, kuriuos kalbėjau, yra tinkleliai nuo vabzdžių.
3: Va, čia improvizacijų meistras šiandien ryte buvo Gedas, kuris, žinai, kaip sakė, domus lumina, siūlo tai, kas jūs tikrai glumina.
0: Geras nuolaidas.
3: Tu pasižiūrėkim į orus dabar.
0: Poetas pas mus geras.
3: Jo, yra toks pramuša, kiekvienam kažkada. Antradienis ryt 17 laipsnių, tai reiškia truputėlį vėsiau nei šiandieną, šiandien 19 sostinėje, o trečiajan, ketvirtajan, penktajan, šeštajan, sekmajan lietau žada. Kažkiek.
0: Lyja. Ir žiūriu, kad iki pat penktadienio temperatūra bent jau Vilniuje krenta. Kaip ir Tomas sakė, rytoj 17, trečiajan 16, ketvirtadienį jau tik 14, jau žiūrėk ir kažką šiltesnio reikės pasivilti turbūt. Penktadienį kažkur ir saulė pasirodo 18, savaitgalį vėl šils, 21-25, bet lietus nesitraukia.
3: KNS Kaunas, 18. Rytoj taip pat nelyja, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį lietus, šeštadienį jau ir 22, 24 sekmadienį, na čia jau ir saulės matau.
0: Ir labai panašus orai, aš sakyčiau, visoje Lietuvoje, nes žiūriu KLP.
3: KLP
0: antradienis, rytoj lyja 18, trečiadienį 16 lietus, 16 ir ketvirtadienį taip pat lyja. Penktadienį jau truputėlį šyla 19, saulė lenda kažkiek ir savaitgalis 21-23, bet taip pat lietingas.
3: Apie Šiaulius galima pasakyti tiek, kad rytoj truputėlį netgi ir šilčiau 21, debesuota trečiadienį. Nuo trečiadienio sekmadienio lietaus pranašaujama, tiesa, 25 laipsnį jau sekmadienį ten pranašaujami ir žadami, ta pati situacija yra ir su Panevėžiu.
0: Tai tiek turbūt trumpai apie orus, o apie mūsų orų draugus tikrai galime kalbėti ir dar kartą kalbėti. Puikios nuolaidos, puikios gaminiai, apie tinklelius nuo vabzdžių pakalbėjom, dabar galim pakalbėti ir apie akinančią saulę kartais, kai spiegia, šviečia tiesiai per langą į mėgamą į patį.
3: Einant reikia akinių nuo saulės, ne? Trūksta privatumą, užsukit į domus lumina, žiūrėkit. Dabar roletams net 30% nuolaida. Kaimynai nežiūrės į jūs nuogą, kaip vaikščiosit. Esi matęs kaimyną nuogą?
0: Esu matęs kaimyną.
3: Esu ir aš matęs.
0: Aš manau, kad kaimynai gal ir mane nuogą yra matę.
3: Drąsiai net nebijau.
0: Tai norim kvie pasikviesti rinktis modernius roletus. Neperšviečiamus. Nepermatomus, lininius, diena naktis ar be grėžimo.
3: Grėžimo netgi.
0: Taip.
3: Tokie. Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau, pats puikus metas dabar ir įsigyti.
0: Be grėžimo aš turiu menį, kad nereikia sieną grėžiuoti visų šitų skilių.
3: Tu galvoji šitas be skalbimo, skalbimo grėžimo.
0: Ne, aš galvoju, kad apie mus galėtų.
3: Kažkas galėjo, gal tai pagalvoti.
0: Galėjo pagalvoti. Gerai, tiek apie orus.
2: Reklamas. Tai aišku, ir vėl lietus.
1: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Vandenynas mane pasirinko.
4: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
5: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
4: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija. Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.

0: Tomai, supratau, kokią iš tiesų nelengvą duoną valgo sporto žurnalistai, komentatoriai. Aš pirmą kartą taip anksti kėliausi, nu kaip anksti ar vėlai, nežinau kaip čia dabar pasižiūrės į tą paros laiką, su ta sąlyga, kad šiandien į ofisą nereikėjo eiti.
1: Uh-huh.
0: Ir galvoju atsikelsiu
1: žiūrėti
0: Meksiką, Angliją.
1: Kodėl aš pradėjau žiovų dabar, kai pagalvojau apie trečią naktį, žinai?
0: Aš šiaip netaip išsikrapščiau iš tų mėgų, šiek tiek net pramigojau rungtynių pradžią, bet įsijungi 0-0 ir aš ten tik krapštau tas akis, žiūriu, bum, jau 1-0. Nespėjau atsikelti iš lovo, žiūriu, jau 2-0, bet rungtynės baigėsi apie ten, nežinau, 6 ryto ir vėl išsimušė viskas, tada vėl jau mėgot. Tai kaip išsimėgojęs yra Ervinas, to pasiaiškinsim kartu.
2: M1.
3: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Labas, Ervinai.
4: Sveiki, gyvi.
1: Reitinguojam dabar miego kokybę.
0: Nuo 0 iki 10.
1: Iki 10, kiek?
4: Na, sakyčiau, kad po truputį, žinokit, gerėja. Įdomiausia, sakyčiau taip, nes vis tiek jau rungtynių turim mažiau, dabar jau po dviejas rungtynės per naktį, tai čia sakyčiau, kaip jau praktiškai beveik kaip nieko, jau kartais jau pasilgsti ir galvoji, ką čia dar naktį paveikti.
1: Tai miegas ant 8 tai... kokiam.
4: Jo, tai šiaip nebloga, jo kokius, nu, 7 gal sakyti.
0: Aš okay. Galvoju, čia žinai, kai būna komandos žaidėjai į formą, įeina įgoje ir pasiekia tą piką jau tada, kada labiausiai reikia, taip komentatoriai irgi įeidinėja į formą ir dabar jau pikė praktiškai yra.
1: Pikė yra to, žinai, pa akių juodų.
0: Jo, juodų pa akių. Ervinai, apie stadionų reikalus turbūt pakalbėsim irgi dar, bet labiausiai čia dabar diskusijų kelia, nu, ir pasaulyje, ir Lietuvos žiniasklaidoje. Ta
1: raudona kortelė.
0: Raudona kortelė, nu, kaip sakyti, kortelė neatšaukta, bet žaidėjas, kalbam apie amerikiečių žaidėją, galės rungtyniauti. Kokias naujienas turi ir kokią paties nuomonę apie šitą visą
1: ar
0: situaciją?
1: Ar tai normalu, Donaldai Trumpai?
4: Na, aš tai manau, kad čia visiškas nonsensas, visiškai nesuprantami dalykai ir labai sudėtinga net suvokti kažką panašaus iš tikro. Nes, na, dažniausiai taip, ten būna, gali tu apeliuoti kortelę, gali ten, tai tada, jeigu jinai būtų panaikinta, jeigu, sakykime, sakytų, kad, na, gauta kortelė buvo neteisingai ar parodyta neteisingai, tai tuomet dar galima būtų apie tai diskutuoti, bet dabar, kai niekas nediskutuoja, ar jinai buvo teisinga ar neteisinga, o tiesiog ten suspenduoja, kad iš vis net nesuprantu, ką tai reiškia, iš tikrųjų taip labai gerai įsigilinus, nes tokio termino nu, nelabai ir buvo kažkaip tai futbole, jeigu tu gauni raudoną kortelę, tu praleidi kitą mačą, negauni, nepraleidi, tai būtent, labai labai keista situacija.
0: Būtent tą raudoną kortelę ir kvestionuoja, turbūt vienintelis treneris, tai yra amerikiečių treneris ir sako, kad reikėtų pakalbėti apie tai, kaip buvo skirta ta raudona, kad būtent tas veiksmas nebuvo vertas raudonos kortelės.
1: Nu, tai atėjo Donaldas Trumpas ir pasakė, nieks nenukentėjo, žalos nepadaryta. Atšaukė.
4: Ne, buvo panašiai turbūt.
0: Kur yra Donaldo kompiuterė?
1: Tai girdėjai galbūt, Ervinai, irgi tas kalbas, kad Donaldas Trumpas po čempionato, nesvarbu, kas laimės, jis mėgo su taurė tą naktį.
4: Oi, neįsivaizduoju, kaip jisai mėgos ir net nelabai norėčiau žinoti, jeigu taip atvirai.
0: Nebestebina.
1: Jo, aš jau gali iš jo viską žinoti.
0: Tiesą pasakęs...
4: Yra ten tokių failų buvo kažkokių, tai ten anksčiau paskelbtų, tai ten, man atrodo, galima sužinoti, kas su kuo...
0: Tie failai iš šią raidės yra, ne?
4: Jo.
1: Epstein.
0: Gerai. Tikėkimės, bent jau taurė pilnametė yra. Bent jau tiek tikėkimės.
1: Ką apie vakarykštas rungtynės? Brazilija, Norvegija, tiek daug ten įvairiausių pasikaršiavimų buvo. Ir pats tas Neymaras užsidirbo.
0: Nu, bet ten kortelė. Jau ten buvo
1: jau ten
0: žaidimėliai buvo tarp norvegų vartininko ir Neymaro.
4: Na, taip, ten jau pabaiga, tai jau tokia jau buvo, sakykim, taip... Nelabai jinai kažką jau lėmė, bet pačios rungtynės, tai tikrai manau, kad buvo labai labai geras. Brazilam, turbūt ir jų aistruoliam, tai tikrai nesutiktų galbūt jie su manimi, bet šiaip norvegus reikia pagirti, tai tikrai komanda atrodo įspūdingai, atvažiavo į čempionatą po ten 30-mečio beveik pertraukos ir matom, kad pakeliui daužo visus. Erlingas Holandas, ten mačiau po to su karališkai šeima apsikabinęs jau rūbinėje.
0: Ten buvo gražu tai, žiūrėti šiaip.
4: Jo, tai ir tas visas jų įneštas toksai ta naujovė, tas šokis, tas celebrationas vadinamasis, kaip pamename, 2016 metais Islandai atvažiavę tą vikingų irgi tas išbando tą plojimą.
1: Ir kloja, viską ten daro jie.
4: Jo, jo, o dabar vat, čia tokį naujadarą įnešė, tai tikrai jums gražu, matom ir Lietuvoje, net ir žmonės jau...
1: Nu, Halandas ten žvėris iš viso. O apie šį vakarą ką gali papasakot, kokį įžvalgų turi?
0: Šį vakarą dar gal palieskim trumpai Angliją, Meksiką.
1: Aigi, šitiegi žaidė, tai čia žiūrėjai.
0: Čia dėl šito ketis reikia ir išsibalansuoti visiškai. Kaip vertini šitas rungtynes, nes buvo ir raudona kortelė parodyta, ir visko ten buvo.
4: Jo, šiaip smagas gavosi tikrai rungtynės, daug kas prieš jas ir kalbėjo, kad būtent tas Meksikos namų pranašumas, tas žaidimas aukštikalnėse tikrai gali būti toksai faktorius ir turbūt, kad buvo, neatrodė Anglijai tokie jau labai užtikrinti, įmušė įvarčius, tris, aišku, jo daug, bet šiaip sakyčiau, kad tikrai rungtynės buvo ganėtinai apylygės greičiausiai, taip mano nuomonė, tai vis tiek viską nusprendė tai, kad na tiesiog Anglijos žaidėjų visgi meistriškumas, ypač tokių kaip Harry Kane'as, kaip Jude Bellingham'as, tikrai yra didesnis, jie yra geriausi žaidėjai aikštėje, o pasaulio čempionatuose tokios rungtynėse taip dažnai ir būna panašiai, kaip ir vat Norvegijos atveju, kai Erlingas Haalandas vienas išsprendė praktiškai rungtynių baigti, tai labai jau tokiuose etapuose pasireiškia būtent tai, kad na, tie geriausi žaidėjai, tos žvaigždės, tie superstarai, jie ir nulėmė tos mačius, tai čia turbūt ir Anglija neišimtis šitoje vietoje.
0: O dabar jau apie šią vakarą desertą, Ispanija, Portugalija, mes čia su Tomu prieš gerą pusvalandį paklausė mūsų klausytojų, kurią komanda labiau palaiko.
1: Nu, 50-50 buvo.
0: Nu, aš sakyčiau, žinok, Ispanai labiau, netgi Ispanos labiau palaiko, daug kas rašo, kad
1: aš mačiau Portugalus.
0: Pensininkas, jau tu ištrinė net laiškas dabar, matau.
1: Jau, kad nebereikia, jau palaiko. Nu, gerai, panašiai buvo. Ką tai, tu gali papasakot?
0: Jo, kokias išvalgos ir ko galima tikėtis, ar iš tikrųjų čia tie Ispanai daužys Portugalus, ar bus apylygė kova, ko galim tikėtis?
4: Šiaip manau, kad laukia tikrai labai įspūdingas visų pirmo mačas, abi komandos vertas viena kitos, tikrai labai labai didelės, dideli vardai, didelės komandos, didelės istorijos tarp jų tarpusavyje žaidžiant, Laminas Jamalis prieš Cristiano Ronaldo, aišku, irgi didelė istorija, vienas užbaiginėjo jau savo kelią, kitas dar tik tai pradeda toje didžiojoje scenoje, tai tokia irgi įdomi, kaip ir netiesioginė mikrodvikova, bet... Kažkiek gal sakyčiau, jūs sutikčiau, kad Ispanai įtikinamiau atrodo šiame čempionate ir tas žaidimas savo vis gerina ir vis atrodo, kad su kiekvienu maču tai yra geresnė komanda, o Portugalija dar kol kas, taip sakyčiau, kad savo čempionato rungtynių taip ir nesužaidė ir nelabai užtikrinta.
1: Pirma trečia junginėje. Ne?
0: Tai šį vakarą sužais.
4: Nu, tai gali, tikrai. Pavardžių jie turi, komandos abi labai stiprios ir tokiuose vėl tokiuose matuose daryti kažkokias tai toli siekiančias išvadas beprotiškai sveikinti.
1: Šį vakarą tavo simpatijos?
4: Aš tai visgi už Cristiano Ronaldo norėčiau, kad tokia karjera turės.
1: Bet jūs įsivaizduojat, kad čia dabar, jeigu Ronaldo su komanda savo pralaimės, jo daugiau pasaulio čempionate nematysim Ronaldo.
0: Tai ne vienas Ronaldo, daug...
1: Čia bus žiūrimiausias rungtynės.
0: Daug žvaigždžių užsidarinėja savo turbūt karjerą šitam čempionate, ne, Arvinai?
4: Daug, jo, bet tikrai norėtųsi dar, vat, kaip sakyt, tą bent jau vieną mačią, vieną kitą mačią dar pasižiūrėti juo, kol turim progą, tai... Mm-hmm. Turbūt reikia tuo ir džiaugtis, ir šiaip dar yra galimybė netgi pamatyti, tarkim, jeigu Argentina keliaus per visą tą savo pusę ir Portugalija čia, tai galima netgi šiuos du Leo Messi su Cristiano Ronaldo pamatyti finale, tai būtų įspūdinga.
0: Ir dar vienas įdomus dalykas, kas tą auksinį batelį pasims, nes vakar jau susirygina dabar trys žaidėjai, neturi po septynis.
1: Haalandas, Mbappé, man atrodo.
0: Ir Messi.
4: Jo, tai įdomu bus, bet aš kažkaip manyčiau visgi, kad Mbappé turbūt turi daugiausiai šansų šitoje vietoje, nes aš taip kažkaip įsivaizduoju, kad prancūzai turėtų keliauti toli, o toms kitoms komandoms gali būti ir sunkiau.
0: Šiaip reikia turėti omeny, kad Haalandas vienomis rungtynėmis mažiau žaidė negu Messi's ir...
1: O taip, dėl ko jis sako geresnis, duok progą į mušį.
4: Mačiau su prancūzais. Jo, ten pataupė.
0: Ervinai, ačiū tau labai iš pokalbį, susiskambinsim rytoj, jeigu būsim gyvi, ne?
1: Visą laiką faina su tavim pakalbėti, ryt taip pat palaikysim ryšį, aptarsim Argentiną, Egiptą.
4: Dėkui, tai gero futbolo visiems reikėjo, gerų mindauginių tuo pačiu.
0: Ačiū, Ervinai, iki, ate.
4: Čia.
0: Nu ką, pakalbėjom su ekspertais, dabar jau galim grįžti į savo ekspertinę zoną, prie muzikos grįžti, mane tamai.
1: Duoką nors gero žmonėm.
0: Judesi, paruoštas čia.
1: Puikiai.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Grįžtam pas jūs, keliavom į žaidimą Žvaigždžių karai. Esam paruošę jums dar vienas nuostabias vasariškas M1 kojines dovanų.
1: Turite atspėti tokią dainą, kurios nesukam per M1.

0: Žvaigždžių žiūrių karai.
1: Na, žaidimo taisyklės labai paprastas, jas jau žinot, turbūt ir nebekartosim. Uh-huh. Jeigu atsiras tokių, kas nežinot, ką daryti, paskambinę, tai tada trumpai ir paaiškinsim, o dabar jau iš karto prie reikaliuko, manau. Labas vakaras, kas paskambino?
2: Labą dieną.
3: Ko vardu?
2: Darius.
3: Kiek kartų skambinės pastarąjį mėnesį į M1?
2: Oi, 1, 2, 3, 5, 6.
3: O, gerai, prašau, labai gerai.
1: Fanas mūsų, gerai, bandykim pataikyti, Dariau.
3: A, B, C, 1, 2, 3.
2: Ar su
1: rizikosiu
2: šį kartą
1: C1? C1, žiūrim. Čiū. Jo, Stereo Love, šiek tiek grįžom. Nežinau, kelintų metų vasarą, bet tai yra mūsų grojaraščio daina. Ir sakom jums kol kas iki.
3: Skambinkit dar, mes atsiliepsim kitiems. Turim šansą suteikti ir kitiems. Dabar šansai tik didėja. 8 langeliai likę.
1: Klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
4: Jokūbas.
3: Prašau, Jokūbai, šauk, sėkmingai.
4: Dėdu.
3: C2.
1: Nežinau, ar Jokūbas vyresnis, ar šita daina, bet irgi labai legendinė, labai ikoniška Pink daina, kurią tikrai sukam.
3: Tikrai, kad šita daina, tikrai.
1: Jokūbai, kol kas iki sakom, netaiklau šuvis, reikės bandyti dar kartelį.
3: Jeigu neklausit, kas C1, C2 pažymėti, kuo vardu?
2: Mantas.
3: Mantai, prašau, judam.
2: A1.
3: Avienos.
2: Aš atlypą
5: norėčiau. Ežerų plačių keilių esu daug matęs daug regėjęs.
1: Norėjau, aš atlyko, gavot žuvies.
5: Esu daug matęs daug regėjęs.
3: Geras.
5: Bet pasigirti nemėgėjęs.
3: Tikrai girdėta daina kažkur, ne?
1: Žvejo dainelė. Klasikinė, legendinė, bet tikrai ne vieno grojaraščio daina. Ir sveikinam jūsų šuvis taiklus iš trečio šiandien pavyko pataikyti.
3: Kojines užmaut pačiam ar pats užsivilks? Užsimausi.
2: Užmaut.
3: Užmaut, ne? Nežinau, Arnai, tu gal šį vakar laisvas.
1: Gerai, mane gaila.
3: Važiuos. Į kurį miestą?
1: Prilėkit į Smetonos gatvę.
3: Smetonos 7, į ką atvažiuokit, užvilks. Užmaus.
1: Gerai, tas kojines iš tiesų bandysim užvilkti jau rytoj, tai rytoj sulaukusi skambučio, mūsų nustabė administratorė jums paskambins ir sveikinam dar kartelį.
2: Ačiū.
1: Iki, viskas, judam jau prie mūsų planetos ir šiandien grojarašti suradusi nauja lietuviška daina. Edilija, tai čia Edilija, ta geltona, ne?
3: Geltona gi buvusi, taip.
1: Geltona buvusi su jos legendinė daina, ją kartu prikėlė Edilija su Igle ir Stano, man atrodo, paklausom.
0: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%, laistymo prekėms iki 50%, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.

0: pasirodo su dainom, kartais nutinka taip kaip su konjaku arba vynu.
1: Reikia užlaikyti, ar ne?
0: Reikia užlaikyti,
1: kad skanesnė
0: būtų. Subręstų, sulauktų savo laiko ir būtų galima ragauti. Taip atsitiko ir su šios dienos premierinė daina.
2: Premjera.
1: Čia tokios praktikos tiesa, ne tik Beyoncé laikosi ir daug kitų atlikėjų, bet Beyoncé sugrįžo su nauja daina.
0: Morning Dew Dong, viena sėkmingiausių visų laikų atlikėjo Beyoncé, grįžta su premjeriniu kūriniu. Įdomu tai, kad daina pati įrašyta dar daugiau prieš dešimtmetį, ne, su Pharrell Williamsu.
1: Jo, bet dabar tik tai išleido. Paklausom.
0: Paklausykim, ką Beyoncé pridirbo prieš 10 metų. Ir tik dabar, sako, imkit paklausykit.
1: Sako, dabar tas metas, kuomet šitą dainą turi pasiekti pasaulį.
0: Vat, imkim ir paklausykim.

0: sexy.
1: You're sexy in the morning.
0: Ne, prisimenu.
1: Bet gabalas sexy, ne?
0: Visiškai, absoliučiai, dar pasižiūrėkite ir klipą. Žinai, toksai, kur iš kelnių diržo išsitrauki ir per klyną savo. Šokiai vyksta.
1: Atsiriboju nuo šito.
0: Šokiai vyksta. Aš sakau, striptizui puikiai daina irgi tiktų.
1: Gerai, dabar turim jums naują žaidimą šią savaitę su vienais mūsų draugais, tai viską ir pristatysim dabar.
0: Taip! Turi... Jums reikia išgirsti taip.
1: Taip, visą galvą aukštesnis, va tokią frazę reikia išgirsti.
0: Kur sako, kuriuose kraštuose sako ne taip, o taip?
1: Taip.
0: Taip. Ne dzukalose?
1: Taip.
0: Taip.
1: Da, sak, taip.
0: Taip, žemaitį, bet o taip?
1: Taip.
0: Gal žemaičiai, kai nori aukštaičiuoti, žinai, sako taip.
1: Mes dabar ne apie tarmes, mes dabar...
0: Nu tok, žinai, pagalvojom.
1: Jūs turite išgirsti klausimą, jeigu teisingai atsako, turite išgirsti mūsų atsakymą. Taip, visa galva aukštesnis, taip pravadinasi šitas žaidimas. Ir paskambinę turėsit pasakyti. Mes jums įvardinsim dvi asmenybės.
0: Žymės labai, žymės.
1: Žymės, viena iš jų bus futbolo asmenybė, kita nebūtinai.
0: Taip.
1: Turėsit pasakyti, kuris iš jų yra aukštesnis. Tai visus futbolo aistrolius, mūsų partneris Wolfas Engelman, nealkoholinis, kviečia sudalyvauti būtent į šitą vieno klausimo žaidimą visa galva aukštesnis.
0: Taip. Žaidimo esmė atspėti, kuris iš dviejų įvardintų asmenybių yra aukštesnis. Vienas jūsų super žinomas futbolininkas, visi žinom, o kitas galbūt kažkur iš kažkokios kitos ryties.
1: Už teisingą atsakymą mūsų draugai, Wolfas Engelman alkoholinis, dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle. Mes jau apie šitą šaltkrepšį nekartą esam kalbėję. Puiki dovana, vasarai šitas pasirūpins šaltkrepšis, kad jūsų gėrimai per rungtynes išliktų maloniai šalti, o integruota kolonėlė leis čia pat ir fone pasileisti mėgstamą muziką ar rungtynių transliaciją.
0: Kas labai tiktų kam? Tie, kurie vaikšto ten Palangoj, žinai, čia burėkai, šaltas lauta, muzikėlė.
1: Ir muzikėlė. Gerai.
0: Ir muzikėtas, gamba, žinai. No. Prašau.
1: Gerai, tai žinimo taisyklės labai paprastos. Ir galim, man atrodo, kelt ragelį. Labas vakaras, ko vardu esat?
2: Labas vakaras, Darius.
1: Dariaus spėjimui turėsite nei daugiau, nei mažiau. Lygiai 3 sekundės, kad nebūtų čia kažkokių sukčiavimų.
0: Chat GPT
1: ir taip toliau. Išgirsite du vardus ir per 3 sekundės turite pasakyti, kuris iš jų yra, na, galbūt ne visa galva, o gal ir visa galva, aukštesnis vienas už kitą. Tai ar aiškios taisyklės?
2: Tikiuosi taip.
0: Nu, gerai. Na,
1: gerai, tada paklausykit. Vienas žmogus yra... Iš krepšinio, kitas yra iš futbolo.
0: Šarūnas Jasikevičius.
1: Ar Zlatanas Ibrahimovičius. Kuris aukštesnis?
2: Ibrahimovičius aukštesnis.
1: Taip. A iš kur žinot?
2: Nu, Šaras, tai jūs žaidėjas, Ibrahimovičius polėjas aukštas, tu galva turi mūsų.
1: Nu, bet kaip galvojat, koks yra jų ūgių skirtumas?
2: Nu, 20
1: cm turėtų būti. Nu, jūs jokavit.
0: 20 cm.
1: Viso labo 2 cm. Šarūnai Jasikevičiaus ūgis yra metras 93.
0: O šito 90, metras 95. Taip, kaip futbolininkas tikrai aukštas, su galva pridaužyje galėjo daug įvarčių.
1: Įdomu tai, kad šiuo metu Zlatanas dirba būtent pasaulio futbolo čempionato televizijos ekspertu Jungtinės Amerikos valstijose, Fox kanale. Ir nors karjerą jau baigė 23 metais, jis ir toliau išlieka vienas ryškiausių futbolo veidų, savo aštriomis įžvalgomis charizmą komentuoja svarbės čempionato rungtynės ir po rungtynių tarp Paragvajaus ir Prancūzijos Zlatanas sakė, nu, būčiau ne vieną raudoną kortelę gavęs tose rungtynėse.

0: rungtynėse. Nes Paragvajas labai nešvariai žaidė, o Zlatanas žinom, kad jo nepastumdys ir jo nepaspartys.
1: Ne, jis atgal. Sakykit, ar turit, su kuo žiūrit futbolo kompanijos? Ar nelabai yra? Vienas stebite.
2: Futbolą žiūriu, bet vienas.
1: Vienas, o dabar žiūrėkit, turėsiu kompanioną. Taip, Wolfas Engelman, nealkoholinis ir dar su kolonėlė jų dovanų. Šaltkrepšiu.
2: Ačiū jums labai.
1: Žau.
0: Nėra škam, tai kol kas sakom iki dėl dovanų, susisieksim rytoj. O futbolo emocijas, jau ne tai, kad įsibėgėjo, jau gerokai įsibėgėjo, jau ir į antrą pusę viskas rytasi. Nuo geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono. Tokį kompanioną, ką tik mūsų klausytojas įsigijo, nevelti Wolfas Engelman, yra mylimiausias gėrimo prekė ženklas Lietuvoje.
1: Taip, jeigu kažkas skambins, sakys, su kuo sėdi, su kuo žiūri.
0: Su Wolfu.
1: Su Wolfu žiūriu, žinai. Jei ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų ir bandykit Wolfas Engelman Ice Non-Alco. Tai yra švelnus, gaivus, žemoje temperatūroje brandintas alus.
0: Stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, viskas, ko reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas, o tikrų futbolo aistrų juk nepaslėpsi.
1: Dar turim
0: kaip
1: vietą.
0: Kaip paslėpsi? Nu, vat nesąmonė, būna iš karto geri reikia.
1: Reikia, bet tokį gerint galite ir parvairuoti iš kažkur, o jei ieškote išskirtinės vietos, būtent ir Kauno centre, kur norite nesigauti, išsukite į Wolfas Engelman Bravorą, čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panoramas kaip baras.
0: Tiek reikalų šiandien šitam mūsų šios savaitės improvizuotam žaidime. Aukštesnis visą galvą grįš rytoj pas jūs jėti ir to pačiu metu. Reklama. O kol kažkas atsukinėja Wolfuko šalto nealkoholinio, mes atsukam seną gerą.
1: Like a desert miss the rain.
0: Everything but the girl missing 95.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už ES ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Taip yra, Tomai, taip yra.
1: Taip yra.
0: Taip yra.
1: Nu, taip yra.
0: Nu, taip yra.
1: Kartais, žinai, gyvenime nieko nepakeisi tiesiog.
0: Nu, taip yra.
1: Bet taip yra. Reikia žmonėm paaiškinti, kad taip yra.
0: Kad ir kaip norėtumėt, kad ar tęstųsi šita laida, kad ir kaip mes norėtumėm dar čia būti, bet turim šiandien baigti. Nes taip yra.
1: Taip, bet taip yra. Ant nuliukų juk nedirbs.
0: Taip.
1: Taip yra.
0: Žalia šviesa. Bet jūs labai galite pasinaudoti progą, kol mes dar neišėjom, kol dar esam studijai, jūs galite išsirinkti dainą, kurią norėtumėt.
1: Taip, šiandien puikia proga, diena tokia, Mindauginės, viską, džiek, dar ir bučinių diena yra šiandieną, nepamirškit suraityti bučinukų šį vakarą.
0: O 9 valandą nepamirškit himno sugėdoti, jeigu ką, tai su amienu kartu tai galima padaryti, 9 valandą, kaip ir visas pasaulis, mes... Grosim Lietuvos himną.
1: Žinai, su kai kuriais atlikėjais, kiek esu pašnekėjęs, ir jie turi užduotį padainuoti kažkur Lietuvos himną. Tai sako, repetuoju. Sako, tai man didžiausia yra tas baisuma, kad neužmirčiau kokios eilutės nespainičiau. Nu, atrodo, gali mokytis kiek nori, bet kartais streso būsina ir kur nepatogioj situacijoje tu gali pamiršti.
0: Nu, taip jau rasi to himnu. Žalio šviesa himno neturėsim, bet turėsim tris nuostabius kūrinius. Pirmas šitas.

0: Fabulous, Mick Gabaliukas toks išskirtinis kažkoks, ne, toks kitoks.
1: Ja, turi, jis tokia pakilumo lygių, bet nėra naujas visiškai, taip.
0: Pritariu tau, bet labai geras gabalas, o antras kaip visada lietuviškas.
1: Yep.
0: Ir čia turime Pauliną Paukštelytę su Adomu Vyšniausku, pažįstamas jausmas.
1: Abu kūriniai šių metų laidos, kurios girdėjote abu.
0: O trečią jau traukiam iš labai labai legendinio stalčiaus. Pats kūrinys remasterintas yra 2004-aisiais, o jis yra labai senas šiaip. Šitas. Fleetwood Mac, Dreams.
1: Čia visiškai relaksas tas. Tokia nuotaika.
0: Šitas šiaip namie galėtų per patefoną užstrikti netgi.
1: Tvarkai namų, žinai.
0: Kartojasi.
1: Važiuoji, žinai, žiūri pro langą, kažkur svajoji.
0: Tai pasižiūrėkim, kokie jūsų norai, pirmas, antras ar trečias, 18.30, paskambinkit ir pasakykit mums.
1: Labą.
2: Gerą dieną.
1: Gerą dieną. Kuo vardu?
2: Rytis.
1: Su Mindauginiam.
2: Jūs vyrai.
1: Eisim švęsti, o dabar renkam dainą.
2: Nu tai ką, pabūkim mėlus. Paklausom Paukštelytės su Vyšniausku.
0: Pažįstamas jausmas. Gerai, ačiū Jums už skambutį. Turi Paulina ir Adomas pirmą tašką iš mūsų klausytojo. Ką žinau, gal nebekankinkim vis dėlto išeiginės, gal ir... Šį kartą apsistokim su to vienu skambučiu, ką manai.
1: Jeigu nori dar pakeisti keletą sekundžių, turite paskambinti. Tai
0: trys,
1: dvi,
0: viena. Nu ir paskambino, va. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Klausim jūsų.
1: Labas. Ko vardu?
3: Dariu.
1: Dėki tašką galbūt, Dariu.
3: Antra.
0: Ačiū, Dariu, iki, sakom jums.
1: Pasitvirtina.
0: Taškas padėtas.
1: Tai pasitvirtina. Ir,
0: ramybėlė, viskas.
1: Ramybėlė. Gerai, tai gero kelio visiems grįžtantiems, pavyzdžiui, iš Palangos, iš Nidos, kur nors į sostinę, kur ilgas kelias yra ir kantrybės tose spūstyse, nes jų tikriausiai yra.
0: Taip, o mes pas jūs jau grįšime rytoj. Ačiū, kad esat kartu.
1: Mašėm, mylim, bučiuojam, kaip mes tą mokam. Ir iki.
0: Bučiuojam, ar te?
1: Te.
4: Žalia šviesa.

Vasara su M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Taip BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tokius orlaivius valstybės gynimo taryba nusprendė praėjusių metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumo. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šiai dienai 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 150 metrų atstumo turi priedangą visai šalia mokyklų. 21%, 12% netoliese, 150 arba 300 metrus.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpas siekia 246 tūkstančius. Šiandien Irane vyksta buvusio aukščiausiojo valdovo Ali Chamenei laidotuvės. Jis žuvo vasario 28-ąją, kuomet Jungtinės valstijos prieš Iraną pradėjo karinius veiksmus. Šalies sostinės Teherano gatvėse susirinko tūkstančiai gedinčiųjų. Tiesa, dabartinis Irano lyderis, velionio sūnus Mojtaba Chamenei, toliau nesirodo viešumoje. Jo viešumoje nematyti iš esmės nuo tada, kada perėmė pareigas. Įtariama, jog amerikiečių kariniai veiksmai galėjo jį sunkiai sužaloti arba net suluošinti. Šiandien vakare ir naktį laukia dar du aštuntfinaliai pasaulio futbolo čempionate. Ispanija susitiks su Portugalija, o Jungtinės valstijos žais su Belgija. Būtent į amerikiečių rungtynes kryps pasaulio dėmesys dėl užvirusio skandalo, kuomet FIFA panaikino raudoną kortelę vienam Jungtinių valstijų žaidėjui ir leido žaisti šiame aštuntfinalyje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šaltinių, tokį sprendimą FIFA priėmė po to, kai FIFA prezidentui paskambino Donaldas Trumpas. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuoja pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Koncerto pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6 proga giedos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: ledas. Reklama. Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
1: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
0: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
1: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
2: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
3: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
4: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Venus.
1: M-Venus.
0: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
0: Reklama.
1: Vasara su M1.
5: Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Vasara su M1.
1: Anglis, sudega, bet ne mūsu meilė. Kamštį, įspūdas,

Yeah.